No hay ojos más lindos.

0: Atzo Bilbon nengo antagor mainarian, ura sarri faltada gure iturrian, ura sarri faltada gure iturrian, atzo Bilbon nengo antagor mainarian.
1: Zagaztiko iturrian urgozoa dator, egarria azeta atxeginez nator.

Emone Josu, ongi etorria zure mugikorrean arrate irratiari. Jetzi egizu gure aplikazio barria, eta hemendik aurrera lagun bat gehiago izango duzu. Arrate irratia zuekin.

0: Zuekin arrate irratia goizeko 8ak dira. Egun honen zule, albistea jarraian.
1: Irratian, Faktoria.
2: Egun guztioi hasi zirenean oporrek luzeak ziruditen, izan da denerako tartean.
3: Lasaitasunean eta guraldi zoragarria oprotxatuz, pasioak ematen, ondartza juten.
4: Piraguan eta ibiren ez pixka bat, emendikan, mendian pixkate bai.
5: Panboto, txindoki.
6: Este burutan, juna ez, festara.
2: Baina iraia ateioka dela lanera itzultzeko eguna gaurko askorentzat eta Patrikarentzat ez da malda erraza izango irailekoa. Oroar prezioek gora, egin baitute, nabarmen inflazioa 4,3%-an kokatu da neurri handi batean erregaien garestitzeak eraginda. Eta autoari erregaia bota beharrean bazarete komeni honako kontuan hartzea: gasolina gaur botatzea komeni. Diru laguntza gutxituko baita eta 5 zentimo garestiagoa izango baita bihar. Diesela berriz albaduzue bihar arte itxaron. Bihartik irailarekin batera 20 zentimoko diru laguntza sartuko baita indarrean. Erregaien garestitzea neurri handi batean Ekialde Hurbileko gerra giroak eragindakoa da. Izaro Insausti, egunon.
0: Egunon, Iñaki.
2: Eta azken hilabetean itxuraz golkoan gauzak lasai egon badira ere, gaur goizaldean berriz ere erasoak.
0: Eraso gurutzatuak Estatu Batuen eta Iranen artean. Estatu Batuek Irango Larak uarte estrategikoari egin diote eraso eta Iranek erantzun du Arabiar Emirerri Batuetan eta Jordaniako beste base militarrei eraso eginda.
2: Berehala honen inguruko xehetasun gehiago Ekialde Hurbiletik bertatik. Eta Ceutara gerturatu behar dugu. Ceutako egoerak puntako izaten jarraitzen du. Iritsiera masibotik hilabetera milaka migratzaile jarraitzen dute kalean. 5.000 inguru dira gobernuaren arabera, 10.000 ere izan daitezke bertako hainbat elkartek esan digutenez. Euskadi Irratia egoeraren lekuko Mikel Arregi, ze realitatea aurkitu duzu Ceutan, egunon?
7: Egunon, bai, ustaiaren 30-ko gertakizunek arrakala sakonak ireki dituzte Ceutan. Bi sentsazio desberdin alde batetik normaltasuna galdu duten Ceutako biztanleak.
8: Aquí no sobra nadie, pero queremos los nuestros, no los que han venido, los que han venido.
7: Gobernuari ondartzetan dauden milaka migratzaileak Ceutatik eramateko eskatzen diote. Zikinkeria eta segurtasun faltaren kexu dira, baita haien kontrako indarkeria zere. Herritar hauek beldurra dutela diote eta haien aurrean hilabetez etorkizun baten esperantzan zein dirauten migratzaileek.
9: Un día 30, llegué nadando por Tarajan.
10: A la playa, yo dormir a la playa.
11: Está bien aquí la playa con...
7: Lana eta bizitza duin bat nahi dutela diote. Aurpegia estalita daramaten ez ezagunen erasoak salatu dituzte eta beste aldean Guardia Zibilak 4 Maroko aratxilotu ditu asteburuan manifestazio espainolistei azido botillak jaurtitzeagatik. Tentsioa goraka doa, Ceutak normaltasuna gero eta urrutiago ikusten duen bitartean.
2: Egunerokoan elkarbizitza ez da erraza izaten ari Ceutan, ala kontatu digu Rafa Furnierrek. Bera Ceutan jaiozen, gaur egun Euskal Herrian bizi da, eta bertatik sanitartekoek kontatu diotena nabarmendu digu.
12: Eta bera komentatzen ziren, ba hori, ba, bere osabaren pisuan, ba, iaia egunero, 10 pertsona portalean sartzen ziren lo egiteko.
2: Ramses Mohamed Azumikekin ere hitz egin dugu, bera Elin elkarteko ordezkaria da eta nabarmendu digu egoera mutur honetara iritsi dela besteak beste agintariek ez dutelako egin behar zuten egin.
13: Es necesario que el ejecutivo tanto local como nacional empiecen a coordinarse, empiecen a trabajar seriamente y ya no valen más promesas, ya no valen más dilaciones y no podemos esperar más semanas a que la situación siga agravándose.
2: Goizeko 8:30etatik aurrera sakonean aztertuko dugu Ceutako egoera hori. Gurekin espero dugu baita ere Jesus Prieto Mendaza eta Natales Erombiak ere immigrazio gaietan adituak eta aztertuko dugu egoerari krisiari irten bidea emateko ze aukera egon daiteken. Kurtso politikoaren hasieran Ceutako krisi hau zalantzarik gabe puntako izango da eta ondorengo hilabeteak baldintzatuko ditu. Alderdi politikoek lanurteari ekin diote kontuan izan da hauteskundeak izango direla lanurte honetan. Gutxienez, bi hauteskunde kanpaina prestatu beharko dituzte Amaia Portugal.
14: Kanpainan ez direla aldatuko diote gehienek, urte politiko mugitu honetara etxeko lanak eginda etorri beharra zegoela, baina edozein ikasle eta langilerekin bezala egutegia zubiak estutzen duenean, alegina apartekoa dela jakina da. Eta galtzak betelan izango dituzte alderdietako komunikazio estrategia lantzen dihardutenek. Kanpainetako gai nagusiak zeintzuk izango diren horretan bat datoz neurri handi batean. Paul Arzanegi EH Bildu, Maitane Ipiñazarea Jota, Pau Blasi PSE, Laura Garrido PP, Lander Martínez Sumar.
5: Aldaketa klimatikoaren ondorioak zeintzuk diren, turismo basatiaren ondorioak zeintzuk diren,
15: etxe bizitza, segurtasuna, ongizatea, enplegua.
16: Gure lehentasunak argi daude, ekonomia da, enplegua da, etxe bizitza politikak dira.
17: Etxe bizitza, segurtasuna, osasuna, enplegua, arlo municipaletik ikusita, ba, komertzioa.
18: Egunero hitz egiten, eskulturak hitz egin nahi duenaren inguruan.
14: Esan dizkigutenen inguruan xehetasun gehiago, bederatzietatik aurrera tertulia politikoan.
2: Aske utzi dituzte bestalde Bilboko aste nagusian ertzainei eta udaltzaingoari eraso egiteagatik atxilotutako 14 pertsonak.
0: Segurtasun sailak bezala Juan Mari Aburto Bilboko alkateak gertatutakoa gaitzetsi eta babesa helarazi die zauritutako agentei.
19: Neure esker beroenak ertzaintzari eta udaltzaingoari. Eta zoriondu nahi ditut, ba, polizia biek beraien lanagatik eta nire animo eta apoio guztia daukat.
0: Ertzaintzako Euspelerne eta Esan sindikatuek neurri gehiago eskatu dizkiete segurtasun sailari bezala alderdi politikoi ere.
2: Eta 9 egunen ostean, amaitu da Bilboko aste nagusia Mari Jaia Erreta eman diete festibukaera. Jendetza batu da bart itxasa adarraren bialdeetan Mari Jaia datorren urtera arte agurtzeko Karmile Uribe izango.
0: Egunon unkituta esan dio agur onintzen beita pregoilariak Mari Jaiari.
20: Itzi gabenago, bizi izan dako guztia digeritu ezinik. Eraiki nahi dugun herria existitzen da, hemen dago, zuek zarete.
0: Bilboko udalaren arabera inoizko jendetsuena izan da urtengoa, 2 milioi bisitari baino gehiago zenbatu dituzte, alkate karguan azken aste nagusia bizi izan duen Juan Mari Aburtok balantze positiboa egin du.
19: Azken 10 urteko aste nagusirik onena izan da. 2025 baino delitu gutxiago eta atxiloketa gehiago lortuz.
0: 243 pertsona atxilotu edo ikertu dituzte, iaz baino ia 20 gehiago eta 1006 izapide bideratu dituzte gehienak lapurretengatik. Indarkeria matxistarekin lotuta, emandako azken datuen arabera 16 pertsona atxilotu dituzte.
2: Bilboko aste nagusia amaitu da eta gaur egun seinalatua Donostian. Abuztuako 31 ditu eta Donostiako Abuztuako 31 kale horretan orduko sarraski hartuko dagoan, kalea erre zutenekoa ekarriko dute gaurko gora.
0: Duela 213 urte gertatu zen, gaurko egunez frantsesen mende zegoen Donostia eta armada ingeles eta portugaldarrek hiria hartu eta erre egin zuten. Gaur udalaren egitarauan lore eskaintza guardian eta arratsaldean minutuko isilunea bulebarrean, gaueko 9:00 gazteluaren erasoa eta Donostiaren erreketaren antzezpena egingo dute Zuloaga plazan eta ordu erdi geroago hiriaren sutearen simulazioa eta prozesioa Abuztuak 11 kalean barrena San Vicente Elizatik Santa Maria Elizaraino.
2: Donostiako Abuztuaren 31ko ekitaldi hoiek gaur nahi dituenak bertan jarraitu ezazik, telebista bidez edo ETV On plataformaren bidez ere jarraitu ahal izango ditu, ETV bat honek eta ETV honek eskainiko baitituzte zuzenean ekitaldi hoiek. Eta kiroletan Gontzalmendik el zer dugu gaur nabarmentzeko?
21: Egunon, Gorritxoek Osasunak euskal taldeen asteburu perfektua borobiltzeko aukera paregabea daukala zazpiterrietan Zadarren Getaferen aurka. Rosier da baja bakarra eta Roxon deialdian izango da estreinaldiz. Atletikek demoraldiko lehen 3 puntuak lortu ditu Balaidosen, Zelta utz eta 2 mendean hartuta eta Ibarrek ere garaipena lortu du Andorran utz eta 1 irabazita ordu erdi bat gutxiagorekin jokatu ostean. Arraunean Oriok liga irabazi du 16. bandera astintzarekin bat eta Aresek jokatu du jaitzidako playoffa. Eta pilotan, Kaizan Masterseko finala aurrikoetatik gertu hartola eta resusta, Bart 22-20 Lara Zabaleta mendean hartuta.
2: Miriam Ruiz Euskalmet, egunon.
22: Kaixo, egunon.
2: Gaur norari zeigu egun esnatzen, Miriam?
22: Bagirola zaiarekin, eh? Alare kostaldetik gertu batez ere Bizkaialdean bat arteka odeiak sartu dira.
2: Ondoren gordotarako, nolako espero dugu?
22: Ba, Kantauri zure aldean oditza aldakorra izango dugu, hau da tarteka ostarte ederrak zabalduko dira, baina beste une batzutan baitxosotiko deiak sartu eta giro motelagoa izango dugu. Orduan, han hemenka zirimire apur bat egin dezake. Hegoaldean berriz, giroa argia izango da, eta goio daifin batzuk agertuko diren arren, ba, zuten joalako ondoriorik ekarriko. Temperaturak behera egingo du gaur, batez ere barne aldean, beroenak 25 gradukoak izango dira, eta itxasertzean bapur bat berago geratuko da temperatura. Beraz, eguzkitxu egongo da hegoaldean, baina Kantauri zurialdean tarteka odeiak sartuko dira.
2: Errepidetan, Beatriz Zabaleta, badago kontuan hartu beharreko punturik.
1: Ba ez dago aparteko arazorik, baina nabari da, ja? Oporrak gehienentzat amaitu eta ohiko usaina duela astelen honek autopilaketak hasi dira Bilbo inguruan zertxobait eta berezekia 15ak eta abatak andoain inguru horretan bat egiten duten puntuan.
2: Julen eta Hans Dickman ari dira soinu errealizazioan gaur abuztuaren azken eguna 20:11 goizeko 8:10.
3: Euskadi Irratian Faktoria. Iñaki Guridi.
2: Iraia Teioka erretinara itzultzeko unea, askorentzat, oporrosteko lehendabiziko laneguna askorentzat gaurkoa, eta itzuleraren aldapari bizitzaren garestitzearen malda gehitu behar. Gogorra espero da urten iraileko aldapa. Inflazioa 104.3%-an kokatua baitago, 2023ko otsailetik ikusi gabeko zifra da hori. Eta horrek, Marijo Garmendia, eragin handia izango du familien kurtso hasierako gastuan.
4: Bai, berez gastu handiko hilabetea da iraila, eta prezioak goraka etengabean iraileko aldapa maldatxua. Lehen mailako mendate baten antzekoa espero behar dugu aurtengoa. Inflazio altuaren atzean gehien bat erregaien garestitzea dago, ekialde hurbileko gatazkaren ondorioz, eta domino baten antzera dena garestituz joan da azken hilabeteotan. Gasoleoa 104% garestitu da uda hasieratik, gasolina 120%. Ikusteke bihartik aurrera indarrean sartuko diren erregaien berapen fiskal indartuek zer nolako eragina izanen duten. 20 zentimokoa izanen da gasolean eta 5 zentimokoa gasolinan. Horrek esan nahi du gasoleoaren kasuan 10 zentimotik 20 zentimora igaroko dela obaria, baina gasolinaren kasuan 10 zentimotik 5 zentimora jaitsiko dela, beraz batean eman eta bestean kendu. Eta arnasalderik ezta ere eskola materiala erosterakoan familiek batez beste 500 euro gastatuko dituzte ume bakoitzeko, eta hipoteka dutenentzat ere albiste txarrak, euriborra 103%-an kokatu da. Duela urte gutxi urtarrileko aldapaz hitz egiten genuen, egun ordea urteak bi aldapa ditu eta biak gora.
2: Ba, ekialde hurbileko gerra giroak zalantzari gabe eragina dauka erregaien garestitzean eta ondorioz inflazioan. Azken orduotan berriz ere erasoa golkoan. Irango presidenteak esan berri du bere herrialdea ez dabilela gerra bila, baina erantzun egingo dutela Estatu Batuek Ormuzeko itsasarteko Laraku arteari eraso egin eta gero. Hasi dira Teheranen kontraerasoak, beraz bombardaketa gurutzatuak, eta horrekin bukatu da abuztu honetan ekialde hurbileko inguru horretan izan den alamoduzko lasait tasuna. Mikel Aiestaren agurtu behar dugu EITB-ren ekialde hurbileko berri emalea. Egunon.
23: Egunon. Ia hilabeteko itxurazko lasaitasunaren ondoren berriro hasi dira eraso gurutzatuak golkoan. Estatu Batuek Irango Laraku artea bombardatu dute. Pentagonoaren arabera Ormuzko itsasartean itsasminak jartzeko prestatzen ari zirenean. Iranek erantzun egin du Jordaniako eta Arabiar Emirerri Batuetako Estatu Batuen posizioak erasotai. Jordaniako armadak dio bere aire eremuan sartu diren 8 misil atzeman dituela. Teheranek berriz Emirerrietako Al-Minhat base militarra jo duela baieztatu du. Guardia irautzaiaren arabera Estatu Batuen erasoak hildakoak eta zaurituak eragin ditu militarren eta zibilen artean. Masud Pezeshkian Irango presidenteak esan du Iranek ez duela gerra nahi, baina ohartarazi du ez dela geldirik geratuko erasoen aurrean.
2: Eta Venezuelan berriz, Delcy Rodríguez jarduneko presidenteak zehaztu du petroleoaren inguruan Trumpekin pasaden ostiralean sinatutako akordioa 25 urtetarako dela. Herrialdeak baliabide naturalen gaineko subiranotasunari eutsiko diola. Bien bitartean, Nicolás Madurok bere kartzelako argazkiak zabaldu dira azken ordu hauetan itxaso guri die.
24: Bai, Delcy Rodríguezen esanetan akordioak onura handiak ekarriko dizkio herrialdeari. Akordio honen bitartez Venezuelako estatuak ia 200 mila milioi dolar eskuratuko ditu eta baliabide naturalen gaineko subiranotasunari eutsiko dio.
25: Va a dar un gran impulso a Venezuela y por eso dijimos que es un acuerdo histórico.
6: será el impulso para el gran desarrollo de Venezuela en las próximas décadas por venir.
24: Trumpen esanetan Venezuelako petrolioaren 20% inguru kontrolatuko dute Ameriketako estatu batuek eta akordionek azken hilabeteotan ustutzen joan den estatu batuetako petrolio reserva berriro betetzeko balioko du. Bien bitartean Nicolás Madurok Venezuelako presidenteak isa sare sozialean duen kontu ofizialak buruzagiaren irudi berriak argitaratu ditu estatu batuetako espetxean ateratakoak ekaineko argazkiak dira eta irribarrea aurpegian duela maitasunezko eta itxaropenez opari txiki gisa definitu du argazkiak argitaratzea.
2: Eta asteburuan Islandiako herritarren 42 eman die ezkoa Europar Batasunera txikitzeko elkarrizketei, hori da erreferendumaren emaitza nagusia. Segurtasuna zen gai nagusia gobernuarentzat, baina arrantzak eta subiranotasunak pisu handiagoa izan dute Islandiarren ezezko erabakian. Eta porrota onartu du Tristrum Frostradotir lehen ministroak. Gaineratuta noranahi ere Islandiak jarraituko duela 27 dituen berezko harreman estuak indartzen.
8: This government will continue with the EEA agreement, but we will not go further with accession talks. We will continue to strengthen the EEA relationship, and that is the most important thing going forward.
2: Hizketan harremanetan jarraituko dute, baina Europar Batasunera atxikitzeko, asmorik ez Mikel Aramendi nazioarteko aditu egunon.
9: Egunon.
2: 42 ezezko emaitza hori, espero ziteken?
9: Bai, nik uste dut espero zen emaitza atera dela, eta baita ere espero zen moduan. Espero zen modua zen Reykjaviken baietza irabaziko zuela, eta alaxe irabazidu, eta gaine ezgarbi irabazidu, baino Islandiako gainerako leku guztietan zetzak irabazidu, eta argi irabazi ere. Hori zetzen espero zena, arrazoiak ere eman dituzu, egin handi batean gobernuak, eta bueno, referenduna bultzatu dutenak, zan behar da, hau, hauteskunde programan zekarten eskakizuna zela, eta hitza betetzeagatik egin dutela, ez horren bestera inori ikusten dut, referenduna irabaziko zutela, koan, guztu bezala galdu egin dute eta, bueno, egoera geratzen da lehen zegoen moduan. Nola zegoen lehen? Bueno, Islandiak hasi zituen bere momentuan, Europar Batasunarekin bat egiteko negoziaketak, baino 2013an horiek bertan behera geratu ziren. Bertan behera geratu ziren, baino ez ziren kendu iraungi erretiratu. Orain badago zeskoaren aldeko kanpaina egin dutenek proposatu nahi omen dute ofizialki atzera egitea. Baina, bueno, kontua da, badaudela tratu batzuk gai bakoitzaren inguruan eginak eta hoiei eutxiko diela. Zer dago gero berri guzti honetan? Bueno, hemen berri tasunetako bat Trump da. Eta nik ustean dut, eta hori gobernuak erabetilina izan du, Trumpek Islandiaren independentzia bera irentzi dezakeela, bildur bat egon balego, que ez dakit horretan jarraitzen duen, baina, bueno, Groenlandiako aurrekari hor da bilen bueltan, eta Islandia ez dago urruti. Baina beste kontu bat da, azken urte hauetan artikoaren inguruan, alako irrika bat sortzen ari dela. Berez, Islandiak ez du artikoan zuzenean eskuartzeko eskubiderik, baina dudarik gabe, artikotik barrena, merkataritza bide berriak sortzen bali madira, Islandia bete-betean dago. Betez punturik estrategikoenetako bat litzateke, eta noski horre kontrol bat ematen dio. Gainerakoan, Islandia badakizu arrantzatik bizi da.
2: Europar Batasunak ze ondorio atera behar du hemendik? Ez dela uste zuen bezain erakargarria?
9: Ez dakit uste zuen erakargarria den. Europar Batasunak garai batean bazuen alako xarma bat eta herrialdeek batasunarekin bat egin nahi zuten. Beste kontu bada hori gutxitzen joan dela, Batasunaren barneko krisiak hor jarraitzen duela, Brexit bat gertatu dela, Erresuma Batua Islandiatik gertu, oso gertu dago, esango nuke gertu egin behar bada. Eta horrez kanpo Islandiari gertatzen zaiona da, sartuko balitz Bueno, jasotzen duena baino gehiago eman beharko lukela, eta hori ez da negozio gona, ez Islandian, eta esango nuke ez inon. Beraz, Europak espalima duka erakarmen ondirik, eta gaineraz, sartzeko, diru gehiago jarri problema ezu, aterako dezuna baino, ba, ulertzen da ez etxakira bastea.
2: Arabendi eskarrik asko.
9: Horrengo arte.
2: Nepalen eta Tibeten bestalde, 900 gora dira jada zenbatu dituzten hildakoak, eta 3000 baino gehiago oraindik ere desagertuta daude. Gorpuak usteldu aurretik lehenbailen lurperatzen ari dira, eta bien bitartean erreskate lanek ere segitzen dute. Hondamendiak utzitako bertati bertara ikusi ahal izan du, Olatz Urkia Itberen berri emaleak, Katmandutik berri emale, Olatz, egunon.
7: Kaixo, egunon, hemen erreskate lanek aurrera jarraitzen dute, 3000 baino desagertu daudenean. Horien artean, 900 gora, tuneletan harrapatuta geratu diren langileak uste dute. Eguraldi txarrarekin erreskateak ez dira bat ere errazak, baina hori bai, atzerriko hainbat talde eta editu iristen hasi dira, Nepalek ateak ireki dizkie, besteak beste Txinatik, Estatu Batuetatik, Egokoreatik edo Indiatik ari dira bidaltzen. Txinako talde bat, tuneletako erreskateetan aditua da eta horretan dabiltza orain langileak salbu ateratzeko saiakeretan. Erreskatelanez harago, bitartean kezkandia sortzen duena da ere identifikatu gabe geratu diren gorpuen egoera, medikuek familiei ziurtatzen diete ehorzketak egin baina lehen identifikatzeko saiakera guztiak egingo dituztela, baina leku batzuetan hasi dituzte dagoeneko ehorzketa masiboak, gorpuen egoera dela eta osasun publikoarentzat kezka ikusten dutelako. Bestalde, hemen Katmandun ospitaleetan ere paretak desagertuen argazkiz bete dira, oraindik badaude ospitaleetan ingresatuta amarnaka bizirik atera diren amarnaka pertsona, eta bestalde, etorkizunera begira hemen esaten dutena da, krisi humanitarioa hasi besterik ez dela egin, hasteko babesleku gehiago behar dira.
2: Eta beste ez behar bat azken orduotan, itxas istripua kasu honetan Zipren 267 persona zeramatzan itxasontzi bat ondoratu da herrialdeko iparaldean, eta 8 lagun behintzat hil dira. Kirenia hiriko kostatik 2 kilometro inguruan bertako portutik itxasoratu eta gutxira gertatu da ez beharra. Itxasontziko tripulazio osoa, kapitaina eta beste 7 kide atxilotu dituzte itxaso.
24: Bai, bertako agintariek jakinarazi dutenez, itxasontziak olatuen talkaren ondorioz kalteak jasan ditu itxaso zabalean eta ondorioz ontzian ura sartzen hasi da. Azkenerako 267 pertsona zeramantzan ferria ondoratu eginda, 514 metroko sakoneran geratu da eta 8 lagun hil dira, beste 17 desagertuta daude oraindik. Erreskatatu dituzten gainontzeko bidaiariek arreta medikoa behar izan dute, baina herrialdeko agintarien esanetan ez dago egoera kritikoan dagoen pazienterik eta gehiengoak alta jasotu dagoeneko. Istripua gertatu bezain pronto eta bilaketa eta erreskate lanak jarraitzen duten bitartean ikerketa abiatu dute gertatutako argitzeko. Momentuz, itxasontziko kapitaina eta tripulazioko 7 kide atxilotu dituztea.

0: Bilboko aste nagusian atzogo izaldean ertzainei eta udaltzaingoari eraso egiteagatik atxilotutako 14 pertsonak aske utzi dituzte. Segurtasun sailak eta Juan Maria Burtu Bilboko alkateak gertatutakoa gaitzetsi dute eta nabarmendu nahi izan dute indarkeria ezin dela normalizatu. Maitane Subijana, egunon.
1: Egunon, bai, jaia ezin dela indarkeriarako aitzakia izan, ohartarazi du segurtasun sailak bezala Juan Maria Burto Bilboko alkateak ere, eta jaien balantzea egiterakoan erabateko babesa agertu die agentei.
2: Nahi dudana da adieraztea geure maitasuna, geure zorionak, beraiek ba gure esker ona hori sentitzea.
1: Ertzaintzako Euspel, Erne eta Esan sindikatuek halako erasoen aurrean polizia agenteen babesa indartzeko neurri gehiago eskatu dizkiete, bai segurtasun sailari eta baita alderdi politikoei ere, eta zero tolerantzia eskatu dute polizia agentei eraso egiten dutenentzat. Bi esku hartze egin behar izan dituzte desordena publikoengatik Bilbon, bietan borroka baten abisua jaso dute eta jakinarazi dutenez bertaratu direnean botilak eta bestelako objektuak jaurti dizkiete 100 gazte agentei. Lehen gertakaria atzo goizaldeko 5:20 aldera izan zen, Abandon, hainbat personaren arteko borroka geldiaraztera joandako ertzainei botilak jaurti zizkieten. Segurtasun sailaren arabera 200 pertsona aritu ziren, objektuak jaurti zen agentek kargatu eta 12 pertsona atxilotu zituzten, guztiak gizonezkoak eta haietako batzuk 18 urtez azpikoak. Bigarren gertakaria 6 aldera izan zen, auzo bereko beste puntu batean, kasu horretan udaltzaingoa zegoenan eta ertzain laguntza eskatu zion, bi pertsona atxilotu zituzten agentei eraso egitea leporatuta. Bilboz gain, asteburuan Plentzian ere izan dira istiluak, segurtasun sailak jakinarazi duenez, gazte talde batek eraso egin zien kalez jantzita ziren ertzainei.
0: Bien bitartean Donostian epailearen aurretik pasa zain jarraitzen dute atzo goizaldean ertzantzak partezarrean atxilotu zituen bi gizonezkoek hilketa saiakera da leporatzen dietena.
3: Atzo goizaldeko ordu bat aterdiak aldera ertzaintzak abisua jaso zuen, hainbat lagun borrokan ari zirela parte zarrean, agenteak bertaratu zirenean gizon bat aurkitu zuten odoletan, hiru labankada zituen gorputzean, ertzaintzak ustezko egileak atxilotu eta ertzain etxera eraman zituzten eta bertan segitzen dute epailaren aurretik noiz pasa zain.
4: Euskadi Irratiko Faktoria Kirolak.
0: Eta kiroletan Gontzal Mendibel, lehenik eta behin futbol hartu behar dugu. Izpide, Osasunak euskal taldeen asteburu perfektua borobiltzeko aukera dauka gaur, Getaferen aurka.
5: Bai, eta azte lehen gozoa da gaurko Iñaki, gizonezkoen euskal talde guztiek irabazi baitituzte euren neruketak asteburuan. Bolada horri jarraipena emateko aukera izango du gaur Osasunak, 7:30 tik aurrera Sadarren Getaferen aurka. Ramisek aurreratu du aldaketak izango direla 11:00 eta Rosier izango da gorritxoen baja bakarra, Roxon estrenakos izango da deialdiaren parte.
0: Bestalde, aipatu behar, Atletikek zama ederrak endu duela gainetik, Bart garaipena lortuta.
5: Ez da izan eta denboraldi hasiera erraz Zurigorrientzat, baina atzoko garaipen sendoak gainera konfiantza ekarriko dio taldeari. Neruketa benetan ona egin dute Zurigorriek, beren gerrek lortu du 20. Minutuan estrenako gola eta 2 minutu beranduago Navarrok handitu du errenta. Abantaia hartuta, kikildu ordez, arrotu eginda talde Zurigorria eta erasorako joerarekin heldu da atzeen aldira. Bigarren zatian, neurketa kontrolpean eta Zeltak geldikako egoeretan baino ez du lortu min egitea.
0: Bestalde, nabarmendu beharrekoa baita ere, Eibarrek gehiago sufritu behar izan zuela Andorran.
5: Biziraupen harik eta ederra izan dute aurrez aurre Armaginek, Mauna Zelaiak txartel gorria ikusita gero. Garridok jarri du aurretik Eibar, 47. Minutuan eta 56. Gorria ikusi ostean defendatzea tokatu zaio Eibarri. Sufritu du, nola gainera, baina helburua lortuta, bigarren garaipena lortu du jarraian Aramarrien taldea. Entrenatzaia azkoitarraren hitzak dira hauek.
6: Aurretik jartzie lortu eta gero, bat gutxiso egin geldiu genunin, guztet hor taldiek oso garbi eukidula zein, eta benetan lan ona indula, esfuertzoa ondisekin, eta garaipen ba oso importantia gutentzen.
0: Efe Ligan ere igande borobila izan da euskal taldeen zat.
5: Goizean Atletikek 3-1 irabaziz Levante Badalonari Lezaman, markagailua iraulita gainera, eta arratsaldean garaipenarekin estreniatu da Efe Ligan Deportivo Alaves, etxean baita Mendizorrotzan 2-0 Valentzia menderatu da.
0: Eta arraun kontuetan, Orio saioren enegarren erakustaldia Galiziako uretan.
5: 16. bandera, astindu du Aresen eta ondorioz matematikoki irabazi du liga bi estropada jokatzearen geratzen direnean. Iker Zabalak 8 aldaketa egin du kuadrian eta hala ere nagusi izan da Galiziako uretan, 4 segundo atera dizkio Zierbenari, 6 Donostiarrari eta 8 Getariari. Iker Zabala.
7: Gaur egunien hori jo peldaino bat gauze ganetik, plantilla guztize rotatuta, deskantzoa eman da, eta estropada batzutan be bai, ez dut esanko kontrolpean, baina bueno, ziurtasunez, ezta? Baina orain dator, benetazko bandera, eta horren bila jungora.
5: Beheko postuen leian, San Juanek beste urte batez garraituko du Euskola Beligan, atzo beretzan da nonien egizen da, Joseba Fernandez posik bere mutilekin elgura lortu ostean.
8: Mutileak erantzun dute bikain, baudan zehar bezala, naiz eta oso gazte izan, eta bueno, ba horrek eraman gaitu, eta bueno, gaur ospatzera, ba Euskola Beliga 27an baitarean egongo behar.
0: Eta azkenik txirrindularitza ere aipatu behar dugu, Pogatxarren faltan Mazda indartsuena.
5: Artan jaiotako txirrindulariak garaipenik gabeko lau urteko lehortarekin bukatu du Aitanako mendatean eta minutu eta 18 segundoko tartea dauka Roglicekin, Feliz Galekin, hirugarrenarekin minutu eta 29 segundua eta Alex Aranburu ere aipatu beharra daukat, denboraldiko hirugarren garaipena lortu delako Eskiokoak Bretainako klasikoan.
0: Eta azken aipamen bat frontoietatik. Artola eta Resusta final laurrekoetatik gertu daudelako.
5: Bai, Kaizabank Masterseko kale edo baleko fasetik gertu, atxo, Larra Zabaleta Zabaleta, 22 eta 20 mendean hartuta.
0: Gero arte gontzal,
5: aur,
0: goizeko 8 terdietara iritsi gara, errepidetara begiratu behar dugu, Beatriz Zabaleta, batere arazoriko aldago.
9: Bai, arreta eskatu behar dugu 15ean, helduenen Iruñerako bidean matxura izan duen autoa bidetik erretiratzeko lanean ari da tapare horretan garabia.
0: Eta eguraldi iragarpena, Ten Miriam Ruizek.
10: Gaur eguraldi lasaia izango dugu, baina ipar partean tarteka giroa goibela izango da. Zenbait momentutan ostarteak gailenduko dira zeruan eta giroa argia izango da, baina tarteka hodeiak ugarituko dira eta giro motelagoa izango dugu. Gainera baliteke kostaldetik gertu zenbait momentutan euri langarra egitea. Hegoaldean berriz giroa argia izango da eta arratsaldean goio deifin batzuk agertuko diren arren eguzkitsu egongo da. Hori bai, temperaturak bere egingo du gaur eta beruenak 25 gradukoak izango dira.
0: Itxura horrexekin dator ba, gaurko eguna. Ilabete igaro da, eta krisiak jarraitzen du oraindik ere gori. Zeutan ari da gertatzen, baina Estatu Espainiar guztiari ezazik, Europa guztiari ere, eragiten dion errealitatea hartu behar dugu orain izpide.

Egunon entzule, goizeko 8:00 eta 23 minutu direnean. Dagoniaren abuztuaren 31. eguna gaurkoa, astelena dugu, ilontako azken eguna eta azken astelena, 5. Ramon Onato, Marcos Rufina, Eneperi edota Etxaun gogoratuko doguz gaur. Gaurkoa basari eba urte askotarako izan zaitezela.

Ondo pasaba, gaurkoa bazara. 16 gradu eta 4 dezima dugu zun honetan hemen arrate gainean, temperatura purtxo bat igo eginda. Zerua babai, argitzen doa, baina lainoa ikusten dira, lainu mokua ikusten da. Izan ere lehen, partian egon da dena, aurra algodoia behian ikusi dugu eta orain badoa, goruntz. Bela zai, eguzkia hortxe dago eta, haizea purba pibili badabil hemen goian.

Errekaldean aiak, hortxe izan dira ba, euren piezak eskintzen, eta horrein guazen odolataraketak aipatzera. Eta Donostian, Manuel Lekuonan gaur odola moteko aukera dago, eun guztian zehar gaueko 9ak arte. Askoitian bestetik, elkargunean, arratzaldean, lauterdatik, 8erdiak arte. Araban Gasteizen, Olagibel ambulatorioa aipatuko dugu, lehenik, bertan, odola moteko aukera dagoelako, gaueko 9ak arte. Eta hegoalde gizartetxean, odola moteko aukera dago, goizean, 9ak eta 4denetan hasi, eta ordu bat erdiak arte. Eta gurenien, Dulantzi plazan, 4etatik, 8ak eta 4denak arte. Bizkaian, Galdakako ospitalean, Usansolon, ordu biterdiak arte, odola emoteko aukera. Bestetik, Santurtziko portuan, 9etan hasi eta ordu biak elorden gutxioak arte. Berrizen, Iturritza kalean, 4etatik, 9ak elorden gutxioak arte. Plentziako udaletxeko plazan, 4etatik, 9ak laurden gutxioak arte. Markina Xemeinen be, odola moteko aukera dago Plaza Barripean, 5ak laurden gutxioetan hasi, eta iluntzeko 8erdiak arte. Eta Bilbon, Plasma, Bomberotxan eskalean, ordu 12erdiak arte, eta Gran Via 40an odola moteko aukera goizean, 9ak eta 4denetan hasi, eta arratzaldeko ordu biak arte. Horretxepa, gaurko odol ateraketak. Eta jaiak, bueno, babadoaz, apurka-apurka jaiak, San Antolin eguna dugu, Marilane iru, bia, eta arira, ba, berritxuko milioi eusoan, jaiak edabez. Eta barikuan aziziran, eta bihar ez eguaztenian amaituko dira, ilan bian, San Antolin egunian, meza emongo da bertako ermitan, txapel jaurtiketa ondoren, eusotarren bazkaria, eta priska txapelketa arratzaldean, eta umeen jolazak. Ba, milioin, Antolin deunaren jaiak. Bakion bestetik, San Juan Dolosak ospatzen dabez, eta gaur amaituko dira jaiak eneperi eguna da, eta goizeko 11etan kaleri kalekoa txistulari eta buru handiekaz. 12etan paila lehiaketa, bitz jaia umentzako 6etan izango da, eta 9etan erromeria ziko da argitu taldearekin. Zuzko zezena 10etan, eta ondoren, barriro be, erromeria izango dozue. Eta Zengotxibe aipatu bihar, Zengotxiko jaiak gaur bertan amaituko diralako, gaur eguerdeko 12etan, meza emongo da, auzoko hildakoen alde, ondoren Mailabiko Gaztelaiak dantzataldearen saio izango da, eta bolo txapelketa jokatuko da ordu bat laurdenetan. Arratzaldean gaur, astoproba, kintxopekuak izango dugu baleian, Mailabiko Unairen astoa, Oikiako Artabilakoa eta Zumarrako Mikel Izarantzurena. Eta erromeria, 7erritan hasiko da, Ansorregi eta Labier bertan izango dira, Zengoitzin izango dira bak gaur aerratzade iluntzean. Lumagor

Okaldi taldea eta Euskal Herria guria izenekoa. 8:44 Elgoibarko Arrega auzoan San Antolin jaiak duguz biharrazi eta datorren zapatura arte. Ba, bihar zuaitza sartuko dabe arratzaldeko 6:30 eta jaiei hasiera emango deutzie. Hori biharrazte artea. Asteazkenean San Antolin eguna da eta goizeko 11:00 meza emango da. Ondoren salda eta txorizoa banatuko dira. Eta ostirali eta larun batean, ba, ospakizun gehiago, Arrega auzoko San Antolin jaietan. Beasaingo Usurbe mendiko jaiape asteburu honetan doguz, zilean 5:00 eta 6:00, zapatuan gabeko 9:00 auzoparia eta auzoko muschapelketa jokatuko da, eta igandean domekan ba, ospakizun ugeri, esaterako zuziria botako dabe, ja txapligua bota, eta festak hasiko dira 11:00 laurden gutxiotan, herri meza izango da trikitilari eta bertzolariekin. Eta kros herrikoia goizeko 11:30 tan hasiko da. Biazengo Artzaineko plazan hasiko dira eta izenak emoteko aukera dago irailaren 5 arte. 15 € ordainduko da eta egunean bertan 17 €. Bestetik, zer gehiago izango dugu? Ba, Aizkorri Mendizale elkartearekin edo elkartekoei ongi etorriengo deutzie 12 laurden gutxiagotan, trikitilaria bertan izango dira Laja Bigarrena eta Narbaiza eta bertsolariak Sebastian Lizaso eta Andoni Egaina. Bestetik, omenduak izango dira Iñaki Irure eta Maite Zaldua. Hori eguerdi partian izango da, aurrezkoa, lorezkintza eta abar izango dozu ez, eta gero herri kirolak izango dira ordu bat erditan. Desafiua, Beasain Mendi, Karinen kontra, eta, bueno, ikusiko dugu, nok irabazten dauan. Baskaria dabe, aurjolazak, eta erromeria be izango da, igande, arratzalde, iluntze partean. Beasainen, Usurbe Mendiko, jaiak doguz, asteburuan, ilan 5 eta 6:00. Eta Lekition, San Antolinak duguz, baja deguna dugu biharkoa, bai horixe biharrazten dira, festak jaiak Lekition, eta eguerdiko 12:00 buru handiak eta erraldoiak izango duguz kaleri kale, kuadrillen bajadia arratzaldeko 7:00 eta 4:00 izango da, Txirriz Txaranga eta Etxitxa Makurra taldeekin, Angelusa arratzaldeko 8:00, Kanpai Jotea, Txupinazoa eta Anteroren bajaldia izango dugu. Aurten, Lekitioko zinemazaleak botako dau Txupinazoa. Bestetik, Albina Estarduz eta Divina Komedia ikusgai izango da, bestetik musika izango dugula gabean, aipatu behar. Ba, bihar, hasiko dira, bajada egunarekin, Lekitioko jaiak. Etzi, San Antolin eguna, eta Alkondara, zuri eguna.

Zaparduak izeneko kanta eskaini duzkue ba Lekeitiarrak. Goazen orain Bedaiora. Bedaioko festak ba ostiral honetan hasiko dira eta datorren aste artera arte, ilan sortzira arte, ba ospakizunak edo guz. Goazen, aipatzera ba. Ostiralian, jai hasiera emoteko, Suziria eta Mezketako dantzataldearen emonaldi izango da Arratzaldeko 6etan. Eta 8etan tortilla patata lehiaketan. Zagi ardoa, gabeko 9etan, bingoa 11etan, eta ondoren, musika laia, Arbeo eta Maltze talde batetik, eta Garixe eta Txino bestetik. Eta goizaldean, baratxuri zopa eta txokolatea banatuko dabe, nahi daben guztientzat. Hori, ostiralian. Gero, larun bata, ilan bosta da, aurjolazak, alur taldeak, 11koa ikuskizuna eskainiko dau, herria paria, jolaza, eta musika, triketilaria pe izango dira, zapatu gabean. Eta gero igandea, eta astelena. Asteartea, ilan sortzia, asteartea da eta. Ba, ospakizun poli-politak, Bedaion.

Gaur augustuak 21 ditu ba, eta Donostialdean be egun esanguratsua. Eta horlaxe txiko dugu ba, augustuko azken kalejira. 16 gradu eta 4 dezima dugu zun honetan hemen arrate gainean, eta eguzkia hor txedago bai. Epeldu nahian. Ondo pasa gaurko astelena lagunok, eta biarte guztioi.

Jarraian, Martina Xemengo Carmen Gomaren elizatik meza santua eskainiko doitzuegu. Gaur beste batzuen artean honetxik izango dugu gogoan. Azpeitian hiltziran Alberdita Remeterio, seme Jose Ignacio eta Bentatxon eta Muna Undin hildakoak. Azkoitian hiltziran Etxaniztar Josemari, Jesusa eta Roman eta Kortaberrin eta Ainin hildakoak. Azpeitian Beraztegi baserrian hildakoak, Jose Luis Gaztea eta orain urte beti hilzan Ezen Arrotar Juan. Eta gaur urtebete Berritxuko Ikatza baserrian hilzan Urrela Beitiatar Nati eta senar Eizagirretar Jose Antonio.

Egunon, meza santu honetara etorri zaren hoi, eta arrate irratiaren bidez gurekin bat egiten dozuen guztioi. Gaurko lehenengo irakurgaian Paulok hau autortzen deutze Korintoko kristauei. Zuen artean ez neban ez jakingura izan, Jesu Kristo izan ezik, eta berau, kurutzeratua. Nire berbea eta predikazioa ez zidan giza berba sinizgarrietan oinarritu, espirituaren indarrean baino. Eskatu daigun espirituaren indar hau.

aitaren eta semearen eta Espiritu Santoren izenean, amen. Gauza guztien egile eta doai guztien emoile dan jauna, izan bedi zuekin. Eta zenideok, apalik eta bioz da muturik, eskatu deugun errukia jainko aitari. Jesus jauna, gure bakea zarana.

0: Jesus jauna, galdurik egoana bilatzera etorri zarana, Kristo erruki.
1: Kristo erruki.
0: Jesus jauna, zeure seme alaba sakabanatuak batzen dituzuna, erruki jauna. Erruki dakigula jainko guztiz altzua, eta gure pekatua parkaturik eroan gaizala betiko bizitzara.
1: Amen.
0: Egin daigun otoiz bakearen eta zuzentasunaren alde. Hoi jainko zeuk esana da, bakegilea zure seme alaba izango dirala. Egizu, eraiki daigula alegin guztiz, egiazko bake sendoa ekarri leike zuzentasun bakarra. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez zurekin, Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizida eta gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen.
2: San Paulo apostoluak Korintoarrei egindako lehenengo epistolatik. Zenidiok, niri dagokidanez jainkoaren salbazioa asmoa iragartzera joan nintzazuenean, ez neutzuen hitz egin giza jakituriazko hizkera landua erabiliz. Izan be, zuen artean ez neban ezer jakin nahi izan, Jesukristo eta beraukurutzeratua izan ezik. Horregeitik ahul eta bildurrez dardarra agertu nintzen zuen aurrean. Nire hitza eta predikua ez ziran giza jakituriazko argudiotan oinarritu, espirituaren indarrean baino. Holan, zuen sinismena jainkoaren indarrean oinarritu eiten eta ez giza jakiturian. Jaunak esana. Bai maite dodala jauna zure legea.
1: Bai maite dodala jauna zure legea.
2: Bai maite dodala jauna zure naia, hausnargai dot egun osoan, zure aginduak arerioak baino zuhurrago nau egiten, neugaz dot eta beti.
1: Bai maite dodala jauna zure legea.
2: Bide txar guztitik aldentzen ditut oinak, zure hitza gordetzearen, ez naz zure erabakiak tatike aldentzen, zeuk deustazu eta irakasten.
1: Bai, maite

0: jauna zuekin. Jesukristoren evangelioa San Lukasen liburutik. Aldi aretan Jesus Nazaretera bera hasitako herrira joan zan, eta zapatuan sinagogan sartu oiebanez eta zutuni jarri zan irakurgaia egiteko. Isaias profetaren liburua emon eutzoen, eta edegitzean pasarte hause aurkitu eban. Jaunaren espiritua nire gainean dago, berak gantzutu nau behartzuei barriona emoteko, giltzapekoei askatasuna eta itzuei ikusmena iragartzera bialdu nau. Zapalduei askatasuna emotera, jaunaren grazi urtea iragartzera. Liburua batu ostean, laguntzaileari emon eta jesarri egin zan, danak sinagogan begira-begira ukasan. Jesus holan hasiaken, gaur bete da, orain entzun dozuen liburu santuko berba hau. Guztiek Jesusen alde berba egiten eben, eta harrituta egozan, jainkoaren onginaiaz esaten zituanak aitik. Baina hau inoan, ez aldaba hau inoen, ez aldaba hau Joseren semea. Orduan Jesusek esan eutzen, harako esana a gogoratu egingo deustazue, urrean, sendagile osatu zeure burua, eta esango egizuz hemen be, zeure herrian Kafarnaunen eginei dituzun gauzak. Eta gehitu eban, ara bene-benetan dinotzuet, ez da profetarik bere herrian onartua danik. Benetan dinotzuet, bazan emakume alargunik asko Israelen Eliasen sasoian, irurte eta zeilabetez euria egin barik egonit, lurralde guztian gozete gorria izan zanean. Alambe, jainkoak ez eutzon areetako inori bialdu Elias, zion herrialdeko zareptako alargunari baino. Eta bazan legen ardunik asko Israelen Eliseo profetaren sasoian, alanta guztibe, esan areetako inor osatu, Siriako Naaman baino. Honek entzutean, sinagogan egozan guztiak amorruz beteziran, eta jagirik Jesus herritik kanpora atara, eta herria jasota egoan mendiko trokara eroan eben, handi behera botatzeko asmotan. Baina Jesus haren ez erditik igaro eta bere bidetik joan zan. Jaunak esana. Gaurtik aurrera Lukasen evangelioa irakurriko dugu, orain arte Mateogaz ibili gara, orain Lukas jarraian gizi gora bera, hiru hilabete inguru. Orain irakurri dugun zatian, bere herriko Nazareten agertzen da Jesus. Zapatuz, euren sinagogako Biblia irakurte, alkartasun zaharra, eta otoitzaldian parte hartzen. Isaias profetaren atal hau irakurri dau herritarren aurrean. Jaunaren espiritua nire ganean dago, berak gantzutu nau, behartzuei barriona emoteko, giltzapetuei askatasuna, itzuei ikusmena iragartera, zapalduei askatasuna, ta jaunaren grazi urtea iragartzera. Eta danak begire ukazala esaneba, gaur bete da orain entzun dozuen liburu santuko berba hau. Lukas evangelariak hau emotean, hau esan gure deusku, evangelioan aurrerantza azalduko diren berba eta egiteak Jesus jaunaren bizitza osoa zentzu honetan ulertu behar dala. Zentzu honetan behartzuei barriona emoteko giltzapetuei askatasuna, seguruen zorrakaitik espetxeratuei, izuei ikusmena zapalduei askatasuna, eta orokorki jaunaren ilunean eta noraizean galduta dabiltzanei, ba grazi urtea iragartean. Askatasunaren argia, arnaza iragartea, iragarterate motera etorri dela bera. Horregeti pasarte hau, Lukasen evangelioa zikeran, oso garrantzitsua da evangelio guztia beti ulertzeko. Baina badago beste bigarren alderdi bat be evangelio honetan, bere herritarrek ez dabe topaketa honetan ondo hartzen Jesus, ez dabe asmetan Jesusen profeta eta Mesias izaterik, euren herrikoa, Joseren semea. Hori, bueno, itxaroten dabez mirariak egizuzi, mirariak hemen beste lekuetan indosuzana, baina hasieran atzeginez eta harrituta entzuten dabez haren jainko salbazioko berbak, pozik. Baina Jesusek zintzoa eta egizalea izan behar deu, arekaz, eta dinoze, esango deustazue, egizuz hemen, Kafarneunen egindu zuzan gauzak. Baina antxina be, profetan denporan eta Ezeban, beratino, Ezeban eban jainkoak, Elias beste inora bialdu, Sidongo herrietako zaretara, zaretako alargunara baino. Eta Elias Eliseo profetabe, Siriako Naaman gentila paganoa gana bialdua izan zan. Entzun daben, dabezan mirariak, ez dira dibertzinorako, bizitza dibertzinorako. Egizuz eme bere milegroa gure urrean, herritarra zaran ez. Biotza eta bizitza aldatzeko seinaleak dira. Horregaitik azarratu egin ziran. Baina Jesusek fedea ez dala gauza azalekoa erakutsi gura deu. Eta ez dagoala herritar izateari lotuta, ba, emekua zarat, egizuz hemen bere. Ez, fedea ez da horri lotuta. Personearen zintzotasunari baino horri lotua da fedea. Eta unibertsala dala, jainkoaren handitasunaren neurrikoa. Ez dago lotuta herri bati, judutarrai, ez, gentilakana, bialdu dau profeta jainkoak erakutsi gura dutze. Apaltasunez eta konfiantzaz bakarrik lortu deitxeke ba Jesusen fedea beraganako sinismena. Torain Jesusen izenean egin deiogun otoiz jainko errupizuari.
1: Elizaren alde, jaunak amaitu da izala, haren barruan gatazkak eta bizkortu da giala, erreinuaren barri ona mundu osoan zabaltzeko gogoa, eskatu de jogun jaunari.
2: Entzu jauna eskatzen entzu.
1: Gazteen alde, edegi da gioela, bihotza jainkoaren deiari, eta izan dagiela Kristau Alkartearen laguntza euren bidea bilatzean, eskatu deiogun jaunari.
2: Entzun jauna, eskatzen duzu.
1: Aurrera penaren bila dabiltzan herriek, izan dagiela aurreratuen laguntza zuzentasun eta alkartasunean, eskatu deiogun jaunari.
2: Entzun jauna, eskatzen duzu.
1: Gure hildakoen alde, batez ere gaur gogoratzen ditugun honeen alde. Fidelina Duarte eta semia, Mariano Medina Duarte, Maritxu Garteburu akodakoa, Emeterio eta Jose Ignacio Alberdi eta Bentatxon eta Muna Undin hildakoak, Jose Mari, Jesusa eta Roman Etxaniz eta Kortaberrin eta Ainin hildakoak, Berastegi Baserrian hildakoak, Jose Luis Gaztea eta Juan Ezenarro, Nati Urriola Beitia eta Jose Antonio Izagirre, eskatu deiogun jaunari.
2: Entzun jauna,
0: Egiezu lagun, aita, eguneroko bidean eta bizitzan zeure seme alabei, zu gor alduz bizi daitezan. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
2: Amen.

0: Senideok, egindaigun otoiz guztio batean, eleiza osoaren oparia jainkoari eskaintzerakoan.
1: Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko.
0: Errege, bakegile dan zure semearen sakrifizio salbagarria, eskaintzen deutzugu jauna. Bakea eta batasuna adierazoten daben, sakramentu ezaugarri honen bidez. Balia dakigula zure seme alaba guztien arteko alkartasuna sendotzeko. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.

egokida bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nonai eta beti guzuri eskerrak emotea, jauna aita guzti santu, Jesu Kristo gure jaunaren bita artez. Maitasunean alkarturi, haren eriotza ospatzen dogulako, fede biziz haren biztuera autortzen, eta itxaropen sendoz, haren aintzazko etorrera itxaroten. Horregaitik, santu eta ingeru guztiekin goresten zaitugu, beti eta beti abesten deutzugula.

Santu zara bai jauna eta santutasun guztiaren iturri, egizuz bada santu ogiar da honek zeure espiritua isuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezan guretzat. Berak saldue benean eta bere gogoz kruzera joiala, ogia hartu eta eskerrak emonez zatitu eban, eta bere ikaslei emonentzen esanez, hartu eizu eta jan guztiok honetatik, hau neure gorputza da eta zuentzat emongo da na. Era berean, afalondoan kaliza harturik, barriz bere eskerrak emonez, bere ikaslei emoneutzen esanez. Hartu eizu eta edan guztiok honetatik, hau neure odolaren kaliza da eta, itun barri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, pekatua parkatzeko isuriko da na. Egizue hau neure oroigarriek.

0: Gaiti jauna, zure semearen eriotza eta biztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen deutzuz. Zuri eskerrak emonez, altaran zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta aparik eskatzen deutzugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaizala.
1: Izan gogoan jauna, mundu guztian zabaldui dagoan zure leizea, erua izu maitasun osora. Leo gure aita santuarekin, Joseba gure gotzaiarekin eta elizkizon guztiekin batean. Erabedean izan gogoan jauna, piztuteko itxaropenean joan diran gure zenideak eta hildako guztiak ere, hartu egizuz zeure aurpegiaren argitan. Errukizaki guzarren, gu guztiok, betiko bizitza jaretsi daigun, Jainkoaren ama Maria Virgina doatzuarekin, haren zener Jose santuarekin, apostolu santuekin, Santa Teresarekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diran santuekin. Eurekin batera goratu zaigu san, Jesu Kristo zure semearen bitartez.
0: Honen bitartez, honekin eta honen gan, zuri aita jainko alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta intza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan.
1: Amen.
0: Jainkoak bere maitasuna isuri deusku bihotzera, emon deuskun Espiritu Santuaren bitartez, fedez eta itxaropenez esan daigun. Gure aita, zeruetan, zara, santu

0: E moi musu hau, egun honetako ogia, parkatu gure zora, geukere gure zora, parkatzen dintzen nezkero, ez eguzu itxik entazioan jauzen, baina atarak. Atarak agizu zauna, gaz guztietatik, emoi guzu bakea gure egunotan, zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitxezan, eta ez du aldietan zendu. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea, noiz etorriko dan zain gagozala. Jesukristo, dejauna, zeuk esana da apostuluei, bakea izten deutzue, nebre bakea emoten. Begira, zeure leizearen sinismenari, eta ez gure pekatuei, eta zeure gogoa da anez, emoiezu leizeari eta munduari bakea, emon batasuna, errege bizizarata gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen.
0: Jaunaren bakea beti zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Boio zuen, Jesusen bakea alkarri eta mundu guztiari.
1: Amoikoaren bidotza, zeukentzen dozu munduko pekatua, erruki jauna. Amoikoaren bidotza, zeukentzen dozu munduko pekatua, erruki jauna.
0: Amoikoaren
1: bidotza, zeukentzen dozu munduko pekatua,
0: erruki jauna. Ona hemen, Jesukristo, jangoikoaren bildotza, ona munduko pekatuak kentzen dauana, soriontzuak onemaira deituak, jauna, liesna, senyor, soniretzea zartzeko, baina zaizu ba, eta osatu gonaz.

0: egin daiguen ozoitz. Emoiguzu jauna maitasun espiritua, zure semearen gorpuz odolez janariturik, berak itxieuskun bakea, guztien artean indartzen alegindu gaitxezan, Jesukristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.
0: Jauna zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Bedein gatu zagiezala jainko guztialdunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak.
1: Amen.
0: Zoazen jaunaren bakea.
1: Zerala.

Jesusen egitekoa, behartuei barri ona emoteko gantzutu nau, zapalduei askatasuna, jaunaren grazi urtea iragartzera bialdu nau. Agur eta biharra.

0: Otsailean Arratia irratian eguraldiaren berri jasoko dugu. Zumaiako Endaineta Zumaia letragailuak, Eibarko Dentalona Hortz Klinika, Azpeitiko Landeta Briko Denda, eta Berrizko Makober Etxei Esker. Zure etxeko hozgailua ez dabil oso fina eta txiki geratu zaizu? Endain eta Zumaiak emango dizu irtenbidea. Altuagoa, sakonagoa, zabalagoa nahi duzu? Irtenbidea guk emango dizugu. Altzarian egin beharreko erreforma guztia ingo dizugu.
1: Laukasun hozgailuaren argazkia bidali eigozu 9346-16-44 WhatsAppera eta lehen balorazio egingo dizugu. Zure etxetik pasa eta ikustia nahiago baduzu berriz, daiekin aipaturiko telefono zenbakira. Guztia inungo konpromisorik gabe. Eta behin erabakia hartuta, 2-3 ordutan hozgailu berria zure etxean jarriko dizugu, handiagoa eta konsumo baxuagoarekin.
0: Ikusi hozgailuen eskaintza, irubibikoitz.endainetazumaia.com webunean. 9343-86-16-44 telefono zenbakian ere, arreta eskainiko dizugu.
1: Gogoan hartu, Endainetazumaiak, saldu bakarrik ez duela egiten, baita ondorengo arreta zerbitzua eman ere.

0: Dentalona, Eibarko Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinikak 30 urte baino gehiago daramatza lanean bezeroen aho osasuna zaintzen. Azken puntako teknologia zure ahoaren estetika eta osasuna zaintzeko. Beti gertuko arreta emanez.
1: Odontologia orokorra. Aur odontologia. Aguaren estetika. Hortz aginen zuritzea eta aho garbiketa lanak egiten ditu. Berezitasunak, aginak eta hortza konpontzeko eta mantentzeko odontologia, ume eta helduen ortodontzia, eta irude eta simplant teknologien bidez egindako protesiak eta implanteak. Gainera, mobitzeko arazoa dituzten personentzako, etxerainoko zerbitzua eskaintzen du.
0: Dentalona, Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinika Eibarko Blas Etxebarria lauan, Koliseo atzean. Urrutezkina 9 4 3 20 21 18. Dei egin eta eskatu informazioa.

0: Arotz, iturgintza, pintura eta brikolaje lanak egiteko beharrezko guztia Azpeitiko Landeta brikolaje dendan.
1: 700 metro kuadro generoz beterik zuen aukeran. Landeta brikolaje dendan danetik. Ferreteri gaiak, pinturak, menajea, lanerako jantziak, elektrizitate gaiak, baserritarako itxiturak eta lanabezak.
0: Zatoz, Landeta brikolaje dendara eta ziur bila zabiltzan aurkituko duzula. Landeta briko denda Azpeitian, Landeta auzoan. Webgunea landetabrikodenda.com.

0: Etxeko edo baserriko berreztatze lanak egiteko orduan, eraikuntzako goi mailako materialak berrezko makoberren daukazuz. Zeramika eta gresa, azulaiak, baldosak, pladura, isolagailuak, odiak, arketak, porlana, karea, baita bainugelatarako altzariak ere.
1: Negua gozo-gozo pasatzeko eta argiindarrian aurrezteko, makoberren beko osuetan, tximineetan eta pelet berogailuetan aukera zabala duzu. Baita labetan ere. Gerturatu eta ikusi lasai.
0: Berrizko Ituako 65an Bilbo Donosti bide ondoan 1500 metro kuadroko biltokia eta 800 metro kuadroko erakostokia zure aukeran. Aparkatzeko arazorik gabe.
1: Makober Berrizen. Urrutizkina 9 4 6 82 78 18 90.

0: amazazpi grado eta dezima bat arraten, hori kerizpian edo itzalean. Zerua tira, baneko garbi dago, lainotxoren bat ikusten da, baina eguzkia dugu eta oso goizadarra. Hori bai, baiera askotan gaur belainua dago. Hozen, Euskalmetira, kaixo Mirian, egunon?
1: Kaixo egunon.
0: Ze eguraldi hor Gasteiz inguruan, belain hori bai?
1: Ez, hemen Euskarri dago.
0: Abai, eh? Edarto, ze barri dugu gorko?
1: Ba, giro lasaia izango dugu, eh? Ia da, ipar partean tarteka odeiak sartuko direla, iparrukituko aizearekin zeme momentutan ba, odeiak nagusituko dira, eta orduan ba, balitekean hemen kasidemiria apur bat egitea, baina zer gutxi izango da, eh? Begunaren zatirik handienean ateri eutxiko dio, eta gainera tarteka bostarte politak ere ikosiko ditugu. Eta hegoalderantz jo eskero berriz, bertan eguzkitsu egongo da egun osoz. Hori bai, iparrukituko aizearekin temperaturak apur bat egingo du behera, gaur balio altuenak 25 bat gradukoak izango dira, eta kostaletik gertu apur bat berago geratuko da, 23-24 graduren bueltan.
0: Adarto, bueno, bihar iraian sartzen gara, ze barri dugu, edo zer ikusten dozue, datozen egunetarako?
1: Ba, biharko ez dugu aldaketan dirik espero behar, eh? Guraldi lasaiarekin jarraituko dugu eta tarteka kostaldetik gertu odeiak nagusituko dira eta arduan eurilangarra egin dezake, eh? Baina zer gutxi izango da ostera be, bihar du euridik egingo eta gainera tarteka giroa argiagoa izango da, eh? Zenbait momentutan ostera be ostarte politak ikusiko ditugu. Eta gero Araban eta Nafarroan erdietago partean bertan eguzkitsu egongo da. Temperaturari dagokionez, aldaketa gutxi, agian apur bat igo daiteke temperatura barnealdean, baina ostegunetik aurrera balitekena da giro eguzkitsua nagusitzea eta temperaturak berri bere dexente egin dezake gora.
0: Beraz, ondino gola neuria ganoraz eta ez da ikusten, eh?
1: Ez da ikusten. Azte hontan, inondik inora, eta gainera, segurazki, astearen bigarren zatian, osterabe, bero dator.
0: Ufa, bueno. Zer ingo dugu, edertu.
1: Bai.
0: A ber, ni gustora nago, baina, bai, ikusten da, euria beharrezkoa dala, eh?
1: Bai, euria bihar da, bai.
0: Edertu, bueno, eta...
1: Bilabete lehorak ari gara izaten, bai.
0: Bai, egia da. Eta itxasoa ze moduz?
1: Gaur olatuak metro bete, metro eta erdi ingurukoak izango dira, baina bihartik aurrera olatuak txikitu joango dira. Eta gaur, ipar ekialdeko haizea ibiliko da, bi hiruko indarrarekin.
0: Edertu, Mirian, zuri mila esker eta bihar goizera arte.
1: Agur, bihar arte.
0: Bai, agur.

0: Ba, guazen, orain, lekun berrire. Kaixo, Mikel, egunon?
1: Egunon,
0: egunon, bueno, ze giro, ze barri dugu lekun berrin?
1: Oh, goiza, goiza, erra, polita, Fresko, goizean, hori, zazpiretan, hori, amala ugradu justu, orain ja, okabiltza, meretzi inguru, eta, etzeru aurri jurgin, lainoren bato beste ikusten da, baina, ez ez, eta ematen du gaur. Bueno, berotu, baina, bueno, dependuko duela, bintzat, eguardia
0: bazterak. Eta, ze moduz, hauina mendietan, Mikel, ondo?
1: Ba, primera.
0: Bai.
1: Primera, oso gustora. Mm. Atzo, bueno, goiz voltatu ginen, pues hori, zen de asko, eta hori, eguardi parteran, ja, etxera, esan ginen, ba, arratzaldean, voltatzen bali magara, o, trafiko handia izango da, eta, bueno, asmatu genuen, oso, baze, bueno, alare trafikoa baze bilen, goitzean, baino,
0: yeah.
1: Baino, esaten duguna, jendea, baino, ja ez dago etxean gelditzeko,
0: Es.
1: Baino, jende pilo bat, baino, pilo bat, azte burunin, ba, bezatzen nuen, ba, buztua, azkeneko azte burua, baino, hanbeste jende ez nuen espero.
0: Jendea asko mobitzen da gaur egun, toki
1: guztietan. Ba, eta mendira hori, joera hori hartu du jendeak orain, eta baino, hori, txirringaki, noñez, korrika,
0: nahi.
1: Baina leku guztitan, Dan badaude, han, osore formigal inguruan, ora, igualautak toki famatuak, edo bere fama esan dutena mendian ibiltzeko, eta, baina lepo, lepo.
0: Ja, edertu. Feliz, egunon?
2: Egunon, danoin.
1: Egunon, Feliz.
0: Bueno, lehenengo gal, itauna, nun zaoz?
2: Ermun. Ramen dago, bai. Hueltatzo bat egin dut, gauza bat egin behar ditut, eta... Eta bera, emezertzi gradu, emeretzi ontsen zango dit, eta igual gehiago. Eta oina arte, goizu ikustian, egon da, belainoa zegoen, korapilatuta hola muñoan eta menditan, eta
0: unko
2: eta ezagertuta. Eta hemen nago, nagusitzen dago eguzkia.
0: Bai, badator, ez da eguzkia.
2: Urrintasuna zabaltzen, ja hola ostarte handi jogok, eta hola dihoa, polita.
0: Edertu, azte burua, ondo pasada?
2: Oso ondo pasada.
0: Oso ondo.
2: Bai, arpegi batzuk luziak ikusi ditut, baina, bueno, eta itxura hori, normaltasun, bai, normaltasunaren giroa, ja, taberna batzuk itxita egon diena, gola udan, agustun edo, bueno, ba, zabalik eta horrela, bihar izango da.
0: Bueno, batzuk ondino gaur itxiteko dabe, ez da, agustu badalako, ez?
2: Bai, batzuk igual iraia, ikasiko diaz lehen,
0: bai. Edazto. Bueno, eta, abar, ze giro, segura aldi dugun Urkiolan, etxo, egunon?
3: Egunon,
0: ze giro dozue?
3: Ba, pilo boteko egual ditze, Atzo arratzaldin, laino belaino azizan, eta bustitzen bebai, eta... Ero zaparra, bueno, zaparra libe esan, eldu baina garu, edo gitxo behitzen zan, eta... Eta jerti eba mugiten azizan. Bai, momentu netan, eguzkize.
0: Eguzkize?
3: Eguzkize. Zeru argize. Eta temperaturen ba, bueno, goizin hartu da nien, ama bi gradu eta laude zimegon dire, eta hako goize hogeita lau gradutan jo eban, eta behia maike gradu tarbitan.
0: Bai.
3: Baina atzo iluntzen jama freskuri eta jeti harin mobidu zan, Laino gaz batera. Iru lau kotxe baino ziren gehiatzen, egon diren kotxe aldretatik,
0: Ja. Orduan, azte buruan, jende asko pasada Urkiolatik.
3: Bai. Da, gainera, zu... Ba, ez da ize paso zan, edo, bueno, eskatu do ingo den ez di, eta kapili bete egin zan,
0: Abai?
3: Bai.
0: Bueno.
3: Kapili bete egin zan.
0: Orduan txok posik,
3: Bai, posik, ba, jenti, etortalako, eta, bueno, basura etortik eusio bata, baina eusio bata, ba, alkarria segoti, eta hori lantzi, eta ez da. Da, gatxe ingo jaku,
0: Ja. Ederki, nungo jendea zen? Aukera izan zen duen, jakiteko?
3: Bueno, zan ikuek, euretaniko bagainera, zan itiko unez etorri zen.
0: Ah, bai?
3: Ez hausten, ez da inorain ebala, zan itik, eta gero, sumeltzeti zaibi, eta kurutzera igo ebala, eta gero, etorrala ona, eta gero, ba, hemen handrik itxarotzen izagotze, eta gero, ba, bitborantza.
0: Ondo?
3: Ah, bueno, ba, mainan ikuek, eta, bai...
0: Bueno, eta zen moduz kuntzan, lehen gogunean Abadinoko errogatiba?
3: Bueno, bizperan nintzen egon, baina ikuekin nintzen egon, arazo batzun eukasan eta kaka, ezin egon.
0: Bain.
3: Pero, zapatuen, ba, egon nintzen, Abadinokoekin, eta, bueno, ba, itxarotik zana, baina ni harritxu nagoena, ez da? Ba, maik eta harri, eurek, lepo gainin dakarre, ba, santu,
0: Bai.
3: Dakarre, orduko ba, pandemiaren bat edo gogoratuz eta haren oihartzune ondino, ez da?
0: Mm.
3: Eta jente politxo batu zan, nire ustez ez hainbeste, baina politxo, berreunetik gora ongo ziren.
0: Ah, bueno, ondo, iso?
3: Baina gaztie, baina ikusten da zelako berakai dauen, da horrezek eskatzen gaitu, ez berakadik berak, zer gaitik emoten dan berakada hori baino. Orduen guk lenguari eusten badutzeu eta lengolez eusten badutzeu ba bitu zara egin daben gaztiek ekarri daben santu ekarri daben gaztiek ba lagadabe santu maizien bertan altar onduan eta joan egin dire tabernara orduen bestekin bat ez dauz egin da beuren funtzinue eta hori ze pasaten jaku parrokiz askotan ez da ba irakurle egon dana edo txari pasaten egon dana edo inerri pasaten egon dana hau da, elizei garbiten da ebili dana eta agetik edo horregetik ba, edo jarri emasortu darako edo ba, izten daule lan hori da elizetik ez da agertzen hau da, horrekik eskatu egiten da abadine eurentzat ez da
0: yeah.
3: Meziek zer dinosku edo alkarri zehotiek zer dinosku edo edo alkarbizitza bat egiteak eta intartzeak eta zer dinosku da behar bada zerbez. Orduan, edizera bakotxa badua beretsua itera, horrek eskatu egin behar gaitu da uste dut.
0: Mm. Bueno, azken baten betiko tokiragoaz, ez da? Ez da la erraza, konpon bidea topatzea? Edo zulu zinua, ez? Urten bidea?
3: Ez da udakarrik, mezu iragartea.
0: Claro.
3: Iragarten da mezuari irantzun egin behar jako.
0: Ja.
3: Oda, geurre evangelizuan irakurten izen duguna, ez da? Jesus bere herrira doa, sartzen da sinagogan, eta danak, bueno, honek zerreti dinosku, eta dana pozik eta haren berbak entzuten eta bar, baina ikutu iltzen nien euren bihotzeko samintxoa, agur.
0: Mm.
3: Hartu Jesus eta trokan bera bota nahi dabe.
0: Ja.
3: Orduan, geuretsua ez deigula inok ere ikutu nahi dugu, ez da? Orduan, Jesusek daruan mezua, ba, ez da erneten bere herrizen bertan. Eta Jesusek esan behar dut zegoen argi dago profeta bere herrizen bakino ez dela usatu ez da.
0: Mm. Bueno, Feliz, erantzunen bat, baina ez, ez
2: da? Ez, ala da. Ala da. Bueltak agibiltza, nik uste dut soziologia aldetik, eta aldatu indagizarte, eta mm. Eta gaur bi aukera dauzkagu, ez da gino dezan, Jesusen mezua entzuteko, bat klasikoa, bueno, ba, dutxatuko naz, domekan, perfume hartuko dut, ez da lagutxe, Jungo nez mezea eta listo, baina zeu zer gehiago da, bizitzen ez, ba, ez ubarrun hori dala bidia ez,
0: mm.
2: Bizitza, horkti badikoa, ba, nik uste dut, hainbeste, ez da gino da esan, hainbeste dei dabez, ez toki guztietan, zoriontasuna lortzeko, galdu itetzela. Eta batzutan esan detenanik, aukeratu behar da. Da bizige aukeratu behar da. Dana da gautu lotian, ez?
0: Mm.
2: Eta geba bizitza honetan aukeratu behar da. Hor gauz ikusten zeutako eta isili gauz, ez? Baina gure muturra horrean gertatzen ari da.
0: Nahi.
2: Eta, bueno, eta, zer gertatzen da gure bizitzan, ez arrez.
0: Mm.
2: Ez, oinerozketa egingo ditu, geba berze egiten du bazkaltzeko, eta bueno, jungo da horrea. Atleti atzulea bazizun, gainea, kozeo, posta gu da. Bai, bai, bai, baino, aurrien da gaune teatro hori, guetzako, eta hori lotuta dago, bizitzaren zentzukin eta kompromiso bat, jango dugin, eh?
0: Mm.
2: Baina,
3: bueno. Eta kontue, behira, hautxe berton, zeuta itxatu duzu, eta berbizin egun azirakurten, zer esan dauen, eta abade horrek esan dauen haren ari da zea uznarketa itxendan. Eta abade horrek esan dauen lehenengo etxekoak direla. Hori baino esan ez da, ba, teologo batek, ba, bere uznarketa itxendan. Non dita bila abade hau? Zer evangelizu zer dino? Geu izen bagara Egipton errezteko, zelan ez dugu zarbestekoak onartuko. Eta zuzek evangelizioan bertan badin osku. Prójimoa nordan, zure urko laguna edo lagun urkoan nordan, ez nordan, zeun noren lagun urko egiten zaran baino, eta lango aurnarketa batzuk egiteko, eta begira, Elizara joango gara, komulgau egingo dugu, errezau egingo dugu, baina geureta baino egiten espadugu, edo lehenengo geureta ba espada, zaku amaitzen badabe, ba guk eukide egula eta besti entzat errezkine edo espado, ba haino etorbiar esateko, ez da? Holan jokatzen badugu, eskabizela evangelizo bideetan, ez da? Aurnarketa batze bat eta gozo bat egin dutu, ez da? Abade hori, ba, abade gaztie, bere ondo jantzite, bere trajia eta bere baltako joagaz eta ondo ez da, baina ikusi nondik ibili geintek esan. Bai otoiz eginez edo mai ez, hemen bai mesak esateaz edo zuzentzeaz edo nondik ibili geintek esan, zelan ulertu geiken, jainkoa ganako onerazpena, debozinoa eta bar, ez? Orduan, evangelizo hartuko dugu ala... Eta
0: hor gehatzen da, Hortze, hor gehatzen da, galdera, eh? Ita une.
2: Bueno, gogor hasi geha, aztia...
0: Aztelena.
2: Ja, kursoa, eh? Zamba, golpe bat mailan, eta egitea da. Eta bestia dia hori, koloreak ematen ditu. Eta punto, ja, oikuta gehaz. Politikamente korrektu zin behar dan badakigu danok, ez? Baino, termometro bat da, termometro importantea da. Zuge ondo basaoz eskua Patrikan eta... Ez da ertatzen ezer, ez zozer geizk egiten dugu. Ezatzen, egiten badeu zozer ez da egite, ba, ez da egite, pobrean alde edo aldatzeko mundua arazoak ezortu behar diaz. Eta hori termometro bat, arazo eta euskagu? Ez. Ah, ordu nondo gauz. Domestik hau. Da, leizan edo gizartin edo futbol kirol baten sartuta, eh? Arazoak dia termometro bat, arazoak negete podereakin edo justizia bila, ez? Eta gu gauz, lasai, problema, kanpun da ez. Eta, hori lortu dute.
0: Ja.
2: Ni hor zartu
3: dut. Zin, behar zenba jente da bilen esate baterako, ba, etorkinei zelan adan laguntzen, ez da? Edo jatiko bada, edo erropak emoteko bada, edan laku. Eta honek egin da, izen dauen, ausnarketi, ez da? Horren motxila bat erretea, zolango gauzak egin dira, euren gauzak eta peskatu eta bota handi bera eta da motxile dizu emoneta, motxile erreteak begira zer esan da ite dauen, eh? Motxila horretan zer errete dago. Da igual egongo dira, ba, bere pasaportie, edo bere papelak, edo bere txekoren baten, edo danen fotografizaren bat, edo ez da inoren, ba, errekordo moduko, ba, edo kartaren bat, edo abar. Eta zer esan nahi dauen hori erreteak eta ez da? Hauzak eta politxe egiten izan dau. Dago beste barek egiten duga, ben gehu gara nagusi eta muzurrek hauzi. Venga, aurrera!
0: Ezintasuna.
3: Eta hundi da hori,
2: Bai. Irudiak ikusi dira txore bai horre, jendia laguntzen, gai eta pakete batez nekaja batekin eman, eta hori jipoitu.
3: Bai.
2: Traidorea zeate, ba, jateku ez bakarrik. Baina bueno.
3: Ba, eta buruzeko horri zen zerape, bai aurrin erabilite.
2: Hori da. Bai. Irudio ikusi diaz, bai.
3: Ba, egit. Pertsonia ez eta dago, ba, guk daukaguna baino aurretik, ez da? Eta zan hilero neok eta esaten ebena. Zuk armari joan daukasuna inorena da, behartsuarena da, Eta zu sobra daukasuna behartzuarena da, Eta zuk emoten dozunean ez duzu zeuretik emoten, Guztizuna lanetik banantzen baino eta olako aurdarketak egiten dira Elizan, ez da? Baina guk hori evangelizo zeto hori esango duk, Originala edo iturriko evangelizo hori ez dugu da erabili esango neuke. Eta bai, bat zeure harima salbau behar duzu, torretarako inorik alterik ez egin, albau duzu, ba ona purbet egin, eta hortxe, hori baino gehiago da evangelizoa, Batez ere, lehen, edo, zaretan esaten dodana, ez da, Jesusen gana bagoaz, Jesusek ez da nahi gizaki on izatea, gizakia berez izan behar dago onta.
0: Ja.
3: Jesusen dakarrena alkarteko, eta familia bat, eta hor, alkar maitasuna garatu daitela, eta harago da, ez da? Bueno. Zure gaur arketa luzea, direta sakonak.
0: Sakonak. Bueno, Txo.
2: Gaur eguna, gaur...
0: Atzo sermoia eta gaur ere sermoia, Txo. Hori, zikolore
2: daka, bolatxua, gaur.
3: Ben, please.
0: Baina...
2: Sorry. Bola hori, hor dakasun bola hori, ze kolore daka, oin bertan.
3: Gorri, gorri, gorri, gorri,
2: bueno, ba.
0: Esta, batzutan, esta erresa, holan, zuzen, jokatzia, ez da? Kosta egiten da, eh? Eta hori, errestasun falta hori ikusten dugunean, ba, behar bada, okildu egiten gara, edo beste alde batera begiratu, ez?
3: Bai, bai, bai. Hmm? Alantxe, alantxe da.
0: Aia,
3: bueno. Ez dugu arazorik nahi, ez dugu komplikazinorik nahi, ez dugu, baize, lasaitasuna behar dugu, erosotasunean bizigara, lortu dugu estatus bat, eta hor bidez gaizlea ja. Zerka atara, baina nahi eta nahi ez, atarako gaitxue.
0: Ja, baina, a ber, arazoa, a ber, oso komplikatua da, alde guztetatik begiratuta. Zergaitik hainbeste jende alde egiten euren herrietatik, alde batetik. Bestea, haue pentsauen bida, claro, dana libre geratuzkero, ba, igual erdia datorrena. Eta orduan, zen azte porrazte formatuko litzake, hori be pentsauen bida, ez?
3: Bai, bai, Europa...
0: Hor, a ber, eguera oso komplikatu da.
3: Eta hau ez bada atzo sortutako arazoa.
0: Ez da, hori da, hori bai.
3: Ondagoz gure politikoak
0: bai.
3: Eta...
0: Bai.
3: Ba, arazo horri erantzuteko alkartu barik, edo. Honi, zeo zelan erantzun behar deutxako.
0: A ber, gok...
3: Eusa bata, ba, jatorriko herri eta diru laguntze emotea, ba, bertan garatu daitezan, eta bertan euki daien, da, baina bertako ez zelangoak dira.
0: Karo, karo, gotxe da.
3: Alda behori egin ala. Eta bitxartean, geuk beste zeo zer egin behar esango euke, gure alderdizetan.
0: Mm.
3: Eta horre izelan arreda egin eta horren arredea, ba, zela banandu, eta baketoak eta forma beste itezan, eta beste herri paralelo bat forma beste itezan. Horri gauza guztizek airean dago zan gauza dira.
0: Mm.
3: Eta jakintzu hori eta ba, hori baino gaitxako badak ize. Zu bat bertan, euren herrizetan eta ba, guk bertan eta berton beristo itxu itxu, ez da berton hemen izango ditadek eta bertan han.
0: Dai.
3: Euren herrizetan bertan, Eralgiriarekoan, zergaitik ez hemen berton egin beste gauzeren bat, edo harrera iteko modukuek, edo... Eta gero, esaten gagoz, etorkinen beharri zen daukagula, bestela gure enpresak eta itxo ingo dizela, ez daukela langilerik. Du, ba, horri erantzuteko bezeu zer dugu da, ez?
0: Bai, bai, eta ziurasko hor
3: da... Arrazoa konpresua da, nik ez dinote errezerosa da, nik eta...
0: Ez, bai.
3: Eta gaine da, konpresutasun horretan, erantzuna ez daukala batek, berak egin takitxu, lehengo gauzat dira, erantzuna alkarrea zemun behar dugun gauzea da.
0: Ja.
3: Baina alkartasun hori apurtuta badago, ikusi baino ez da, ez da?
0: Claro.
3: Hor politika maila zer gertatzen da, eta geroan zelango sustatzailik eta da, moten inguru guztizei, eta handik aprobetxan nahian, eta botu katara nahian, eta holan bakagoz, zelan erantzun dutzaiko gauzeari ba.
0: Bai, lehenko baten politiko buru bati entzen dutzen, bai, udaletxe guztien aurrean alkartuko gara, zeptako herriarekin gauzala dirazteko, ez dakizek. Bajun zite zeutara, eta zean laguntzen, ez? Hori egin beharrean, ez?
3: Bai, bai.
0: Baina, ez, jakina, hor, zoritzarrez gauza edo sarritan gertatzen dan lez, batzuk hortik etekin politiko atara nahi dabe, eta orduan, euren artean dago hor burruka, a ber, batzuk komento dozu ez da, ara jundirala, eta euren motxilak erre edo bota, eta hori. Nortzu dira ara jundiranak, zeinek antolatu ditu talde horrek?
2: Baina, a ber, Bernardo, zu esan dezu oin egi utza, ez. Da, hori estudiatzen da politikaren lehenengo kursuan. Odola eta pobreak, boto asko ematen ditu, ondo erabiltzen badezu.
0: Mm.
2: Eta ez da konponduko. Hori moikea, ez, hori ikusi da, hor barrun sentimentoiek gaiztoak, ez, kanpokoa, dator, bildurra, moitu hori ondo, eta, bueno, hor da, ez.
0: Yeah.
2: Zergatik han politikoa, ez, dara matzagu hilete bat, ikusten, borroka bat, konpontu gabe, baina borroka bat begien hartin.
0: Mm.
2: zergatik gant, ba, beti. A,
0: eta hemen dik aurrera ikusiko duguna, ja oporrak amaitu dira ikusiko zu. Ze espetakulo, ze espetakulo ikusiko dugu zen.
2: Claro. Eta, bai. No,
0: eta ze hizkuntza ikusiko dugu.
2: Baina, dudik gabe, odola eta pobreak, edo jende haula, mulzoiek, beti manten duzte boto asko, así que hori, manipulatu egin behar da. Konpondu ez, zertako.
0: Bai, baina, bueno.
2: Bestela igual estabaida, juten da, ba, bueno, zeingo deun, ideak, ez da, ez aukera, ez. Ola, kulpa zuria da, ez zurea, ez, jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Zeratik anizango da. Zegin gendun, joan zen mendean, edo horreko mendetan, ez?
0: Ja.
2: Zegin, eta zuetan dugu, zinola konponduko dugu, eta, bueno, haber konpontzen deun, ez? Orain di jarraiten dugu, handikan lapurtzen gauzak.
0: Bai, hori da.
2: Horrea datoz, horrea datoz, gau, gaina saldu egiten digu, ba, men, paradistu bat dala.
3: Ikusi, ez dela, Trumpek ez erregin da, Venezuelan ez da, petrolio noren txanta,
2: bai.
0: Euneko, zimbat esan dabe, hogei, hogeita bost, ez?
3: Ez hogei jau.
2: Nemozio utza.
0: Bai.
2: Punto.
3: Claro, iraneko berriek, ez da ondo izten daia beste alde batetik ataratzen dugun petrolio eta merketzen dugun hemengo merkauan, ez da?
0: Baina, ondino horrek badokaz bere zaleak, eh? Bere jarraitzaileak.
3: Bai.
0: Ederki, hau mundu...
3: Europa besta, zuzena izango ze Islandiarrek esan dabe esetz, ez? Euren azaindu nahi dabe.
0: Bai.
3: Claro, alde batetik eurea, da beste alde batetik bai, ba, inoren erabagoa sekendu ingo eskue daukaguna, eta horren bilurri daudeko guztiztan. Feliz, etinuna, odola eta pobrea, ba, hori xe da, eta daukagunak entzien baduzkue, eta ez gugon, bai, arazoa, nahiko komplexua da.
0: Egi esan, munduan, edo munduari oso etorkizun baltza ikusten jako, ez?
3: Bai.
0: Oso...
3: Bai, alkartosun barik bentsat, edo besteaganako errespetu barik bentsat, eta txartu dagoen ari laguntze mon barik bentsat, horre irulau gauze dagoz, oinarrikoak. Eta horrek azten baditugu, eta geuriari baino begiratzen espadutzugu, ba, konturatu den barek gureak kendu ingo duzkue. Bestela, ikusi ez lango lapurretak eta egiten diren museuetan, eta espez lango kaja fuerti lagozen lekuetan besta. Danik gogorre eta danik ezi zenduena eukiarren ere, lapurrak eta opako zirrikituren badetak enduko dutzu daukazuna. Bueno, beto ez da izango formak jaso beharrean alkarren lagun egitea, bestearen lagun egitea eta alkarren lagun egitea.
0: Ja. Bai, baina...
3: Ego da, evangelizotik urruntxo etega, ez etega.
0: Bueno.
3: Burrukalari hasi gara gaur, eh?
0: Mikel! Mikel, ipinizu amartako bat, apurtzu bat, ederra?
4: Bai, baina, ostras ez, gaia, nire izan dudana, eta banator, bai, Felixekin eta Txorekin, nire izan dudet. Beraiek ondo egongo baliake bere herrian, ona ez ditzake etorriko.
3: Hoxe.
4: Beraiek, hori bakoitza, etxean bezala ez haude inon. Guk esaten dugu, ez? Besteak nintzen dut, besteak igual izango zirela, ez? Etxean baino beto non zaude.
0: Baina lehen esan duguna, horrelako herrialdetan ere dago zan agintariak eta buf, dara dago, ustel duta.
3: Ez lango, adeaztasun eta gozen eta ez da.
0: Ez da, bai.
3: Ez zein pobre dagoen eta ez lan igese egiten da ben eta gure arten beha inbeste dagoz.
4: Ba, baina nire beti izan dut, pobreak, baina ikuten dituzu, dena gerra hori, A47 ez dakize, bakize, eta hortarako nondik ateatzen dute, eta zenek ematen die. Oi, guk ematen diogu,
2: Pobreak negozio diela hori dare bai, Gerran erabiltzeko, AK-47 saltzeko, arma saltzeko, zure, bai, zuen askatasuna lortu behar duzu, baina aurreko ahi ere bai, saldu egiten diote armak, negozioa borobila da, borobila.
4: Ez daukate jateko, baina hortarako bai dirua,
2: bai.
4: O ateak zaie, o dakito, ematen zaie, o dakit, dana. Orduan, ostoze ez dauka, ez dakit netzako hori. Ostoze gazti dago, edo ez dakit jateko ez balien badokatzu ez daukazu dirurik armaiek erosteko, ez? Nola, ozer, ozer, ez dakit, ez dakit.
3: Ja, ba, ni surzen llegatu naz, Islandiak ez daukala armadarik entzun dudanean albisteetan. Orduan, badago armadabako herrialderik. Arek ez da beraliko bidirue dronetan eta kainoietan eta bombetan eta orduan, bizizan daiteke armadabarik. Daguk ez, euneko postera heldu behar dugula, ba, iskiluetan edo armetan edo gerran edo gazateko edo eralgiteko, ez da? Hori da bidea? Gero, hori erromarren bidea zan, zibizpatzen para beldun, ez da? Bakian nahi badozu, ba, gertau izu gerrea. Guke, evangelizuri horatu nahi badutzuko bintzat, ala utopia utze da eta umekerize da, evangelizua. Beste txaitzat hartu biharrean laguntzat eta urkotzat ezin duzu hartu. Hori zuten zutenik.
2: Islandia gainea daka problema bat, galantza gainea teknologiakin noina saldu dana. Nik uste dalaz, ez dakite, zati bat aldamenien Rusia. Beste aldamenin,
0: China
2: urbil, Estatu Batua, Kanada da eta Europa azaltzen dira. Eta ikasi dute bide zuzeena, ba, pepino bat dialtzeko, hori dala. Eta nahi dute bai zeru hori, eta lurrean da bezen aberastasuna, ez da? Orduan ni uste, ez da bai ezan da, bu, alde batean ipintzen bagea, hemen kontuz, ez? Orduan, bueno, neutralak izango gea, baina nik uste neutralitate hori dala paktu bat danon artin. Ez da egit behiak aukeratu dute.
0: Ja.
2: Ez da egit, baina... Baina hori ez da egit, reflexioa ez txoin duna nik uste, posible dala. Posible dala... Hori, abestia ni beti zaten dut, lehenko eskudua behar dut. Geo ja guantiak, ez? Eta ez, gerraren eta defentsa eta atakin ezin da oinarritu zerrez. Eskua luzatu, eskuk eman eta zabaldu atiek, ez? Nola hori, aberazten basea, diru gehiago elortzen baezu, ez egin muru altu hau.
0: Baina...
2: Mai handi bat ipini, handi jau.
0: Baina Feliz, mundu honetan dirua oso oso tentagarria da eta jangoikoa da, oso dena da dirue. Orduan...
2: Baina borroka gure barnean.
0: Bai.
2: Ez dago kanpun. Ez dago kanpun. Hola, bai, aurreatu indiet, 50.000 euro, bai, ze, fondo ze baten, aber, zenbat ematen dit. Bai, hamen sartuko deu, noa dijoa diru hori. Spekulazio hori nun egingo da.
0: Bai.
2: Maker usten? Gerra bat, bai, lortu dezua el 10%, beneficios, ez dezu galdatuko zure buru nondik anateazten da diru hori.
0: Bai, hori egia da, hori egia da.
2: Ez que hola da, juten gira eta barrezka, baina bueno, gure kontra horrente aurrera, gora indo.
0: Hori esate bat erako banko etxetan eskatu beharko gunke, edo eurek azalpene emon.
2: Azmatu dute, aurretik anjundia.
0: Bai, klaro.
2: Bai, bueno, baina mentak azua inbertsioak ekologiakoak eta ez da gizert. Baina bueno, portentak itxiki bat sartzen dugu hemen, variable... Lenguaje bat, ez dakizu ez zarrez, ideari dez, da gauza bat ilunean, sartzen duzu hor 1.000 euro, eta ez dakizu nahi joan. Eta zu, pobrega zera, eta nahi duzu diru gehiago, ez?
0: Yeah.
2: Ez da bide hori.
0: Claro, ez da, diru ganera gaur egun, dirua ezin duzu etxean, oke? Hori da beste bat.
2: Edo bai, edo igual hori iraultza hori izango da.
0: Ba...
2: Diru hori euki gurekin.
0: Ba, bai.
2: Kaixo, bai, nahi detor galtzean, ez que diru dakat, ezin duzu, hemen makina bat egin, ba, ez dut nahi, ni diru dakat.
0: Yeah.
2: Ez dakit, a ber, hau oin esan detola, brum. Baina, konstientia esan behar gala, ez dala neutrala eta guk ez dala zer ikusirik, ez? Ez, kotxe bat erazten du nien, nungua, zergatik gan, ze konsumo daka, nola kutsatu egiten du? Dan, plastiko, hainbeste plastiko, no? Osa, badakigu klasikoa diela, baina hortik ganazten da, eh?
0: Ai.
2: Bestela gauza hondiak noa jungo beha.
0: Bueno, baina hori dana pentsatzeko personarik ez dago edo banaka batzu bakarrik. Gehiena...
2: Bai,
0: esan duguna, ez da? Segi, ni ondo bizinaz eta hor konpon badenton. Zoritxarrez, ez?
3: Horren onduen badagoz beste batzu.
0: Bai.
3: Ea bat usatzen da benak ere. Gandhi bat, aspaldiko bat da, ez da? Daren izenean, bakearen izenean, eta ba, gogorkeriaren aurkako izenean, ba, berak, bakesaletasuna edo gogorkeriarik eza, eta erabile ban. Eta horretara badagoz taldeak, eta. Bezegoze bat azte indar dauken horrek, eta gu nahi dugun guzti jori lortzeko, ba, alkartzea behar badugu, eta uznarketea, eta esango neuke gainera, otoitza behar badugu, ba, horretara bideratzen espadotu gauzea, ez gintek ez lake jau, ondori joa ikusten juguta.
0: Ai. Bueno, datorren urtean datorren urtean autoskundiak badakizu, ezta?
2: Bai, bai, claro.
0: Bueno, beintza bale ez dut esan, bai esan dut, eh? Zeo, bale, que bata, así que horrek bastartu behar dugu, bale, bale, fuera,
2: Bai,
0: ondo, bai, bai. Bueno, esta, a ver, joli, gaur astelen da, benetan,
2: Bai, bai, así
0: que... Eta ganera ikusten da oporren amaiera dala, Baina, bueno, txondo prestatu etorri da, zer moia edarra bota dau,
2: Bueno, nere mazaren urte betzeko guna da.
0: Ah, bai, kontxo!
2: Así que, bueno, beintzat gauza bat ospatzeko da kan.
0: Bueno, ordune, gaur egun polita deko zu,
2: Bai, gaur dirua sartu, armetan aderre prunzibaldia hundi jau bateatzen zeun, eta hola gotxe eusak, Ez esan ezerrez, badakigu ondikan emakumea jipoikuta egoten dila, baino isildu, badakigu euskia zepalduta gola, baino isilduko geha, eta isilduko geha danta.
0: Bueno, a ver, isildu
2: pizkata.
0: Isildu pizkata, pizka bat isildu, pero bat isildu.

0: zuretzat.
1: Bueno, ba hori dana zure emaztearen txat, eh?
2: Bai, horre hongo da, entzuten barrezka hongo dies, launekin dago gozaltzen, dana emakumeak, fin-fin esan didate, bueno, ez da, lasta, egeo ikusiko geha, eh? Zuke zetorri. Normal, ba, bueno, ba, azkia egiten, horre hongo da.
1: Vale, vale.
2: Bronka.
1: Bai, bai, zu joan eta gero alkar ikusiko dugu, eh? Ondo. Edarki.
2: Bai.
1: Oso ondo. Bueno, baina bai, a ber, parra iten dugu, baina, bai, pentsatzikoa da, eh?
2: Pentsatzikoa da.
1: Eta nik usto personak burua daukagula eta kapazitatea gauzak erabakitzeko, eta gitzenez, ba, apurtze bat hori pentsau, eta gero, ba, erabakiren bat hartu, eta niz eta tonteri badala, euskiri badala pentsau, ba, euskiri asko alkarrekin pilo ondia iten dabe, eh?
2: Bai, bai. Eta, bueno, hau da, bai, nik uste, tariketa bat, gure, hankasartzen dugu, baina noiz benka altuen esan berritu gauzak. Nik uste, ez azteko.
1: Bai.
2: Ez dala bronka bat, edo batzutan bronka modun ateatzen da. Bueno, egin behar dugu eta ez dugu egiten, eta ez. Da gure buruai gogoratu, ez? Da noiz benka ondo da torrela, baula, ateatzeko eta gogoratzeko.
1: Ez, ganera kritika horren barruan, engeure buruak ere sartzen dugu, porque guk ere, eh?
2: Hor barrun gauz.
1: En fin, gauza batzuk, danna ez dugu zuzen egiten, eh? Da...
2: Bueno, habla por ti.
3: Aldo guzti ez dugu egiten. Bueno, aldantxo egingo duguta, keba?
1: Ja. Bueno.
2: Bai.
1: Biharko presto beste batxo.
2: Jogurraren kaduzidadea, holako txezo, oso zer lasaia, eh?
1: Bueno, bihar kaldetan ikusi dozu esan arpegiak, horre buruz hitz egingo dugu, eh?
2: Oia, bai, venga.
1: Edatu, bueno, besterik, Mikel?
4: Ez hori, eguraldia bentsat ona daukagula, eta hori, disfruta. Neko saiatzen dira okertzen atik, ebenga. Gure aleginak disfrutatzeko aldegun guztia.
1: Vale. Txo, besterik?
3: Bai, behar bada berbako hortzu epe esan dire, esan dudaz edo, eta esan duguz, eta ba, entzuleen artekoren bat edo gehiago, ba, bindute ikusi bada bere burua, ba, parkamena, ez da. Baina, arazoak arazo direla, eta hor geuretik ezeu zaremoten ikasi behar izango eukela.
1: Bueno, eta ganera gauzak modu honean esaten diranean, gogo honez, nik ez dut uste, inor minduko uste dote, bai, bai, bai, despedan. Hombre, a ber, beti esaten dana, ez da? Danen gustora sekulo bez, hori begia da, eh? Horrekin be kontatu inbida, eh?
3: Bai, bai.
1: Inoz eiatzu gertatu zerbait esan, uskiri bat, eh? Baina uskiri bat, eh? Eta alako baten batero mata saldu horren kontra, eta igual, azarre ganera, gertai gotzu,
3: eh? Minute, bai, eh?
1: Bai, ez da? Bueno.
3: Zuk mine emotie, bestik mine hartzie baino.
1: Ja. Feliz, zure bekartai otzu?
2: Isildu ingo naz.
1: Ah?
2: Zabaldu egiten denian gaina, depende, batzutan ez da zer zaten desun, nola zaten desun.
1: Zer zaten desun, hori da.
2: Zaten desun gauza ez da.
1: Bai.
2: Eta ni hori bai dagatak azondila, altu eta batzutan zutzu eta ez dakit.
1: Edo batzutan ezin disimulatu?
2: Ba, igual, hori da, batzutan ere ezin dezuk zaldia horre eutzi, ez? Eta hori problema da niri, ez besteena, ez? Eta jakinin behar da ere, bai, jende esati, ez? Zure bihotzen edo barrun zer dagoen, ez?
1: Ja.
2: Eta, bueno, hori bildurtetek.
1: Bale, bueno, usatu inzari ikara gari. Ene, bueno, vale. Pier, vale, ondo da.
2: Ondo da, bai.
1: Pier gehiago, pier arte.
2: Venga.
1: Agur. Agur.
2: Eutzi dago.
5: Zure etxeko hozkailua ez dabil oso fina eta txiki geratu zaizu? Endain eta Zumaiak emango dizu irtenbidea. Altuagoa, sakonagoa, zabalagoa nahi duzu? Irtenbidea guk emango dizugu. Altzarian egin beharreko erreforma guztia egingo dizugu.
1: Laukasun oskailuaren argazkia bidali eigozu 9346-16-44 WhatsAppera eta lehen balorazio egingo dizugu. Zure etxetik pasa eta ikustia nahiago baduzu berriz, daiekin aipaturiko telefono zenbakira. Guztia inungo konpromisorik gabe. Eta behin erabakia hartuta, 2-3 ordutan oskailu berria zure etxean jarriko dizugu. Handiagoa eta konsumo baxuagoarekin.
5: Ikusi oskailuen eskaintza, irubibikoitz.endainetazumaia.com webunean. 9346-16-44 telefono zenbakian ere, arreta eskainiko dizugu.
1: Gogoan hartu, Endainetazumaiak, saldu bakarrik ez duela egiten, baita ondorengo arreta zerbitzua eman ere.

0: Dentalona, Eibarko Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinikak 30 urte baino gehiago daramatza lanean bezeroen aho osasuna zaintzen. Azken puntako teknologia zure ahoaren estetika eta osasuna zaintzeko. Beti gertuko arreta emanez.
1: Odontologia orokorra. Aur odontologia. Aguaren estetika. Hortzaginen zuritzea eta aho garbiketa lanak egiten ditu. Berezitasunak, aginak eta hortza konpontzeko eta mantentzeko odontologia, ume eta helduen ortodontzia, eta irude eta zinplant teknologien bidez egindako protesiak eta implanteak. Gainera, mobiltzeko arazoa dituzten personentzako, etxerainoko zerbitzua eskaintzen du.
0: Dentalona, Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinika Eibarko Blas Etxebarria lauan, kolizio batzean. Urrutezkina 9.4.20.21.18. Deiegin eta eskatu informazioa.

0: Arotz, iturgintza, pintura eta brikolaje lanak egiteko beharrezko guztia Azpeitiko Landeta brikolaje dendan.
1: 700 metro kuadro generoz beterik zuen aukeran. Landeta brikolaje dendan danetik. Ferreteri gaiak, pinturak, menajea, lanerako jantziak, elektrizitate gaiak, baserritarako itxiturak eta lanabezak.
0: Zatoz Landeta brikolaje dendara eta ziur bila zabiltzan aurkituko duzula. Landeta briko denda Azpeitian, Landeta auzoan. Webunea landetabrikodenda.com.

0: Etxeko edo baserriko berreztatze lanak egiteko orduan, eraikuntzako goi mailako materialak berrezko makoberren daukazuz. Zeramika eta gresa, azulaiak, baldosak, pladura, isolagailuak, odiak, arketak, porlana, karea, baita bainugelatarako altzariak ere.
1: Negua gozo-gozo pasatzeko eta argi indarrian aurrezteko, makoberren beko osuetan, tximineetan eta pelet berogailuetan aukera zabala duzu. Baita labetan ere. Gerturatu eta ikusi lasai.
0: Berrizko Ituako 65an Bilbo Donosti bide ondoan 1500 metro kuadroko biltokia eta 800 metro kuadroko erakostokia zure aukeran. Aparkatzeko arazorik gabe.
1: Makober Berrizen. Urrutzkina 9 4 6 82 78 18 90.

Zumeiako Endaineta Zumeia letragailuak, Eibarko Dentalona Hortz Klinika, Azpitiko Landetabriko denda eta Berrizko Makoberretxei esker eguraldiaren berri jaso dugu.

Egunon, entzule zarien guztioi, goizeko 10:19 diranean, gora bihotzak saioa esatu behar dugu bajarraian, eta aitita mama nagusi edadetu eta bakardadian dagozan guzti-guztiak agurtuko dugu. Zeurei zuzendutako saioa dugu gora bihotzak saioa. Aste barruan, egunero, emetxe izaten gara ba, zuen agurrak zabaltzen, eta hortarako gurekin bat egin behar duzue. 9:13:12 baduzue, gure telefono zenbakia, eta dei egin ba, lasai gainera, hartuko dugu zuen mandatua eta. info@arratirratia.eus duzue bestetik gure elbide elektronikoa. Eta hirugarren bidea, postaz bialtzea da zuen eskutitza. Hortarako, ba, hauxe jarri behar duzue azalean. Arrati irratia, gora bihotzak saioa, 212 postakutxa, 20.000 Eibar, elbide hortara, bialdu behar duzue, ba, zuek idatzetakoa. Astelena dugu, aste ontako lehenengo saioa, baina ilontako azkenengoa osatu behar dugu, bai, Juan Jaku bai, urteko 8. Ila, azelako velozidadean abiaduran doan urtia. Ba, abuztuaren 31 gaur, eta guazen ba agurrak zabaltzera, eta hortarako, ba, aiatik hasiko gara, Mari Carmen Lertxundik bialutako eskutitzadoko gomen eskuartean, abuztuko sortako azkena, azken eguna eta azkena, baina lasai, irailekoa jasota daukaguz, antxe apalian dagoz, eta joango gara zabaltzen apurka-apurka, Mari Carmen, oker espanago, biharkoa dozu lehenengoa. Baina, lehenengo gaurkoa zabaldu behar. Animo ba, egunon, aiton amona, entzule, parte hartzaile, gaixo, itxu, guztioi, gaixo etxetara, egoitzetara, agurrak, baita eguneko zentroetara ere. Agur gozo bana, entzule zarien guztioi, etxean, ezinean, zagozan guztioi, herritarrei, animo, izeba, zenide, familitar guztioi, eta gaur urteak edo eskon urteak dozu esen hoi, zorionak emon, eta ondo pasatu. Aian, Ortxiolako Juanitaren urte betetzea pasabarri dugu, atzu izan zan, lan 30-ekoa dugu Juanita, semela ba, zuin errein, bilo ba eta berrilo batxoarekin, ondo igaroko balakoan bere urte betetzea, animo ba Juanita. Kalean bezetik, Maria Luisa Ibarguren eta Sendia doguz, eurei gorantziak, Miren Aldalur eta Sendikoak, Miren Indurain eta Familikoak, Juanita Oriosola eta Sendia, Rosa Mari, San Pedron, Andatzan, Mertxe Maizi, zorionak emon, ondoren ian, azu izan zan eta ilan 30-ekoa da, Zenar Anastasio eta bi hori bezarka da beroa jartzen dau. Seme errein, hilo ba eta berrilo barekin ondo ospatu eta Sendiari animoak. Agurrak Felisa, Manuel, Pepi, Juan Mari, Jose Antonio, Mari Cruz, Maria, Olaberrin Juan, Sagrario, Jose Mari, Mari Angeles, Jose Ramon, Amaia, Andutin, Antoni eta Sendia eta guztioi bezarka da bero bana. Ondo segi eta eutzi goieri. Olaxe, agurtzen gaitu ba. Mari Carmenek aiatik. Ondo segi ba, Mari Carmen. Itzi

zen, Itxurrondo baserrian bizi dan Begoñaren urte betetzea pasa barri dugu. 80 urte bete ditu ba Begoñak, ba zoriona Begoña, ondo pasatuko zenduelakoan, zure semealaba eta bilobekin, animo ba eta gorantziak iraetako, etxe berrineko familiak zoriontzen zaitue Begoña, animo eta beste bat gehiago. Eta Aizarran Zabalgo, Mari Carmen etxe berriari be zorionak emon behar, gaurkoa da. Eta ospatu beharko da, Mari Carmen, gaur etxekoekin eta kafeko lagunekin, larun batero alkartzen zarionekin, ba, larun batean egin beharko da zerbait, kafetxo hartu, kontuak esan, eto animo ba, Mari Carmen, eutzi goiari ba, iraetako Lurdesek zoriontzen zaitu. Animo eta gorantzia pa, Mari Carmen. Eta pieza, Laja eta Landakandaren pieza prest daukagu, mendiko osasuna izanekoa, ba, zabaldu aurretik guazen legorretara, hortxe izan dugu, ageda, egunona ageda, eutzigoiari osatuko zara, ja lo creo. Zubien bitartean, ba, medikoak aintzen da ben hartu, eta ikusiko duzu, bezo hori, zuzen jarriko jatzu, animo ba, eta bezarkada maitakorra. Entzule guztiei, agurrak bialtzen dutzi ez, batez beadinekoei eta gaixoei. Aizta Maria Vitoria eta Maria Luisari agurrak, Aia Orioko, Maria Angelesi, baita Maria Luisa eta Mari Carmen Lertxundi aiztei be. Beteluko Pako, Inazio, Juan Jose, Joaquin Mari eta Jesus Estanga, lehen guzuak agurtzen ditu. Astigarragako Luis Maria Arzeluz, eta Errenteriko Luis Otaño eta Mari Carmen Arzeluz lenguzuei gorantziak. Rosa Mari eta Kontxi Eiztape gogoan ditu, eta Bizenta eta Senar Jose Mari eta Txarol Alargunei bezarkada estua. Aleiko Juanit eta Fideli gorantziak, baita Itxasondoko Mila eta Itxasoko Jose Mari be gorantziak. Gainera, hortxe Itxason, ba, festak izan dira eta atzo amaitu ziren. Pozik izango daba gure Jose Mari. Animo ba Jose Mari, gorantziak agedaren partetik. Eta herriko gaixoei eta din gabekoei, ba, gorantziak agedaren partetik.

0: Bueno, ba, izan da, mendiko osasuna izanekua. Guazen Ibarrara, Ibarrako Maria Jesusen urte betetzea pasabarri dugu. Eta, joan zen, zapatuan izan zen. Eta, gurekin edugu. Maria Jesus, egunon?
1: Berdin, berdin.
0: Zorionak, atzera, fenez, Maria Jesus?
1: Eskarrik asko, eskarrik asko. Ze sorpresa.
0: Ah, bai, ez uste orduan.
1: Ui, bueno, bueno.
0: Bueno, zapatuan, zapatua ospatuko zenduan ba, ez?
1: Bai, bai, bai, ondo celebratu ginen, bai.
0: Ah, bai?
1: Ondo, bai, bai.
0: Ui.
1: Oto, sí, bai.
0: Bueno, urtean, urtean behin, eh?
1: Bai, ba. Una vez al año no hace daño, ¿está?
0: Es, es, es, eta zerriago badabez, otuzto lako kalte handirik ingo da benik, eh?
1: Da, horreatik handar. Ai, ene.
0: Ene, ene. Sí. Urte bageiago esan duzta zulentxuago, eta, bueno, horren dikain karga ez, horren digaztea zara, Maria Jesús?
1: Ba, oxu, bai. Ba. Horroneko burua, ez da?
0: Baro? Ai, ba. Segiro daukazu eta losan?
1: Ba, ondo, esan berko da.
0: Bai.
1: Bai, bai.
0: Bueno, etxeko zere intxuak egiten?
1: Bai, zoze, bai. Intentzio bitxo gara, o, eta...
0: Ah.
1: Bai.
0: Eta baskaria gertatzen?
1: Ez, baskaria ez, baino... Bestela.
0: Bestela, zere intxuak egiten?
1: Bai, bai.
0: Bueno, bai. Eguna, errazago pasatuko da, era hortan?
1: Ah, bai, beti, beti. Hoxe, bai.
0: Claro, bestela...
1: Bai, geldi onda, bagizu.
0: Eguna luze ez?
1: Bai, bai, oso luzia.
0: Oso luzia. Baina kalera behurtengo dozu?
1: Bai, bai, bai, bai, bai, ateatzen naiz. Egunero.
0: Egunero. Baia. Hori, egin behar da. Tolosa be hor paseuak, Tolosan topaseuak badagoz eta
1: bai, bai,
0: aprobetxatu.
1: Bai, bai,
0: eh?
1: Ate eskeoz badao tokia.
0: Hori, eta lagunekin topo egingo dozu, eta bai, kontuak esan, bai. Eta...
1: Beti txetxea bate bat.
0: Hori, hori. Ibarrako festape pasadira eta orain aldaz bera?
1: Oida, bai, dana pasatzea.
0: Dana pasatzen da?
1: Bai, oixe, bai.
0: Oso ondo ba.
1: Ui.
0: Ba, Maria Jesus, gure partetik elastan handi bat, eh?
1: Bale, eskarrik asko, eh?
0: Baina, badakizun horren partetik ez da, ba?
1: Ondo dia ez da?
0: Eh?
1: Agurtzen, eh?
0: Ez, nien ez agurtzen, eh? Bai, ondo da baina.
1: Bai.
0: Bai, bai, bai, bai, bai.
1: Bale, bale, bale.
0: Bueno, ba, familiaren partetik, lastan handi bat, eh, Maria Jesús?
1: Mil esker, eh?
0: Miren Josune, hori alaba dozu.
1: Bai.
0: Suina Sier, eta batez ere, bueno, bibilo bai, dozuz. Josu?
1: Bai, oida, bai.
0: Josu te izaro, ez?
1: Bai, oixe.
0: Bueno, bauren partetik, lastan handi bana, eh?
1: Vale, también ya es que re.
0: Ondo segi, Maria Jesús, eta datorren urtera arte.
1: Vale, berdin.
0: Agur.
1: Ondo segi, bai, agur.
0: Agur, Maria Jesús, agur.
1: Agur.
0: Hori izan daba. Maria Jesús, bere urte betetzea pasabarri dugu bai, eta, bueno, ez hori honak emondautze guz. Alegintzen gara, telefonoa eskuratu ezkero, ba, dei bat egiten da, eta jazta, ba, listo. Ba, ondo, ondo pasatu, Maria Jesús, ondo pasatu zenduan, familiarekin alkartuta, urte betetzegun hori, gaur astelena da, ba, bueno, ba, gaur be, ikutua emon, animo ba. Guazen, beste agur batzuk zabaltzera, eta hortarako, riketisa prez daukagu hemen, pieza alai bada, dantzan egiteko mokoa, eta inorena agurra zabalduko dugu, egun ona, ino, ondo, ondo pasatu atzo, zautzen, dantzan egin eban, baina ondik goguarekin geratu danez, ba, epede eta lutxurdioren pieza prez daukagu. Ino, dantzan egin beharko duzu ba, etxian zagoz eta, animo ba. Aiti eta mama, nagusi eta edadetu guzti-guztiak agurtzen dauz, batez ere gaur azpeitian, Josu azpitarteri zorionak emon urte betetzea daualako. Josu, ondo pasatu gaurko eguna, emazte eta txekuekin, ondo, ondo pasatu. Ama Angelesi gorantziak. Beizamatarrei agurrak batez be Urkiko Juanitari, Aginan Pedro eta Otiko familiari, batez ere Izaskune. Bidaniko Mertxe Handiarena, Arantxa eta Zenarra eta ingurortako aitita mama eta nagusi guzti-guztiei gorantziapa inoren partetik. Ondo ondo segitu baino eta Nebo, oso biharte, eh? Hemen izango era. Telefono hartzeko prest, prest. Eta Juanita Zabaloren agurra be zabaldu behar, hortxe izaten dugu Juanita, imeiak bialtzen ditu honek, info@arratiirratia.eusera, horraxe bialdu behar da, eta oso ondo egiten dugu berak. Egunon, irratiko entzule eta parte hartzaileok, baita gaixoak, egoitzetan zadeten hoi, eguneko zentrotan, etxeetan eta herritarrak danoi animoak. Ondo izatea dezio dizuet, bezarkada ez du bana, dan hori. Gaur antzuolan zoriondu behar dut amama maja-maja dan Barkerotar Sabina. Zorionak Sabina, ondo ospatu ezazula zure urte betetzea, zure senar Isidoro, hiru alaba, zuin eta biloba senyorita horrekin. Gozatu ezazula urte askoan Sabina eta bezarkada eder bat zuretzako. Eta gaurko zagurtzen naiz, antzulati Juanita, kalaxe gartzen dau. Ba, mila eskerba Juanita, ondo pasatu, zorionak emondutze guzba Sabinari, Barkerotar Sabinari, urte betetze dauelako, ospatu beharko da, eta animo. Zuri, ba, Juanita, nahi duzun edarte. Eta horrein guazen ba, Pelde eta Lutxurdioren triketixa entzutera.
2: Altsa Pelde!

Iru minuto eskaz gelitzen dira bagoizeko meikak izateko, eta guazen ba aurrera egitera, korabiotzak saio honetan. Aiako Maria Luisaren eskutitza jaso barri doguz, eta bai, gaur jaso doguz, eta konturatzen gara, bueno, ba, ostiralian zabaltzeko azala bat, eta gaurko beste bat. Maria Luisa, ba, biak gaur zabalduko doguz, atzerapen, zabalduko dugu ostiralekoa. Hauxe jartzen dau bertan. Egun ona, gora bihotzeko langile, partaide entzule, aiton amon, gaixorik, bakarrik edo sufritzen dagozan guztieri, nire agurrik samurrena. Izebak, zenideak, semealabak eta sendi arteko eri, gorantziak. Urteak edo espakizun bat emat badozue, zorionak emon, eta erretar guztiei animoak. Olaberriko sagrario Juan eta familikoei gorantziak. Etzetan, Aizta Mari Carmen eta familikoak. Oriokoak eta Lurdez Ibargureni batzerapenez zorionak emon. Ustiralian izan zan Lurdezen urte betetzea. Ilan, 28koa dugu Lurdez Ibarguren. Alaba, zeme zuin, arrein, bilobekin, ondo ospatuko eban berak bere urte betetzea. Bezarkada ez du Lurdez, ondo pasatu eta animoak. Bere Aizta Rosamariri be zorionak emon. Rosamari be egun berekoa da, 28koa ospatu dagiala bere familiarekin. Oihartzungo eri gorantziak eta Izaskun ueguni zorionak ondorenian, 28koa da. Senar Santi, alaba eta sendikoei agurrak. Izaskun, Josemari, Ereinozukoei gorantziak, batez ere Maria Rosari, bere urtebetetzea izan zan 29an, zapatuan, eta Maria Rosa bikia da, Josemari da bikia, bikilaguna, bueno, babiei, ondorenian, zorionak. Maria Rosa, ondo espatuko zenduan, zeure familiarekin, eta zube Josemari, gauza bera, ondo igaroko zenduan. Kandi, Angel, Ana, Pilarri agurrak, zaruzkoak bezin jaztu, Maria Pilar Maritxalarri zorionak emon ondorenian, hau bezapatukoa, alabak, zeme, bilobak, etengurukoekin, ondo igaroko ebalakoan bere urte betetzea. Andatzako Mertxe Maizi, ba, zorionak ondorenian, atzu izan zan, Mertxeren urte betetzea. Zenar Antonio, zeme, erreinak, bilobak eta perrilobarekin, ondo igaroko ebalakoan. Eta bestetik gaur da hori 30 eta bueno, ba ondorenean Juanita Arrilagari zorionak emon, atzu izan zalako Juanitaren urtebetetzea, telefonoki badaukagu, hitz egin dugu Juanitarekin, baina ez da animatu. Horrela sitziko dugu, Juanita, ondo pasatu zure familia derrorekin, ondo igaroko zenduan atzo urtebetetzea. Bezarkada ez du ba Juanita eta jarraitu bizkor jartzen dau Maria Luisak. Maria Luisa Ibarguren, Nieves, Isaac, Rosari, Silvestre, Maria Luisa, Jose, Mari Carmen, Jose Miguel, Zumaralden Arantxa, Landarbiden Lurdez, Manuel, Oriokoak eta Arantxa, Juan Jori, zorionak, ondorenian, ezken urte muga ebelen, Arantxak eta Juan Jok, ian 30ean, ba ondo ospatuko eben, euren ezken urte betetze hori. Ester, Gema, Julian, Juanita, Patxi, Marilu, Ixi, Feliz, Carmele, Edu Bigiz, Betiala y Mari Angeles, Santiokoak eta Errenterin, Izaskun, Josemari eta Santi, Izaskun eta gainerako lagun guztiei gorantziak. Ondo pasak gaurko eguna eta biarte. Ilan baterako ametxe dauka eta eskutitza Maria Luisak. Ba, ondo segi Maria Luisa eta jarraitu idazten, eta hurrengoan be, zuk bialdu. Zabalduko dugu eta, hori gure esku joango da, gure kontura joango da eta. Guazen mutrikura, hortxe izaten dugu, mutrikoko itziar uranga, eskutitzak bialtzen, eta agostoko azkenengoa zabaldu behar, Juan Jakubai agostua 8. Ia itziar, eta animo, martxan hasi beharko da irailean, bai, hortxe, betiko zeregintxoekin hasi beharko da, animo, baina bien bitartean aprobetxatu gaur, animo ba. Mutrikuarrak agurtzen ditu, baserritarrak eta marinelak dandanai gorantziak, eta egoitzan dagozanak, eguneko zentroan dagozanak, baina gaur batez be, burgainatar Luis Mariri zorionak emon, urte betetze eguna dauelako Luis Mari. Ba, ondo pasatu Luis Mari inguruko guztiekin. Eta beste urte bageiago eskatu, hoxe da ba, itziarreko padu itzuna.
Ba, mi eskerritziar, ondo segi, eta bihar arte, biharko ametxe daukazu, Ireiaren bata, eta biharko ametxe. Ba, ondo segitu. Eta Ereño zura bezuzendu bergara, hortxe izan dugu kandi, urtizkinaren besteko aldian, eta kanta bezkatu duzku, entol sarmentoren zurekin batera, ba, laizter jarriko dugu, pieza hori, kanta hori, kandi, baina agurrak zabaldu behar lehenengo. Ba, gaur Ramon Onato eguna dela esan dau kandik, eta alaxe da, alaxe da, Ramon Onato, ba, animo, eta Ramon izena daukezu noi, ba, zorionak emon, tartean, Astigarragan, Ramon izetaren urte betetze eguna dela gaur jartzen dau, oso abeslari kantari ona da Ramon, eta, ba, estarria finju, eta gero kantatu, Ramon, zaindu pixkat estarri hori, busti, eta gero kantatu, zuretzako behar bada eskatu dau zurekin batera izaneko kanta, eta animo ba, Ramon, zure emazte Lurde, seme, errein eta bilobekin, ondo pasatu. Ilurtzunen Ramon Iturbe dau berak, eta eguna dau, ba, emazte Mari Carmen, zuin errein eta bilobekin, eta birrilobekin, ondo pasatu. Eta taunen, Ramon Itari agurra bialdu, bere egunian, zenar Juan Mari, semela ba, eta familia osoarekin, ondo pasatu. Eta Ereñozuko Maria Rosari, zorionak emon, ondoren ian. Zapatuan izan za Maria Rosaren urte betetzea, eta bikia bebadau, Maria Rosak, Jose Mari, bueno, ba, piak egun berekoak direnez, ba, zorionak biei, ba, animo. Gaixo ezin du, eta sendaitxetan dagozan guztiei, agurrapa, kandiren partetik. Ba, kandi, ondo pasa gaurko eguna, eta nahi dozunera arte.

Hoxe izan da zuekin batera Entol Sarmiento taldearen kanta. Aurre ingo dugu, azken agurrak zabalduko dugu. 11ak eta 7 minutu dira eta azkenengo pieza Regles Aupaorio. Bai, Aupaorio, bai, atzo gabean, atzo berandu xamar izan zan, palko iraurten eta piloa jente, antxe, plazan, giro bikaina, ba, azte burua pasada, azte barri bat estreinatzen dugu, eta batoz, donostikoak, estropadak, ia, zer gertatzen dan, kontatuko duzu, Maria Ángeles, ezuk animatu, dena dela. Ba, aiti eta mama nagusi edadetu eta bakardadian dagozan guzti-guztiak agurtzen dauz berak, batez ere, ba, oriotarrei, zorionak emon, eta agurra, arrantzaleei, eta edadetuei, eta zaleei, korantziak. Eta koro enbil eta familiari agurrak bialdu. Alegi itxasoko Marisoli, zorionak emon, animo, Marisol, itxura denez gaur zure urte betetzea da, bai, ala da? Bueno, ba, animo, ondo pasatu. Marisolau Jasintaren aizta aida. Ba, gorantziak bide batez Jasintari. Eutzi goiari Jasinta. Eta Intxorri baserriko Margari Laskan hori bez zorionak emon. Hau bilan 21-akoa da, Margari. Ba, zenar eta familiarekin ondo pasatu Margari. Eta beste urte bageiago eskatu, gorantziak. Azpeitiko inori agurrak. Askoitiko Izaskun Astigarragari, Mari Carmen Lopetegi, Zumarragako Amaia, Ibaina Arretako Antxoni, Antzolako Juanita Zabalo, Ereñozuko Maria Rosa, Mutrikuko Itziar Uranga, Zarauzko Azpeitia Lakuntza Familia, Oriotarrak, eta entzule diren guzti-guztiei, agurrapa Maria Angelesen partetik. Ba, ondo pasa gaurko eguna Maria Angeles, eta bihar arte. Itxasua Mutrikun badago bai, bai horixe, edarra gainera, hor gaina piztinak eta giro bikaina izango duzu hor Mutriko aldian eloreto, ba aprobetxatu, bueltatxo bat emoteko, eta lagunekin kontuak esateko. Baina zorionak emoteko deiegin daul loretok, izan ere Burgaina eta Luis Mariren urte betetzea da gaur, ian hogeta 11akoa dugu Luis Mari, ba Luis Mari, ondo pasa gaurko eguna, ikutu emon. Astelena da, baina ikutua emon, animo ba. Loretoren partetipa, gorantziak eta animo. Eta azkenik, ba, Endoiara zuzenduko gara, Benantxi bortxi izan dugu urtizinaren besteko aldian, egun ona Benantxi, eta ondo pasatu ba gaurko eguna, eta animo ugeri, aitita mama, nagusi eta dadetu guzti-guztiak agurtzen dauz Benantxik, familikoei agurrak, bihotz-bihotzez, Murkiolako Feliz eta emazteri bezarka da maitakorra eta isili dagozan guztiei gorantzia pa Benantxiren partetik. Eta holaxe txiko dugu gaurko gorabiotzak saioa. Eskerrak emon gurekin izan zarien guzti-guztioi eta badakizue aste barruan osatzen dugula eta gure ateak zabali dagozala. 9 3 12 badozue gure telefono zenbakia eta dei egin hartuko dugu zuen mandatua eta. Bueno, besterik ez. Ondo pasaba gaurko eguna eta biarte guztioi.

0: Irailaren 6an Beasainen Usurbemendiko jaiak. Bezperan irailaren 5ean Larunbata gaueko 9etan auzo afaria izango da. Ondoren auzoko mus txapelketa.
1: Igandean irailak 6 goizeko 8etan Susiriak. 11ak Lorden Gitxiagotan Herri Mesa trikitilari eta bersolariekin. 11 aterdietan Herri Krosa. 12ak Lorden Gitxiagotan Aizkorri Mendizale elkartekoei ongi etorria. 12etan Laja Bigarrena eta Narrabisa trikitilariak. Ondoren Sebastian Lizaso eta Andoni Egaina bersolariak.
0: Ordu batean Iñaki Irure eta Maite Zaldua urtengo omenduei opari ematea. Jarrian Jokinen Oroimenez aurreskua eta loreskeintza. Arratsaldeko ordu bat ardietan Herri Kirolak. Ordu bit ardietan Herri Bazkaria. Arratsaldean 5etan Aurjolasak eta Jarrian Buru Hondiak. 6 ardietan Erromeri Bikaina, Laja Bigarna eta Narbaizak alaituta.
1: Igandean zatoz Usurbemendiko jaietara eta ondo pasa.
0: Beasaingo udala.

0: Etxeko lehioak aldatzeko orduan jo ezazu profesional on batengana. Hor aurritziarren Iberplas, urte askoko esperientzia duen etxea.
1: Iberplasen berezitasuna Reau etxeko PVC-ko lehioa dira. Iberplasek aluminiozkoak eta mistoak ere jartzen ditu, baita kontrabentanak eta persianak ere.
0: Iberplasek kalitatea, arreta ona eta zuen beharren araberako diru bidaraketa edo finantzaketa eskaintzen dizkizue.
1: Iberplas Itziarko industri lurrere muan, bosgarren zailean, C5-an. Urrutizkina, 9419-1982-26.
0: Ikusi bere web urria, irubibikoitz.iberplas.com.

Arrate Irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate Irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate Irratia zuekin.

Arrate irratian, egutegiaren eguneko orria. Gipuzkoako Foru Aldundiak babesturiko saioa. Horra beraz, abuztuaren 31 iritsi zaigu gaur astelena. Santutegia Ramon Onato, Marcos eta Rufina gogoan ditu. Eguna berriz, honako gertaera hauek gogora dakarzigu. 1717 urteragoaz errege agindua jaso zen bere menpekotasuneko portuetan aduena jartzeko. Bilbo inguruko eleizateak haserre hartu zuten agindua, euren ustez Bilbo eta Bizkaiko agintariek euren ondasunei begira jokatu zutelako gai honetan. Haserraldi honen ondorioz matxina da izeneko burruka sortu zen. 1740 urtean, Fagoiaga, Pikuaga eta Ereño Zubordeinolak elkartu eta urtean 20.000 kintalen aingurak egitera behartu ziren armadare saltzeko. Aingura lantegian, zeharolan lan egite zuten gizonak hauek ziren. Maixua, urtzailea, hielak, forjalariak, txikitzailea, tenazaduna, mehailea uraren sarrerako katearekin ibiltzen zena, txintoa, ur arduradunak, gatzemailea eta pintxea. Mila 1813 urteragoaz, Britania Handiko eta Portugalgo tropek Donostia hartu eta ondoren erregi zuten. Alde zarrean, gaur egun abuztuaren 31 izenez ezagutzen den kalea soilik gelditu zen zutik sutearen ondoren. Gazteluaren inguruan zeuden, 40 etxe inguru ziren, erret ziren bakarrak. Sutearen aurretik 600 etxe zeuden Donostian, Santa Maria eta San Vicente parrokiake ere etziren erre. Egun bakar batean 1500 familitik gora etxerik gabe gelditu ziren. Hala dio Jose Etxegarriaren bersonek. Ingles portugesak harturik herria, biak egin digute zenbait pikardia. Biolatu eta hil sakiatu guztia, eta gero ondoren erre Donostia. 1821 urtean Ramon Artola Tolosan jaio zen, 1906 urtean hil zen, euskal kantu askoren hitzen sortzailea. Lehenengo sartu tabernan eta ateratzen aizazkena, egun guzian zurrutian eta etzait betetzen barrena. Hau da edari maitagarri bat arraspiztutzen hauena, Josepa Carmen bihotzekoa, bete 12. Berea da. Mila 1826 Ramon Elorriaga Bilbon jaio zen margolaria, Bilbon zendu zen 1878. Ramon Basterra jaio zen Bilbon baitere 1888, olerkaria, bere lanak Hermes aldizkarian agertu ziren. Mila 1947 urteragoaz, gaurko egunez, Hernio mendiko gurutze handia inauguratu zuten. Mila 1987 urteragoaz, ez beharrez Galesko Diane Spencer printzesa hil zen, gaurko egunez 36 urtekin Parisen, Diana Galesko printzesa 1761 uztailaren batean jaioa zen. Lady Di izenez ere ezaguna, aktivista eta aristokrata britaniarra izan zen, Galesko printzaren lehen emaztea izo zen. Britainia Handiko koroaren oinordekoa, harekin bi seme izan zituen, Julian eta Harry. 2006 urteragoaz, Glenn Ford aktore hil zen 80 urte zituela, zaplasteko batek eman zion ospea mundu zabalean, Char Widorren, Hilda entzutetsuan, Rita Harberri emandakoak alegia. Kanadan jaioa zen 1916, baina 7 urte zituela Estatu Batuetara joan zen familia, eta Santa Monikan izan zuelen harremana antzerkiarekin. 1928 Broadwayn aritze zen. Fox konpainiarekin egin zuen lehen froga eta bere lehen filma, baina Kolumbiarekin sinatu zuen kontratua. 30ko eta 40ko hamarkadatan hainbat lan txukunetan aritu zen. 1945 Metro Golde Mayer ekoiztetxerekin iritsi zuen akordioa, eta 10 aktore ezagunen zerrendara eramango zuen urrezko aroari ekin zion. Cowboy ospetsua zen orduan. 60ko hamarkadatik aurrera telebistarako aritu zen batez ere. 1987 Donostia saria jaso zuen, eta 1981 egin zuen bere azken filma, Final Verdict deritzan.
Honepa, gaurko eguna gogora ekarritako aipagarrienak, egun onona igaro ezazuela eta bihar arte.

entzun duzue. Egutik eden eguneko horria. Gipuzkoako Foru Aldundiak babesturiko saioa.

0: Amaikak eta hogeta iru minutu eta segurtasun saiarekin bat egitera goaz. Azken orduko barria jaso behar duguz. Gaur gainera, abuztuko azken eguna dugu eta astelena. Inigo, egunon?
1: Egunon bai.
0: Egunon, bueno, guk ez daukagu ez astelenik, ez ez ebes. Baina, somatzen da, errepidetan jente gehiago dagoela, eh?
1: Bai, bai, nabaitzen da, eta gaur goizean, bueno, ba, trafikoan diagon daia puntako orduetan, ez dugu arazo handirik izan, baina, bueno, une honetan daukagu matxura bat azortzean, Muskizen, Bilborako norantzkoan kotxe batek matxura bat izan du, trabaitan da eskuineko erreian nertzen zahalekoan, trafikoa bideratzen. Hortaz, aparte, Gipuzkoa 6-2-7 arrasaten, Maltzako bidean, kami batek matxura bat izan du, baitare, eta traba egiten ari da, eta azkenik, beste matxura bat, Bizkaia 6-3-6 errepidean, Alonsotegi parean, Bilborantz, ba, bueno, kotxe bat gauza bera, oztopatzen errei bat, matxura bat engatik, eh? Gainerako errepideetan, ba, momentuz, normaltasuna.
0: Obe, obe, ia berrola, xametzen dugun eguna,
1: eh? A ver, a ver.
0: Ba, mi, eskerriño, gondosegi eta sí. Beste bat arte.
1: Diar arte,
0: aio. Abur.

Amaikak eta hogeta zazpi minutu. Mentxe azten da, astelenen ontako amaiketakoa. Azteko, ba, musika apur bat entzungo dugu, kanta batzuk. Eta gero, ba, Elgoi Barrera joango gara. Benito Lertxundi.

0: Ba, orain esan bezala, ba, guazen Elgoibarrera. Elgoibarko festak amaitu ziren, baina Elgoibarko Arriaga auzoan, ba, aste ardagoz, izan ere, auzo honetan San Antonin jaiak ospatzen dabez. Eta San Antonin eguna, ba, etzi dugu, irailaren bian, baina aurreko asteburuan ere, ba, badagoz ospakizun ederrak. Honere buruz hitz egingo dugu, eta horretarako gurekin, Rosamari dugu, telefonoren beste kaldean. Kaixo, Rosamari, egunon?
1: Bai, egunon.
0: Egunon, zen moduz bizi gara, Elgoibarraldean?
1: Bueno, ondo, jaizia pasau, eta atze berrize jaiziak, eta bueno, ondo.
0: Dira ba. Bueno, zue behintzat, dagoeneko ze karpa jarri duzue, bai, ez da?
1: Bai, bai, aurretik jarri dabe aurten.
0: Bai.
1: Torri dia, ba, eurak agenda hola daukela, eta bueno, ba, ba, guretza, ba, berrin da, baina, bueno, montauta da, eta, ba, ja, aurrera, eta gauza bat.
0: Ja, itxera zapurtxu bat, horre zalantza gotzuko egon dira, ez da, izan ere terreno baleta edo trenbideko bai. Obrak edo zerbait ez?
1: Bai, bai, trenbide horrekin Europa, Eurakibal makinari zen bat zartuko zela eta kaxeta matua jarri leizkela, baina horren dia zalantzak zela izango dan karpa hori, baina ba, euren artian terreno jarriak eta ba, udaletxien da euren artian adostu zego zeben, eta ja, jarrita da, eta bueno, ba, guretzat, ba, eskertzeko gauza bat.
0: Bueno, San Antonin, auzoa, egia esan, lehen, zelakoa zan, nik ez dut ezagutu, lehengo ermita edo eliza ez dut ezagutu, baina itxura ze oso toki polita esan, ez?
1: Ni neukera ez naban ezagutu, baina nire zenarrak eta esatu zaban, zala, oso eliza edarra, leku polita, antzauan arbolazian zelaitxu bat, eta oso leku politxea zala, eta garai hartan, San Antolin jaize ziela, San Bartolimio epainoan, ospetsu horiek igual. Egote ziela, konzertu eta musika eta, ba, itzelak.
0: Ja, ja.
1: En aquellos tiempos, atno, los diamantes, la egote zien, da, bueno, holako gehutzak entzute itxut, eta, ba, baina, botaze behen, eta, ba,
0: claro, izan ere,
1: kanterak, eta bai. Horre, bai, bai.
0: Ordutik ona, ba, bueno, alde batetik, autopista, ez da? Autopista. Beste autopista, alde batetik, autopistaren, bueno, subia errotondare bai, eta, bai. Bueno, eta gauzaz askoetiko, askoetirako bidea, eta, bueno, bai, gaza, bai, bai. Obra ondia gein dira, ez?
1: Asko dao, eta bide asko dao, egisa. Depura obra, eta ba, geuza asko daure.
0: Bai,
1: asko
0: bai, bai. Garrapotza
1: gaitu hor.
0: Ja, bai. Beraz, asko aldatu da, eh?
1: Asko, asko. Ni ona etorri intzentikan ere, honea, berro eta bost urte hobetan, geuza asko aldatu da.
0: Ja, trena ere, oin behorti pasatzen da, baina lehen beste bide bat itizan, hor pasoan nivel.
1: Baina ere aldatzekoa dabe, bideak renovatzeko berritzekoa, tunelak, bai. Eta bueno, hor da biz.
0: Karo, hor tunel bat egin da dago, bai. Zera, alzolaraino, ez da?
1: Bai,
0: hor zuzen zuzen jungo da, eta oingo bidea, ziurasko, bide gorri moduan geratuko da, ez? Bide gorri moduan.
1: Ba, ala, iria esaten, zakit, indeko inkursibe, porque oin esatu zuek eusabal, gai bala aldatzen dabe, eta ba, ba. Indekun ikusi biharkoa, a ber zela.
0: Bai, baina ziozko guingo trenbidea, bai, bide gorri geratuko da, eta bai. Trena desbia oiten da, eh? Azkarrago jungo
1: bai,
0: da,
1: bai.
0: Azkarrago pasako da.
1: Bai, bai.
0: Ederto. Bueno, zu, komisio jai batzordeko azara, ganera bai. Zuek elkarte hor, zedeko zuen, lehen trenbideko kaseta zan, ez?
1: Bai, bai, bai, hor dako gure elkartia, da, ba, urtien beti aldatzen juten gehan, jaize batzordeo eta ba urtero ba juntako beti aldatzen egoten gea eta bueno aurten ba ni eta beste lau da bueno hor gabiz.
0: Hor badekuzu egoza polita eta inoz esan dut eta barri esatera noa jauzi baino lehen hor paso nivela zan eta hor guardabarreras be egoten zan eta bai. Bere txagula txiki txikia ondino zuti dago sasi singuratuta baina ondino bai, mantentzen bai. Da jo hori monumento bai, da hori pintazia eta konservazia merezi dugu
1: bai, da, dana sasiz zeuk esan da bezala da
0: claro,
1: baina
0: bai,
1: bueno, inork ez dago esaten aurrera inbiarra estan eta oh. Inez garbitzu ere bai baina atzea dana
0: ja,
1: jendeak horreo
0: ja.
1: Niztakit zikinke dixazibal betetzea eta bueno, zaten dau zer
0: zau, so, apolita izango zan, eh?
1: Ganeat, gutxi, bai.
0: Txiki-txikia da bai. Pintatu, lautei aipini, eta bai. Rekuerdo moduen, elain trena urte
1: bai,
0: guten
1: bai,
0: zen,
1: bai,
0: eh?
1: Bai, bai, bai, alaxen da, baina batzutan, gaur adibidez da bia garbitzen, ba, bastarra biriak eta ba horko ze, baina badakit hor atzegarrez ere ba txarrikeriz osikinez atze bete ingo dala.
0: Ja, ja, jesuz. E persona lau, bien kakoa zelako garan, eh? Ardi.
1: Bai, bai.
0: Lauen kakao asko dugu baino txukunagoa dira, benetan.
1: Bai, bai.
0: Bueno, ze moduz datoz aurtengo jaia zure iritziz, beti bezala, gitxi gora bera?
1: Bai, beti bezala, beti bezala, ba, jarraitzen haitzen dio, ba, betiko antzerako jaixak urtero, ba, beti bezala dizez.
0: Ja.
1: Ba, urtene, bai.
0: Bueno, bihar zugaitza jarriko dozu ez da?
1: Bai, bihar arratzaldeko zeitzerritan. Basu baita, hor jartzen dugu, tortzen dira bago talde bat, hola, zenek arbola luzio baitini, ikurriña, eta bueno, hori, ba bai, hori ere tradizioa moment jarrita dut, eta ba, bihar izango da hori.
0: Zugaitza zer da, barria da, ala igeskoa?
1: Igeskoa, ez dakit aurten zein gode ben. Igez badakitz, aurreko urteko peniko zehago, ez dakit da aurten berria izango da, o igeskoa gordeta dukide ben. Hori, ba hemen bailu garkuak eta ba betan San Anton ningo bueltan eta bizenak eta beti ebrok ikutzen de ogorde itxio, eta ondo espaldima ba berri imat atera o...
0: Ja, bueno.
1: Baina igual igezku igual izango da. Zakit seguro, hoxen ezin dizute garbi esan.
0: Bueno, bueno, segur dakiguna bihar jarriko da bela, arratzaldeko
1: bai.
0: Zeitarrietan, eh?
1: Bai,
0: zeitarrietan.
1: Bai.
0: Bueno, gero badator, ezi, lehen esan bezala, San Antolin eguna da, eta egun hortan behintzat meza dozu, ez?
1: Bai.
0: Mesan un karpan, karpa barruan?
1: Ez, egualdi hona da esan da, bueno, ez gaurten egualdi hona dia
0: bai.
1: Konfientza ematen diozku, eta itxen da, antxen gure elkartea, kaseta elkartea bertan aurrian, dako lautada bat,
0: bai.
1: Lautada txoartan jartzen da maiak, zila, maia abarien txako noski, geho zila, bankuak, eta jende mordua, ies ere jende asko erontzan. Altabozak inda jartzen dago,
0: bai.
1: Naiz da autopistan pasatzen danak zahatien molestatzea haitzu, segun, ze velozideo, ze jende oso da bilen, baina ba, antxen maten dago, mesia pixar, antxen izingoa, hoi San Antolin egunean, kaseta elkartea horria.
0: Oso, no, bueno, eta gero salde eta txorizua eta, eh?
1: Bai, bai, gero ondo tortza jaku, porque saldi eta txorizua, bertan sozidean itxen dago, eta antxen bertan banatzen dago.
0: Bueno, ja aste buru, bueno, ostiralera pasako gora, izan ere
1: bai.
0: Ostiralian ja ospakizun gehiago datoz eta hor zeitarritan hasiko osarie.
1: Bai, zeitarritan, bai.
0: Horre
1: txapel jaurtiketa izango da.
0: Bai.
1: Ba, bueno.
0: Eta bai, oliba bai, ezur jaurtiketa ere bai, eh?
1: Baitza. Bai.
0: Hori lehiaketa celebrea bai. Benetan, eh? Baina zuek ja...
1: Bai, celebrea da. Txapela da, bueno, hori bere garaian nintzen, eta ba, jende asko, bastante jende, bertan inguruko elgoi berti, mendaro aldetik jendia sartzen da, eta bertan inguruko jendia, eta neko politxe oten da. Da, oliba ezurke jautik eta, ba, hori ba, oso importaten da, oten da, azurren horrek bota urrutixo, batzuen jatene azeitunak, eta, bueno, jan orduko, ibale, utzen metro, beste batzuen, badabe batzuek habilidadiak enak,
0: yeah.
1: Urtira botatzeko ere.
0: Yeah,
1: bai,
0: yeah.
1: Bai.
0: Hori, nori, bai. Nori otu jako hori, hori namazai urte?
1: Ba, ez dakit, nori izango zan norbaitxe juntako mateo entzudia, bere garaia, baina...
0: Igual, esaten dena ba. Tontamente, ez da? Igual, zerbait hartzen, txakoli bat hartzen, zaitunekin, eta
1: bai.
0: Bata bota eta beste haf, haine, nik bai. Urrutiago bota dut, eta txapelketa
1: bai.
0: Inbiuta, eh?
1: Ba, eta gara, biltzen dira, zintiekin neurtzen, ba, zenek urrutiago bota duen, da, holan.
0: Bai. Bueno, bai, Berto, gero sortziretan berso kalejira dozue eta berso bai. Afaria, eh?
1: Bai, bai. Hori ziten da berso bat, berso laixe ezingo ya Julio Soto eta Iker Zubeldia.
0: Zubeldia, bai.
1: Bai. Eta ziten da Karpatikan, ba, elkartea, sozidadea, eta gero sozidatikan, atzea Karpa daño. Eta, bueno, ba, bere ikin, iez dakit, ni elkartien egonan zerbait, eta bertzu egizan zian oso politxak. Da, ba, nero zan nadan, kriston, ez dakit, posa o alaitasun batekin etorri zian, eta oso umerotzu eta politxa izan zan. Iesko bentze, iesko rekuerduakat oso politxa izan zala.
0: Bueno, horten ere ondo jumo da. Ganea, zera euskal parrilla dikozu, ez da?
1: Bai, bai, hori ja horreka urtietan datoz. euskal parrileko da horrekin, ba, faria, bertso kalejira ondoren, xango da, bai. Afaria, bai.
0: Bueno, afarirako, ego, jakin, afaria hemen jartzen dau, hogetan barrero, baina enkargatu behar da, ez da? Ben, bai, mi telefona bai. Dagoz hemen.
1: Aigea tikia saltzen, baina badaure ondiokan, da, telefonua zenbakiak jarrita daure, nahi danak afarita da etorri, o, jo, bertan elkartian ere bai, jendia pasatzen danako nahi danak hartu, baina komeni da, ba, aurrez izatia,
0: yeah.
1: Geu jakiteko, ba, enkargu etxiko ere, zema lagun izango.
0: Bueno, amaitu baino lehen.
1: Dauna, ba, usien. Bai, aurrez izan deila, bai.
0: Amaitu baino lehen telefonoak emongo doguz, beraz jendeak interesatu badago, boligrafo eta papel eskoa en euki da giezala,
1: eh? Hori da, hori da, Bernardo, hori da.
0: Bueno, gero bai. Musika, ez da? Karpa itxi arte.
1: Bai, hori, ba, izaten da, hemen auzuen dako bat, bat gazia, oso musika giez, oso ambiente ona jarri zaban, bertso da hostian, eta ba, nahi dena, pa, musika entzun, da bestela, ba, gero, bertso laixe bukatzen oke, orduak aurrea jutegia, eta normalian, jendia erretiro itxen da egun horretan.
0: Ja, bai.
1: Ja, karpia ikutzen da, ba, jendia jun arte, baina garai hortan ja, jendia erretiro itxen da, Larumatien ia
0: fuerte itxu dator, bai, fuerte dator. Fuerteak bai. Kontu bakatara autobus zerbitzua be jarri dozu, txerriduneko bai. Erratondatik, arrega usora, arrazaldeko
1: bai.
0: Bostetatik, usaldeko ordu biak arte.
1: Bai,
0: alanda. Orduen makina balagun jungo da?
1: Iez, asko, iez, nik esango nuke, lehen jende asko izate zala, gero horre onda, ba, jendien mugolto, ez da gizu esango nuke,
0: bai.
1: Baina iez, nahu zan, ahi ama, baina zer? Gazte jende asko, atuzian, jende asko etorrezan.
0: Ja, ja, ja. Jo,
1: bueltan eruaten da, nahi dan ahun, da, bueltak biltzen da. Amar minutu eta ordu lon behin, baina jende asko mobiu zan.
0: Ja, eta ja, banaka batzuk oinez behongo dira, ez? Ogi bertik, ez?
1: Bai, oinez ere oso paseo politxa da.
0: Bai, ba, horregatik.
1: Bide zaharretikan, batzuk ez dakixe, baina bide zaharretikan goitxikan, zeitzuan sartzen da herrira.
0: Bai. Gerto. Bueno, orduan zapatuan larun batan, alde batetik, lauretan, mutxa pelketa dozue.
1: Bai, mutxa.
0: Hori zuen elkartean, ez da? Kaseta elkartean.
1: Bai, elkartean, bertan, itxen da. Lehen karpapie mehoin elkartean. Ba, jendiak isitasuna eta gehiago nahi do konzentratzeko eta elkartean bertan.
0: Gero bostetan, umetxo entzate merienda, eta bostardietan, bai. Tortilla lehiaketa. Hori nun karpan?
1: Karpan itxen dago.
0: Jende asko animatzen da, tortilla lehiaketara, joten?
1: Zortzi amar bateo, dozena bateo, inguru hola izatea lehiaketan parte hartu idoenak.
0: Bai.
1: Da, nik ikuste, ba, gure etxekuke jutea, eta usoko beste batzuke bai, kaletik etortzea, mendalotik etortzea, elgoi berkuak, eta bueno, hor juntatzen da, bai, amar dozen amat, juntatzen dira.
0: Tira, gero hor joko batzuk ere antolatu dozu ez, ez? Txinga, erotie, pulsoa, bai. Toka, eta bar.
1: Bai, hori, ba, adin txiki entzako, handi entzako, ba, adin guztien holan danetikan. Gurasuek egin bat ortzeia umien jolazetako, jo gurasuek egin bat ebiltzeia txingakin, eta, bueno, ba, gira leko polita, ez ere, goldizia lagunduzkun da polita izan zan.
0: Horten
1: ere, ba, pentsado, berdin jarraitzia.
0: Gero sortzietan erromeria dozue aliritzi talderekin.
1: Bai, talde berrixe, bueno. Batek, gure zagun batek, esan zuzkun, hau oso politxo zala, oso musika herriko jojotze zabala, eta animatu zitzula, ba, nahi behan tablado eurekin abestu, ozen, da, oso talde, da, lehenguen izan zen, guztuako batzue, bergarakua dia, gustoko batzue, porque dia oso talde herriko musika eta lagun arteko giroko musika bat jotzen dut, eta, bueno, ba ikusiko do.
0: Bueno, itxen da, baina... Hori da.
1: Bai.
0: Eta, jakina, hor batzuk hori ebiliko dira, ez da, bokadi ogibitarteko prestatzen, eta bai. Hamburguesak, eta, eh?
1: Bai, hori ere, bai, geuke, bai, pintxo botan, bokadi eta hamburguesak, eta, a ber, porque Euskal Parrileko izatezan lehen, baina oin, ba, pentsatu, ba, bueno, ba, musika konzertuetako eta bat hartien, ba, bokadilok eta gaur banatuko txu, edari ere egongo da, eta, bueno, aben nola jo, ateatzen da.
0: Ja, ez da gite, horrelako kasuetan errezadan, ba, esate baterako, ba, ogiarekin kalkulatzea, ez da errez izango, ez? Bueno, badazpadan beti bueno, gehiago erongo da, ez?
1: Ogiak eta zanak eskatuko txu, eta bukatzen nien, ba, hori zingua seinale ona, ez? Eskaltoko dana banatzen maitxu, ba.
0: Bai, bai, jakin,
1: ja. Da, ba, geuzo ona, ja, dana bukotxula. Da, sobratzen maire, ba, bueno, ba, geukere anerkartian kuadrilla gaur, eta han izango ea geure taldien, osea, que...
0: Bueno, eta gero ja, kontzertu hasiko da, ez da? Zeiz iztiruz edo taldearekin, eh?
1: Bai, honek iese ontzian, herriko, elgoibarko herriko gaztia dia.
0: Bai.
1: Eta iese esaten txut, jende asko torri zan, gazte asko torri zan, eta gustola, eta deukere gustola gehiatu ginen behaiekin, eta aurten ere, ba, behaiek baiet gustola etorriko ziela, eta bueno, ba, ba eurekin kontodo aurten ere.
0: Ere, ba. Bueno, gero, bai. Txokolata da, eta alako baten, herrifaren sosketa egingo duzu.
1: Bai, bai. Holanda, bai, txokolata da pintzen da, txokolatia itzen da, nahi da, na, txokolate efela hartu, eta bestela, ba, ba, horre izaten da, bai.
0: Gaur egun, zenbat bizilagun sari hor Arriaga osoan, gitxi gora bera?
1: Bo,
0: ez da, erreza, ez da?
1: Ba, sarrixak, ba, lehen garai batetik erdixak egon gogera.
0: Ja.
1: Eta bezala etxien hemen Arriago zuen etxian, ba, ba lehen bezala mantentzen da gutxi gora bera, eh? Jendia gehitxu ez.
0: Yeah.
1: Baina mantenitxu lehena, ba, iba, norbait ibal falta, baina gehitxu ez. Baina, bueno, urtera metiko jendia dako, eh?
0: Claro, hor jakina, urteetan zehar hor taier mordu eta indira, ez da?
1: Bai, enpresa asko inda,
0: bai.
1: Eta, ba, hemen poligonuan, ba, movimentu handitza goten da, ia gaurrera azidia kotxia gira lanea, eta aurretik ere bai, eta movimentu goten da hemen poligonuan. Bertan dizi, ba, betiko jendia gaur
0: egin. Ja, ja, ja.
1: Bai.
0: Oso ondo.
1: Bai.
0: Bueno, a ver, telefonak emon behar dugu, bestelan astu bai. Inguriako, eta importantea da, bai. Ezta? Batez ere...
1: Afaritiko
0: tiketako. Hori da, barikuko afari, berso afarirako.
1: Bai.
0: A ver, bai. Hemen dauko gau bat...
1: De, bai.
0: Banan esango dugu,
1: Bai.
0: 6 bat 9. 3 6. 4 9. 3 3.
1: Hori da.
0: 6 bat 9. 3 6. 4 9. 3 3. Eta bestea, beste telefonoa, 6 9 0 3 8 7 6 2 4, barrio esango dugu. 6 9 0 3 8 7 6 2 4, Beste lan, hemen, arraten ere badauko aguz numeroak, orduan ona deitu da gila eta gu posik emongo dutxugu,
1: Bai,
0: oso ondo, bai, Rosamari, bai. Ba ez dakit, zeo zer gehiago, zerbait gehiago esateko?
1: Bueno, ba, jendia, animo dela, guk urtero bezala horro ongo ea, alein egingo do, eta ez dago beste, zuri eskerrak eman, eta kartilaren zosketa, eta herrifaren zosketa itxen daunean, ba, zuek arratek, uste prez izango zetela numeruak ematen.
0: Bai, bai, ez dago problema.
1: Eta, ba, eta hoxen, ba, eskertu, zuek, eta bai datorren jendiai, eta...
0: Eta ba, jendea, batez ere, Elgoibarko jendea animatu autobus eskoteko edo inez.
1: Bai.
0: Kotxia itxien,
1: Hori. Hori da, hori da.
0: Eta bestelan badana danak inbitatu, ezta? Arriaga usora joateko.
1: Bai, bai, hori da.
0: Zu pentsaizu Bizkaitik edo Gipuzkoatik baten ematen zuten uneontan eta idearik ez Arriaga usoan nun dagoen Elgoibarren. Bueno, ba, esan ezkero autopistako sarreran bertan dela, ya está, ez dago problemarik,
1: Bai. Bai.
0: Rotondan bertan, hortze dago.
1: Bai. Rotondan, horre, zen, bire asko dore, bai askoiti aldea,
0: bai,
1: bai autopista, da bai...
0: Baina, frentean, que... txosna eta txosnako argiak eta ikusiko ditu, eta hortxe
1: da. Bai, bai, hori da, hori da.
0: Bueno, ba, Rosamari, mila esker, programa ikarri dozulako. Bueno, beti bezala, arantxak ikarri dozku, isoako arantxak, beti. Hori be...
1: Arantxa dago hemen oso oso fin, hau beti izan da, eta bueno, eta segi itxen dago.
0: Bai, eta bera ere, bera ere auzoarekin ez da astuten, ikusten da maite da gola, Bai, bai,
1: maite
0: bai.
1: Du, eta geukere, bai, arantxa bera, badakiu zaiatzen dela, eta arrate irratia, beti izan da, arrate irratia asko zabaltzen da, asko irikitzen da balbistea, osea, que zuen txate, arrate irratia ere, mila esker.
0: Bueno, ba, zuen, posten bai. Gara. Ba, vale. Mila esker Rosamari eta festak ondo pasa,
1: Vale, oso, eskerrik asko,
0: Urrengo arte.
1: Vale. Bai.
0: Agur.
1: Agur.

Amabiak eta amar minuto, eguardion. Eguardiko saioak hemendik aurrera gure sintonia, laster, ondartzatako barriak eskiniko dotzuguz. Ondoren musika izango dugu lagun, jarraian euskeraren saioa, eta ondoren ohar laburrak eta gaur astelena danezkero, ba, Zumarraga eta Urretxoko barriak eskiniko dotzuguz. Emeretzi, gerra dut eiro dezima, apurtzu bat eguraldia, ba, ilundu eginda, zerua, ba, lainutu egin jaku, baina ateri dago. Mila esker gure sintonian zaozelako, FM-ren bidez, interneten bidez, eta gure aplikazioaren bidez, mobiletan zuek

0: Ondorengo minutuetan Arratei irratian, Azpeitiko Landeta Briko denda, Errezilko Domusa Teknik eta Azpeitiko Hobetuz Ortopedia Etxei esker, gure ondartzetako berria jasoko ditugu. Barruko eta kanpoko pintaketa lanak egiteko orain udan dugu garerik egokiena. Eta Azpeitian Landetako Landeta Briko dendan lan hauek gauzatzeko pinturarik onenak daude.
1: Landeta Briko dendan pinturak, brikolaje gaiak, erremintak, parketa, menaje, garbitasun eta elektrizitate gaiak, bainurako osagaiak, giltzen kopiak. Landeta Briko denda Azpeitian Landeta auzoan.
0: Ikusi bere webgunea irubikoitz.landetabrikodenda.com. Domusa Teknik 50 urte zure etxeko erosotasuna zaintzen. Aerotermia sistemekin kalefazioa, hozte sistema eta etxeko ura berotzeko eskaintza zabala. Ziurtatu etxeko erosotasuna urte osoan eta aurreztu faktura.
1: Domusa Teknik Errezilgo San Esteban auzoan. Argibide Gallegotarako dei egin 9981 2018 89 telefono zenbakira. Ikusi webgunea irubebikoiz.domusatechnik.com.
0: Garaian ere Azpeitiko Hobetuz Ortopedia zuen zerbitzura. Gipuzko osoan eskaintzen du zerbitzua eta behar izan ezkero etxeraino ere hurbiltzen da.
1: Hobetuz Ortopedian gurpil aulkiak, OE artikulatuak, bularretako protesi eta atitizorroak, igogailuak, bainugelen egokitzapenak, dena koordinatuta zuen hasitasunerako.
0: Hobetuz Ortopedia alokairu zerbitzu ere eskaintzen dizue gurpil aulkietan, OE artikulatuetan, garabietan, plantillak neurrire egiten ditu eta zapata eta galtzardietan aukera zabala eskaintzen dizue.
1: Eta Hobetuz Ortopediak uda garaian etxan inor geratu ez dadin, eskuter edo motorxikiak saldu eta alokatu egiten ditu.
0: Hobetuz, Azpeitiko Damasu Azkuen Parantzako batean, Urrutezkinak 9981 41 47 eta 689 26 86 82. Begiratu interneten ortopediahobetuz.com webunean.

0: 19 gradu eta 4 desima uneontan hemen Arraten. Itxasertzetik gaur barri honek jaso dugu. Salde batetik temperatura kurarena 23 gradu eta kanpuan 17 gradu. Bueno, gertaliteke uneontan ba gradu pare ba gehiago izatea. Itxasgora berak gaurko itxasgora arratzaldeko 7 eta 35 minutuan izango dugu eta itxasbera arratzaldeko ordu bata eta 21 minutuan. Bestalde batetik, brisa apur badabil eta gaurko indarra 5 kilometrokoa dugu. Banderak, Bizkaiko ondartzetan, Zirbanako Larena ondartzan bandera gorria dugu. Getxoko areetan, hemen bandera horia, Ezbainatzeko aholkuarekin, Ereagan berdea, Arrigunagan horia, eta Gorrondatxe edo Askorrin hemen gorria. Sopelako Barinatxe eta Arrietara Atxabiribil ondartzetan, bietan gaur bandera gorriak. Barrikako Muriolan horia, Plentzian eta Gorrizen berdeak. Lemoizko Armintzan horia, Bakion bandera gorria. Bermeoko Aritzatxun berdea eta Mundakako Laidatxun hemen horia. Zukarretako Toñan Betiles gorria, Usteriko San Antonion horia, Ibarrangeluko Laida eta Lagan bietan bandera gorriak. Ganera Lagan dutxa zerbitzurik ez dago. Ien bandera horia eta hemen dutxarik ere ez dago. Izpazterko hogeia horia. Lekitioko Isuntza berdea eta gauza bera Mendezako Karraspion eta Ondarruko Arrigorrin ondartzetan. Gipuzkoan Saturranen bandera horia dugu eta Mutrikuko Kaian berdea. Deban horia. Zumaiako Itzurunen horia eta Santiagon berdea. Getariko Gaztetapen horia, Malkorben berdea. Zarautzen horia. Orion horia. Donostiko Kontxan eta Zurriolan bandera horiak. Eta itxas hori buruz Euskalmetetik hausera esan dazkuena.
1: Ba, gaur olatuak metro bete, metro eta erdi ingurukoak izango dira, baina biarteko aurrera olatuak txikituz joango dira. Eta gaur, ba, iparre ekialdeko haizea ibiliko da, bi iruko indarrarekin.
2: Barruko eta kanpoko pintaketa lanak egiteko orain udan dugu garerik egokiena. Eta Azpeitian Landetako Landeta Briko dendan lan hauek gauzatzeko pinturarik onenak daude.
0: Landeta Briko dendan pinturak, brekolaje gaiak, erramintak, parketa, menaje, garbitasun eta elektrizitate gaiak, bainurako osagaiak, giltzen kopiak. Landeta Briko denda Azpeitian Landeta auzoan.
2: Ikusi bere webgunea www.landetabrikodenda.com.

0: Tomusa Teknik 50 urte zure etxeko erosotasuna zaintzen. Aerotermia sistemekin kalefazioa, hoste sistema eta etxeko ura berotzeko eskaintza zabala. Ziurtatu etxeko erosotasuna urte osoan eta aurreztu faktura.
1: Tomusa Teknik Errezelgo San Esteban auzoan. Argibide Gailegotarako dei egin 9981 2019 telefono zenbakira. Ikusi webgunea irubebikoiz.domusatenik.com.
0: Garaian ere azpeitiko hobetuz ortopedia zuen zerbitzura. Gipuzko osoan eskaintzen du zerbitzua, eta behar izan ezkero etxeraino ere hurbiltzen da.
2: Hobetuz ortopedian gurpil aulkiak, OE artikulatuak, bularretako protesi eta atitizorroak, igogailuak, bainugelen egokitzapenak, dena koordinatuta, zuen lasaitasunerako.
0: Hobetuz ortopediak alokairu zerbitzu ere eskaintzen dizue gurpil aulkietan, OE artikulatuetan, garabietan, plantillak neurrire egiten ditu eta zapata eta galtzardietan aukera zabala eskaintzen dizue.
2: Eta Hobetuz ortopediak uda garaian etxan inor geratu ez dadin, eskuter edo motorzikiak saldu eta alokatu egiten ditu.
0: Hobetuz, Azpeitiko Damasu Azkuen Parantzako batean, Urrutuzkinak 9981 1047 eta 689 2862. Begiratu interneten ortopediahobetuz.com webunean.

Azpeitiko landetabriko denda, errezeko domusa teknik, eta azpeitiko obetuz ortopedia etxei esker, gure ondartzetako berriak eskaini dizkizuegu.

0: Euskera jator egokian hobe.
1: Denon artean aurre egin beharko dugun gaia dugu mintzagai. Aurre egin ezin dugun arazoa da hori. Horrelako egiturak eta esaldiak ere hasi gara entzuten komunikabideetan. Baina zuzenago te dira, hau da, aurre egin egiturak nahitaezko te du

zeri edo nori egitura, ala aurre egin egiturak zer edo nor egiturak ere onar ditzake. Ba, komunikabideetan entzunarren, egitura horiek, hau da, hasieran aipatutako adibide horiek, ez dira inondik ere zuzenak. Izan ere, aurre egin egiturak beti norbaiti edo zerbaiti eskatzen du. Beraz, hasieran aipatutako bi adibide horien egituna zuzenak hauek dira. Aurre egin ezin diogun arazoa da hori. Eta besteari dagokionez, hauxe litzateke. Denon artean, aurre egin beharko diogun gaia dugu mintzagai. Beste adibide batzuk aipatzearen, honako hauek agertzen zaizkigu ereduzko prosan. Erasoei aurre egin behar diegu. Etxaiei ezin badiezu aurre egin, elkartu zaitez eurekin. Nola aurre egin eguneroko zailtasunei ilusioz. Eta beste adibide batzuk, aipatzearen, birusari nola edo ala aurre egin beharko diogu. Edota, zorrei aurre egin ezinik ibili ziren gurasoak luzaroan. Beraz, adibide hauetan guztietan ikusten denez, argi dago aurre egin egiturak beti zeri edo nori eskatzen duela. Besterik ez, gaurkoz entzule.

Eguardion danoi, 12:46 minutu diranean. Hemen 18 gradu pasatxo hemen arraten, aldea nabaria da, nabarmena gainera. Eta eguzkia joan zaigu izan dugu, baina orain zerua erabat estalita. Zumarraga eta Urretxuko berria jasoko ditugu Gresogo, goazen beste gai batzuk lantzera. Eta lehenik euriora zuzenduko gara, izan ere aipatu genizuen aurrez ere, baina esan Gipuzkoako ur konsortzioaren lanek ba etenak izango dituzte, orangingo dituzte Kaia kalean eta Besari kalean hain zuzen ere. Gaur astelena herrira sartzeko ba Arizaga kalea erabilial izango da, hori nabarituko zenuten, hori bezala errigunetik erteteko berriz Abeslaria kalea itxita egongo denez puntualki errigunetik erteteko txanka ondartza erabiltzea gomendatzen dute ba. Hori aipatu genizuen. Eta bihartik eta laura arte, irailaren batetik laura, egun horietan, Kaia kalea itxita egongo denez, herriguneko irtera guztiz itxita egongo da, eta ibilgailuak txanka ondartzatik bideratuko dira. Trafiko mozketak honako salbuespen hauek izango ditu. Kaia kaleko garajeetako erabiltzaileek pasatzeko aukera izango dute, Arrantzale kaleko 2, 4, 6 eta 8 zenbakietara doazen ibilgailuek, Zamalanak egitera doazenek, Anbulategira eta eguneko zentroa doazenak eta Andramari inguruko bizilagunek soilik izango dute pasatzeko aukera. Txutxu trena, bi kamiotan soilik geratuko da, hain zuzen ere, gaur hilako 31 Arrantzale kaleko geltokitik, Arkaitz eta Bernaren parekotik ez da igaroko, hala dio. Aldez aurretiba, barkamena herritarrei, lanek eragin ditzaketen eragozpenegatik.

Zarautzeragoaz, hizkuntza eskola ofizial berria prest dago ikasturte berri honetarako eta hori dela eta izen ematea prozesua ere martxan jarriko da bihartik amasira, irailaren batetik amasira. Zerbitzu hau iragarri zenean azaldu zen moduan, lehen ikasturte honetan inglesak eta gaztelaniak atzerriko hizkuntza gisa osatuko dute Zarauzko hizkuntza eskolako eskaintza. Matrikulazioari dagokionez, Donostiako hizkuntza eskolaren bitartez bideratuko dira eta soilik internet bidez gauzatu izango da. Honako esteka honetan. eoi.donostiaeo.hezkuntza.net/eu/inizio1 zebakiz. Webgune horretan eskuratu daiteke zerbitzuaren informazio guztia, bai matrikulazioa, azterketak, egutegia eta bar. Informazio gehiago Donostiako hizkuntza eskola ofizialarekin harremanetan jarriz. Hauxe duzu hain zuzen ere elbidea, Bizkaia Pasaileko 22 Donostia, telefono zenbaki 2, lehenengoa 943, 2868311, eta bigarna 943, 2868312. Emaila hauxe da idazkaritzakoa, info@eoi.doneo.eus hain zuzen ere. Idazkaritzako ordutegi honako hau da, astelenetik ostegunera goizeko 9:00 arratsaldeko 6:30, ostiraletan eta oporretan, bueno, behatzitatik ordu bat arte hain zuzen ere. Bueno, hoxe dio hain zuzen. Bueno, abuztuan itxita gonda. Beraz, gaur ere itxita gongo da. Gaur agurtuko dugu abuztuan, bihar irailean sartuko gera, eta badatoz poliki-poliki, arrateko jaiak ere, arrateko amaren jaiak. Gaur San Andresti jaso dugun informazioak zera dio, arrateko amaren eguna datorrela eta, bueno, abuztuaren 30ean hasi eta irailaren 7 arte, 9 egiten ari dira, Carmen Gualei izan nahi zuzen ere, arratsaldeko 6:30 errosarioa eta novena eginez eta 7:00 meza. Gero, aste honetan, urrungo astean, astelenean nahi zuzen ere, irailak 7, arrateko santutegian, bezperan, arrateko amaren bezperan, arratsaldeko 6:00 meza eta salbea izango ja. Eta meza eta 9 urna, Carmen Gualei izan, arratsaldeko 7. Gero, arrateko amaren egunean, ilak 8, arrateko amaren festa handia nahi zuzen, hemen arraten, goizeko 9:00 izango da lehendabiziko meza, gero meza nagusia prozesioarekin goizeko 11:00, eta eguardiko azkeneko meza ordu batean eman.

0: Eta guazen Zumarraga eta Urretxura, ze berri dugun handik, kezketa, eguardion.
1: Kaixo, eguardion Arraterratiko entzuleok. Liburutegiko interesgunea, erakusketa, pintura lehiaketa, eta Antioko musikaldia izango ditugu izpide bestea beste ondoren. Liburutegiko interesgunean, herriko idazle gazteak izango dira protagonista hilabete honetan, irailean. Bestalde, 2026ko Urretxuko Santanastasia jaietako gitarauaren portada aukeratzeko lehiaketako lanen erakusketa izango da ikusgai, bihartik aurrera eta irailaren 22 arte, Urretxuko Kulturretxean. 10:00 ordubietara eta 5:00 8:30 astelenetik ostiralera, eta larunbatetan 10:00 ordubaretara. Urretxuko eta Zumarragako pintura lehiaketarako lanak aurkez daitezke, 30. edizioa da aurtengoa, sormena eta adierazpen artistikoa sustatzea, talentua zaritzea, eta artista berriei aukera eskaintzea ditu helburu nagusiak. Lehiaketa 1989an jarri zen martxan, eta gai hartan urtero egiten zen. Denborarekin, ikusi zen kalitatezko lana jaso aztertuta herritarrei erakusteko ere denbora behatzela, eta beraz gokiagoa zela lehiaketa 2 urtero egitea. Hala, lanak jaso eta sariak emateaz gain, aurkeztutako margo lehiaketa, margo lanak markatu, telearistearetuan egongo dira ikusgai, urriaren 20-21ra. Bertaratzen diren guztiek ikusteko eta gozatzeko aukera izan dezaten. Lanak aurkezteko epea irailaren batetik 19ra bitartean egin daiteke. Partaideak nahi duten guztiak hartu da izango dute parte lehiaketa eta honetan, lanaren gaia eta egiteko modua egilearen aukeran egongo dira, egile bakoitzak bilan aurkeztu izango dituzte gehienez, behilanak aurkeztuta gero ezingo dira jaso eta epaimaiak bere erabakia hartu arte. Pintura lanen neurria gehienez 170x87 cm izango da. Eta beti euskarri gogorrean. Lanak egilean orden adirazezakeen inolako daturik gabe aurkeztuko dira. Eta nortasun agiriaren fotokopia eta lema adieraziko dira. Kanpo aldean berriro azalduko da lema hori. Lanak eskuz naiz postaz bidaliko dira irailaren batetik aurrera irailaren 19ra. Astelenetik ostiralera 10:00 ordubatetara, 3:00 8:00 eta larun batetan 10:00 ordubatetara. Eta helbidea da Zelaiaristi Kulturretxea 30. pintura lehiaketa Legazpikalea 7/2007 Zumarraga. Eta sariak honakoak dira. Lehenengo saria 877,75 €. Bigarren saria 740,74 €. Eta herriko lan honenari 370,87 €. Sariak eman gabe utzi daitezkela esaten dute oinarrie. Epaimailaren iritziz aurkeztutako lanek behar duten kalitaterik ez badute. Epaimaila antolatzaileek izendatuko dute eta bere erabakia aldaezina izango da. Epaimailaren erabakia sari banaketaren egunean jakinaraziko da, 8:00 ostegunean. Zelaiaristi erakusketaretoan 6:00. Bi udaletako web horrietan ere azalduko da. Saritutako lanak nahi patu bezala, antolatzaileen esku geratuko dira eta argitaratu eta erakusteko eskubide izango dute, beti ere egilaren izena aipatuz. Aurkeztutako lanak edo hauen artean epaimaiak aukeratzen dituenak 8:00-17:00 erakutsiko dira, Zumarrako Zelaiaristi erakusketa aretoan. Eta lana jasotzeko epea, saritu gabeko lanak jasotzeko epea 20-21ra izango da, Zelaiaristi Kulturretxea. Bestalde, ohar bat aipatu nahi dizuegu, iraiak 4rako programatuta zegoen helduentzako antzerkia data saldatu behar izan da. Txikarron taldearen enpake zen eta la urriak 10ra aldatuko da. Gaia saldatu, sartetaile bereziak izango dira Urretxun, akuarela eta giza irudia izango dira gaiak, eta Mendo eta Josu Maroto irakasleak. Mendoren akuarela tailera iraiaren 11an izango da, eta Josu Marotok beste bat eskainiko du azararen 13an. Giza irudiaren tailerrak berriz Maroto koordinatuko ditu eta Zurin Ormatxea izango da modeloa. Tailer hauek iraiaren 9an, urriaren 7an, azararen 4an eta abenduaren 9an izango dira. informazio gehiagorako ez Okurretxuko kulturetxera. Edo 944-0-8-0-8-8 telefonora deitu daiteke. Beraz, artetagiarrei buruzko informazio gehiagorako 944-0-8-0-8-8 telefonora deitu daiteke. Eta egurrezko deia ikastaroa ere Fran Arzuagarekin izango da, irailaren 9an hasi eta azaroaren 25an amaituko da. Txiribiri elkartaren lokalean eskainiko da, Belaustegi plazan Euskaltegiaren ondoan. Goizean 10:30 izango da ikastaroa, arratsaldean 3:30-5:30 eta 5:30-7:30 zehazkenero. Eta amaitzeko Antioko musikaldiari hasiera emango saio larun bat honetan. Eta Arot Quatuor talde frantsesa izango da. Jatorrizko instrumentuen kontzertua eskainiko du. Jordan Victoria eta Alexandre Bu biolinean arituko dira. Eta Tengui Parisol biolan eta Jeremy Garber biolontxeloan. Arratsaldeko 7:30 izango da Antioko Baselizan kontzertua eta autobus zerbitzuare izango da Elizkaletik arratsaldeko 7:00. Ba, albiste honekin amaitzen dugu gaurkoz. Ondo igarbastea eta gaur 8 arte.
0: Eskerrik asko baita zeukere, ondo pasaba.

0: Arrate irratia zuekin, ordu bat egin egin, albistegia berehala. Arratsalde on deizuela, Ceutako krisia lehertu zenetik eskaini duen lehen elkarrizketan Pedro Sánchez presidenteak baztertu egin du Marokoren eskubeltzaren teoria.
1: No hay ninguna información que alumbre ninguna duda, o mejor dicho, alguna duda sobre la participación de una u otra forma por parte de las autoridades marroquíes.
0: Alianza ultraeskuindarra Errusia eta Israel señalatu ditu Sánchezek Espainiako erregularizazio politikaz sare sozialetan zabaldu dituzten gezurrengatik. Aitortu du bide batez Espainiako inteligentzia zerbitzuek ez zutela krisiaren neurria behar bezala neurtzeko informaziorik izan. Sánchez presidentaren arabera, Ceutara modu irregularrean sartutako etorkin gehienak arrazoi ekonomikoengatik iritsi direnez, ia guztiak euren jatorrizko herrialdetara itzuliaraziko dituzte. Ia 1500 adin txikikoak bestalde euren familiengana itzultzea izango da alegin nagusia, baina hori argitu bitartean Sira Rigo ministroaren arabera 500 adin txikiko penintsulara emango dituzte eta elkartasunez jokatzea eskatu du. Sánchez presidentari krisi betean oporretara joatea eta modu geldoan erreakzionatzea leporatu diotenei presidente batek atxedenerako eskubidea duela aldarrikatu du. Indarrak hartuta itzuli da eta peperi aurre egiteko Isabel Díaz Ayuso erositako atari atikoarena bazka hartuta.
1: Vamos, es lo que parece, el aticazo con el dinero de los madrileños, la señora. Que también tiene mucho que ver con la sensación de impunidad con la que algunos dirigentes de la derecha actúan.
0: Eguneko beste lerroburuetan, Iñigo Alustiza, arratsaldeon.
2: Baita zuri ere, Maite.
0: Abiatzen ari garen lanurte politikoa, Espainiar eta Frantziar estatuetan eskuin muturra boterera iritsi daiteken urtea izan daitekela, ohartarazi du bestalde Arnaldo Otegi, EH Bilduko idazkari nagusiak.
3: Herri ikuspegi batetik begiratuta, Euskal Herri osoa euki dezakegula bi gobernu erreakzionarioen pean. Hori da herri honek jokatzen duna datozen hauteskunde orokor estataletan, estatu frantsesean eta estatu espainolean.
2: Otegik aurreratu du EH Bilduk bere esku dagoen guztia egingo duela, Hego eta Ipar Euskal Herrian eskuin muturra estadin agintera iritsi eta horrekin batera autogobernuan jauzia ematea eta gizarte justu eta parekidea eraikitzea izango dituela koalizioak lanurte politikoan lehentasunak.
0: Euriborrak 1/3 oso gertu 2,85 itxi du abuztua, uztailan baino 8-10 gehiago.
2: Bi urte dira Euriborra etzela 1/3 hain hurbil jartzen, bi urte etzuela hilabete bakar batean 8-10 igoera izaten eta gaurkoarekin gainera 3 egunez gainditu du Euriborrak abuztuan 1/3 langa, adituen arabera Euriborrak goranzko joerari utziko dio datozen hilabeteetan.
0: Eta ez du laguntzen prezioak apaltzen nazioarteko testuinguruak hilabeteko etenaren ostean estatu batuetako armadak eraso egin du bart Iranen aurka eta bi pertsona hildituzte Ormuzko itsasarteko Lakant uhartean.
2: Irla horretako azpiegitura militarra izan dute helburu estatu batuek eta Iranek misilez eta dronez erantzun du estatu batuek Jordanian eta Arabiar Emirerri batuetan dituzten baseen aurka. Iranek ez duela gerrarik nahi, adierazi berri du Masud Pezeskian presidenteak, baina erasoen aurrean erantzun egin behar duela ohartarazi du eta etzaiola inori komeni eskualdea are gehiago desegonkortzea.
0: Eta atzera etxean Donostian justu ordu honetan dituzte astekoak abuztaren 31ko sarraskiak oroitzeko eguneko ekitaldiak ekitaldi nagusiak arratsaldean diren arren lore eskaintza dago ordu honetarako deituta joko dugu albistegi amaitu aurretik besan bezala ekitaldi horren jarraipena egiteko. Trafikoaren berri Beatriz Zabaleta arratsaldeon.
4: Arratsaldeon bai, kontuz Gipuzkoa 6/7 errepidean Arrasate Maltzagarako bidean kamioia dagota trabe eginez matxuratutako kamioia eskuineko erreilean. Eta Gipuzkoa 6/3 errepidean, Zestuan, Zumarragarako bidean, gertatu barri da istripuan, biribilgunean bi auto elkar jo dute, eta esan da bezala, ez da momentuz berririk inork minik hartu ote duen, baina kontuz puntu horretan.
0: Miriam Ruiz, Euskalmet, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon.
0: Ez aiguzu nola dator arratsaldea.
5: Ba, ez du galdaketan handirik espero, ipar partean tarteka odeiak nagusituko dira, giroa motelagoa izango da bertan, eta hemenka euri langarra egin dezake. Hala ere, zeru ez da guztiz estalita egongo denean, eta tarteka ostarteak ere ikusiko ditugu. Araban eta Nafarroan erdietago partean berriz, giro guzkitsuak jarraipena izango du. Ipar ukituko aizea ebiliko da, eta gaur temperaturan balio altuenak 25 gradukoak izango dira, eta kostaldean temperatura ez da askoz gehiago igoko.
0: Eta biharkoari ze itxura hartzen diozu, eh?
5: Ba, oso antzeko eguraldia espero dugu biharko, eh? Giro lasaiarekin jarraituko dugu, eta iparraldeko haizeak tarteka hodeiak ekarriko dituen arren, beste une batzuetan ostarte politak ikusiko ditugu. Temperaturak berdin jarraituko du, edo gian apur bat gorago, batez ere barne aldean.
0: Eskerrik asko, ba, bihar arte.
5: Bihar arte.
0: Ordu bat aterdietan kirolegez, orain aurrera pena, Kontzalmendibe, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, Maite.
0: Euskal taldeen asteburu perfektua borobiltzea bilatuko du Osasunak Sadarren.
6: Gorritxo, Getafe hartuko dute etxean Sadarren 7:30 aurrera. Rozier da baja bakarra eta Roxon bueltan da. Athleticek denboraldiko lehenengo 3 puntuak lortu ditu Balaidosen Celta 0-2 garaituta. Berengarrek 20. Minutuan eta Navarrok 22. Minutuan lortu zituzten zuri-gorrien golak. Arraunean Oriok irabazi du Eskola Bel Ligal, momentura arte 16 bandera astinduta, txapelak galdu du maila eta ares izango da playoffetan, eta gaur ezagutu dugu Donostiako Estropadan atera ziren emakumezkoen trainerintzako proposatutako isunak, talde bakoitzarentzako 2000 euroko isuna proposatzen da.
0: Ordu bat aterrietan esan bezala kirolegez, ordu biterdietan kultur leioa parez pare zabalduko duguna, Manu Etxe sortu arratsaldeon.
7: Gaixo, Maite, arratsaldeon.
0: Izen propio batekin Naomi Watts aktore ingelesak Donostia saria jasoko du aurtengo zinemaldia.
7: Bai, Naomi Watts aurtengo zinemaldia jakinarazi duen bigarren Donostia saria da, aurrez esan azutelako Werner Herzog, zuzendari alemaniarrak ere jasoko duela saria. Naomi Watts aktoreak irailan 58 urte beteko ditu, eta bere belaunaldiko izen handietakoa da. David Lynch, zuzendariaren Mulholland Drive filmean egindako lanak ehundoko osoan eman zion, eta Oscar sarietarako bi aldiz jaso ditu izendapenak Baionaren Lo Imposible egindako lanagatik, eta Iñarrituren 21 gramos filmean aritzagatik. Kulturreioan gainera, Maite, bukatu berri den musika 15aldiaren balantzea, sei aldiz bete da Kursal Jauregia, eta orokorrean iaz baino entzule gehiago izan dituzte 15aldiko kontzertuek. Datorren urteko, Maite, izen batzuk ja aurreratu dituzte: Xabier Anduaga tenorra eta Anne-Sophie Mutter violin jotzaile oso ospetsu izango da Donostia.
0: Zein baino zein hortaz, datorren urteko programazioan ere eskerrik asko, Manu, gero arte. Arratsaldeko ordu bata eta 7 minutu dira, Hans Dickman eta Xabira Ola teknikan eta errealizazioa.
8: Euskadi Irratian, Goizak Gaur, Maite Artola.
9: Hemos pasado de 500 plazas a 3.300 plazas activadas. Vamos a llegar a 6.000. Todo esto no va a garantizar un 100% de la seguridad. Si no hay cooperación con Marruecos, esta crisis no se soluciona, al contrario, se agravaría.
0: Hilabete joan da, eta Zeutan lehertu zen krisiak bizi-bizi jarraitzen du. Mikel Arregi, Euskadi Irratiaren bidali berezia bertan da. Mikel, arratsaldeon.
10: Kaixo, arratsaldeon, bai.
0: Eta bildezagon, azken ordua. Zeutan, Espainiako gobernuak etorkinentzat prestatuta duen gune nagusian Loma Kolmenar inguru horretan, Espainiako poliziaren kargak izan baitira goizean, gune horren beste aldean, sartzeko zain dauden 100 migratzailek indarrez sartzeko alegine egin baitute. Ordonetako egoera zein da, Mikel?
10: Ba, goiz mugitua izan da hemen Loma Kolmenar magalean, gobernuak jarri duen kanpamenduaren ingurutan, 100 migratzaiek gaua hemen bertan pasa dute kalean barrura sartzeko esperantzan, baina plaza gehiago ez daudenez haien artean ikamikan hasi eta poliziak esku hartu behar izan du. Pilotakadak izan dira, korrikaldiak eta poliziak migratzaileak sakabanatzea lortu du. Goiz guztian zehar, migratzaileak eta jendeak aurrez aurre izan dira, naiz eta ez den bestelako istilurik izan. Momentuotan, hemen ikusi daitekeen argazkia, poliziak migratzaileen kanpamendua zaintzen, garbiketa zerbitzuak gaua kalean pasa dutenen zikinkeria garbitzen, kazetari gutxi batzuk, eta kanpamendu ostean itsasoa eta Uztailaren 30ean 80.000 migratzaileek zeharkatu zuten El Tarajal hondartza. Pedro Sánchezek 6.000 plaza jarriko dituela iragarri du gaur, baina hemen Ceutan egunerokoan milaka migratzaileek kalean jarraitzen dute, haien kanporatzea eta asilo eskaerak aztertzen dituzten bitartean tentsioak etengabean goraka jarraitzen du.
0: Jakina, migratzaileen egorarekin batera Ceutako bizilagunen artean sortu den ezinegona ere albiste da. Ceutako komunitate musulmanaren eta kristauaren artean bizikidetza arriskuan jartzeraino, egoera ondo ezagutzen duen hainbat aditurekin hitz egin duzu, Mikel, iruditzen bazaizu ordu bietan goiza gaur albistegian jasoko dugu testigantza hori. Konexioa dagoeneko agurtu dugu, Mikel Arregirekin esan bezala, ordu bietan berak hitz egindako adituekin. Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak gaur zerratik atean eskaini duen elkarrizketan, baztertu egindu Ceutara modu irregularrean sartu diren etorkinak peninsulara eramatea. Gobernuaren kalkuluen arabera, 5.000 migrante inguru daude ordu honetan edo une honetan Ceutan. Egoera horretan, horietatik 1.200 aipatu ditu adin txikikoak, baina Sira Rego ministroak ia 1.500 adin txikiko aipatu ditu. Eta gainera, adin txikikoekin zer gertatuko den? Sánchez presidente entzun edo Sumarreko ministroa entzun, erantzuna desberdina izan da. Oiane Perez, Madrid, arratsaldeon.
11: Arratsaldeon, Maite. Pedro Sánchezek argi duelako Ceutako krisia Ceutan bertan konpondu ahal izango dela, eta zentzu horretan 1.200 adin txikikoen espedienteak ere hiru autonomotik kudeatzea aurreikusten du.
1: El mensaje que nos trasladan las autoridades marroquíes es que van a facilitar el reagrupamiento familiar. La prioridad del gobierno de España es que todos estos expedientes se resuelvan precisamente en la ciudad autónoma de Ceuta.
11: Sira Rego haurtzaro ministroa kongresuan ala ere errepikatu berri du Marokoren borondatea ez dela inoiz hori izan. Erantzun gabe jarraitzen diela esaterako adin txikikoak euren familiekin elkartzeko azken urtebetean egindako 600 eskariei horregaitik adin txikikok peninsulara leku aldatzearen premia berretsi du.
12: Ceuta no puede cargar sola con este peso. No es justo ni es materialmente posible.
11: Sánchezek mezu positiboa helerazena izan die Ceutarrei, krisi honetatik indartuta aterako direla esanaz, duela 5 urte Kanarietan gertatu bezala. Zentzu horretan entzun dugu iragarri du, Ceutan jarraitzen duten migratzaileentzat datozen egunetan atonduko dituztela 6.000 loleku. Europari mezua berriz.
1: Europa debe ser solidaria, nació para ser solidaria y tiene que ser solidaria en Lampedusa, en Groenlandia y en Ceuta.
11: Argitu du bestalde migratzaile gehienak arrazoi ekonomikoengatik gurutzatu zutela muga, ondorioz ez lukete asilo eskubiderik Marokora itzuliko dira bueltan Sánchezen esanetan.
0: Eta sarreran aipatu dugu oiane, goitik bera ukatu duela Sánchezek Marokoren parte hartzea Ceutako krisian. Ez zeneik, ez beste inteligentzia zerbitzuek ez dute Maroko seinalatzen duen inolako informaziorik esan du Espainiako gobernuko presidentea.
11: Deigarria izan da gainera, ordu betetik gora iraunduen elkarrizketa horretan kritika bakar bat ere nola ez dion egin nahi izan Sánchezek Marokori bere jarreragatik. Are gehiago, Marokoren lankidetza bere alakoa izan zela goraipatu du eta uhartarazi Marokorekin pakean izatea komeni dela.
1: Si no hay cooperación con Marruecos, esta crisis no se soluciona, al contrario, se agravaría.
11: Hori bai, Marokorekin harreman diplomatikoa tenkatu dezakeen urrats bat ere iragarri du Sánchezek, 20 urte ondoren Espainiako errege bat Ceutan izango dela.
1: Yo creo que hay argumentos y razones suficientes para que el jefe del Estado visite por fin después de 20 años.
11: Ikusteko erabaki horrek zein ondorio politiko duen esan dugu ala ere interes bereziarekin utzi du Maroko Sánchezek ardura politiko guztietatik kanpo, ez horrela Israel eta Errusia. Sare sozialetan gezurrak zabaltzea leporatu die Espainia eta Europa kaltetzeko helburuz.
1: Hubo una internacional ultraderechista. Ahí están las redes sociales rusas, también israelíes, comentarios por parte de think tanks y de responsables de esa internacional ultraderechista, no solamente como ataque utilizando la migración contra España.
11: Eta Robles eta Marlaska ministroen arteko azken tirabira kaipatuta zeneiaren lana defendatu du Sánchezek, baina Marlaskak esan bezala gaineratu du
5: ez zutela inoiz zetorrenaren tamainaz abisatu.
0: Alderdi Popularrak berriz, Marokoren aurrean amore eman izana leporatu dio Sánchez presidenteri, erabateko ahultasuna erakutsi duela Marokoren politiken aurrean errendituta.
2: Juan Bravo, PPko idazkari ordearen arabera, Marokoko bazekien milaka migratzaileek muga zeharkatzeko asmoa zutela eta ez zituen sarrera horiek saihestu. Onda Azero irratian egin ditu adierazpenak Bravok.
13: Ese movimiento tu territorio lo tienes que tener controlado. Parece que el otro lado, el país vecino, no ha estado por la labor de evitar esto, que esto no le incomoda.
2: Arago Joan Berri da Santiago Abascal, boxeko presidentea, honek Espainia eta Marokoren arteko adiskidetasun ituna bertan bera usteko eskatu berri dio Sánchezi.
14: Exigir la suspensión del tratado de amistad entre España y Marruecos, porque no puede ser nuestro amigo.
2: Maroko Gaspaldi aktibatu baitzuen Espainiaren kontrako gerra hibridoa, Abascalen arabera, Espainiaren subiranotasuna erasotzeko helburuz.
0: Betean oporretara joan eta geldo jokatzeagatik entzun dituen kritiken arira bestalde, Sánchez presidenteak atxedenerako eskubide aldarrikatu du. Indartxu itzuli dela nabarmendu du 2026an aurrekontuak aurkezteko prest, 2027an legealdia agortu arte jarraitzeko ere bai. Bide batez, PSOEk eta Espainiako gobernuak duten egutegi judizialari erantzuteko argi dago Isabel Díaz Ayusok erositako atikoan aurkitu duela Sánchezek kontra erasorako aukeran ere azarriegi arratsaldeon.
15: Arratsaldeon bai, Sánchezek argi utzi du bere asmoa dela legealdia agortzea, gogoratu du ezkerreko gobernuentzat ere legealdiek 4 urteko iraupena dutela.
9: Mi intención es agotar la legislatura. Los presupuestos van a ser presentados en el año 2026 y va a haber elecciones en el 27. Si mi partido quiere, yo estoy dispuesto a presentarme
15: aurten beraz, en el 2027. Aurrekontu proiektua 2027ko udan hauteskundeak eta hautagaitza errepikatuta gainera oztopo guztien gainetik salatu du, ez legokeela bere emaztearen eta nahiaren kontrako auzi judizialik, bere senideak izango espalira, eta bien bitartean Isabel Díaz Ayusok eta bere atikoak erabateko impunitateaz gozatzen dutela.
9: Vamos, es lo que parece, el aticazo con el dinero de los madrileños, la señora. Que también tiene mucho que ver con la sensación de impunidad.
15: Impunitatea epaitegietan argi dago Sánchezen arabera, auzi jakin batzuk azkartasun handiz ebazten direla beste batzuen aldean.
0: Arratsaldeko ordu bat eta 16 minutu dira, abiatzen ari garen lanurte politikoa, Espainiar eta Frantziar estatuetan eskuin muturra boterera iritsi daiteken urtea izan daitekela ohartarazi du Arnaldo Otegi EH Bilduko idazkari nagusi. Hegoaldeko mai politikoak oporren ostean egin duen lehen bileran. Arriskuak arrisku ordea, Otegi buru duen alderdiak bere esku dagoena egingo duela aurreratu du, eskuin muturra geldiarazteko Iruña Andoni Amadoz, arratsaldean.
16: Arratsaldeon bai, alderdi ikuspegiaren aurretik kokatu du berriz ere EH Bilduk herri ikuspegia, gaur goizean Nafarroan hegoaldeko mai politikoak egin duen bileraren ondoren, hauteskunde ziklo berria abiatu da lanurte berriarekin batera, eta eskuin muturrak botereak gertu izan dezake lauartarazi du Arnaldo Otegi buru duen alderdiak entzun.
3: Gertatu da, dakiguna da herri bezala, bai estatu frantsesean eskuin muturra egotea, eta bai Madrileko gobernuan eskuin muturra egotea. Hori da herri honek jokatzen duna datozen hauteskunde orokor estataletan, estatu frantsesean eta estatu espainolean.
16: Momentua historikoa da Otegiren arabera eta erronka ere hildo beretik alako xeantzun.
3: Eta erronka da oraindik ere indartsuagoak izatea. Zertarako ezberdinen arteko akordioa sustatzeko eta akordio horiek herri gehiengoaren interesak defendatzeko. Eta beraz, lideratzea euskal herri osoan bloke antifascista, feminista, sozialista eta soberanista bat.
16: Otegik dio garrantzitsua dela ezberdinen arteko akordioak lortzea eta hala Nafarroako kasua jarri du bereziki egin beharrekoen adibide bezala ezberdinen arteko bilera hori bezala.
0: Gaur amaituko da abuztua eta dagoeneko badugu euriborraren hileko batazbesteko tasa.
2: 2,85%-ean geratu da, baina gaur eta abuztuko beste biegunetan 3%-ko langa psikologikoa ere gainditu du euriborraren eguneko tasa. Kaditu gehienek espero dute interes tasen igoerari aurre hartu diola beraz euriborrak, izan ere Kevin Walsh, Estatu Batuetako Erreserba Federaleko buruak joan den ostiralean egindako hitzaldiaren ostean ia segurutzat jotzen da interes tasek gora egingo dutela.
0: Sisto iturria gago Goiti, arratsaldeon.
17: Arratsaldeon, Kevin Warshak adierazi zuen inflazioa ez dela modu esanguratsuan apaltzen ari, eta beraz, interes tipoak igo beharko direla eman zuen aditzera. Euriborra, igoera aurreikuspenen arabera mugitu ohi da, eta horrela gertatu da oraingoan ere. Abuztuko bataz bestekoa, 1.85%-ean kokatu da, iazko abuztua baino, 8.10%-en gorago, baina hiru egunetan, gaurkoa barne, eguneko tasak 1.3-ko langa psikologikoa gainditu du. Gauzak horrela, abuztuko igoerak 67 € garestituko du hileko kuota, 25 urtetan ordaindu harreko 150.000 € mailegu baten kasuan. Bestalde, horren hitzaldiak zalantzak eta urduritasuna eragin ditu diru merkatuetan, eta horren eraginez ordu honetan gorriak ageri dira Alemaniako DAX indizea eta Europako enpresa nagusiak hartzen dituen Eurostok indizea, eta berde aldiz Espainiako IBEX 35 eta Milango zein Parisko burtsak. Hori bai, ez galerak, ez irabaziak, ez dira esanguratsuak. Inflazioarekin lotuta dago interes tipoen igoeraren aurreikuspena, eta beraz neurri handi batean petroleoaren prezioaren bilakaerarekin. Izan ere, ekialde hurbileko azken gertakarien ondorioz Brent petroleoa 102% garestitu baita, eta une hauetan $81 saltzen ari dira. Testu inguru honetan errekaiak 120% gora garestitu dira uda hasieratik. Diesela erabiltzen dutenek arnaz apur bat hartuko dute bihar, indarren sartuko baita berriro 20 zentimoko laguntza fiskala, gasolinaren kasuan ordea laguntza 10 zentimotik 5 € jaitsiko da.
0: Ekialde hurbilean Estatu Batuetako armadak Irango Lakan uhartea bombardatu du. Hormuzko itsas artean uztailaren amaieratik egindako lehen erasoa da, eta Iranek erantzun egin du Estatu Batuek Jordanian eta Arabiar Emirerrietan dituen base militarren aurka. Ekialde hurbilean EITB-ren berri emalea Mikel Aiztaran, arratsaldeon.
18: Arratsaldeon. Hilabetean lehen aldiz Estatu Batuek eta Iranek elkarri eraso diote berriro. Estatu Batuetako indarrek Irango bi kohete jaurtigailu bombardatu dituzte. Komando zentralaren arabera, Hormuzko itsasartean minak jartzeko prestatzen ari ziren. Iranek berehala erantzun du. Misila jaurti ditu Jordaniako Estatu Batuen posizioen aurka, eta droneak Arabiar Emirerri Batuetara. Irango edabideen arabera, gutxienez bi lagun hil dira Estatu Batuen erasoetan. Tentsioaren gorakadak berehala izan du eragina merkatuetan. Petrolioaren prezioa 103% inguru hilo da, golkoan beste eskalada bat egongo den beldurrez. Donald Trumpek erasoekin batera mehatxu bideo bat zabaldu du sare sozialetan. Bertan, Karg uhartea, Irango petrolio gune nagusia, sutan azaltzen da bombardaketen ostean.
0: Masud Pezeshkian Irango presidentea Vladimir Putin eta Xi Jinping Errusiako eta Txinako presidentien elkartuko da bestalde, gaur eta bihar Kirgistanen egingo duten goi bileran. Guztira 10 herrialde osatzen dute Xangaiko elkarlan erakundea, eta Kirgistango hiriburuan ari dira egiten gai ekonomikoak ardatz hartuta 25. urteurreneko goi bilera. Europar batzordeak bestalde ChatGPT webgune edo bilatzaile ahunditzat izendatu du, eta horrek esan nahi du aurrerantzean gainerako bilatzaile eta plataforma ahundiei eskaintzen zaizkien bete beharrak bete beharko dituela, tartean legezkanpoko edukiaren kontrol zorrotza. Lehen aldiz eman dio Bruselak izendapen horixe adimen artifiziala bilatzen duen bilatzaile bati. Aitor Sagartzazu, Brusela, arratsaldean.
19: Arratsaldean bai, Europar batasunean hileko 45 milioi erabiltzaile genditzen dituzten webgunei aplikatzen zaie izendapena, eta adimen artifiziala erabiltzen duten bilatzaileen artean ChatGPT izan da lortzen lehena. Zerbitzu digitalen legeko xedapen gehiago bete beharko ditu ondorioz aurrerantzean, tartean legezkanpoko edukia zabaltzearen arriskoei erantzutea eta horiek ekiditea, adin txikikoengan izan dezaken eragin fisiko eta mentala mugatzea, baita oinarrizko eskubideetan eta hauteskunde prozesuetan izan dezaken eragina zaintzea ere. Lau hilabete ditu orain ChatGPT kazaro bukaerara arte eskatzen zaizkion baldintza guztiak betetzeko, eta batzordeak botere handiago izango du ikerketak irekitzeko susmoren bat baldin badu. Adibidez, Googleekin egin bezala. Jena Birkunen gai digitalen komisarioak adierazi du paisaia digitala hurbiletik jarraituko dutela, eta ez dutela zalantzarik egingo plataforma gainbegiratzeko unean. ChatGPT-ez gain, Reddit eztabaida sarea eta Roblox bideojoko plataforma ere webunean ditzat izendatu ditu gaur Bruselak.
0: Nepalen eta Tibeten izandako uholde bortitzetan 1000 hildakoren mugara ari da gerturatzen hildakoen kopuru ofiziala.
2: Ia guztiak Nepalgo aldean, Tibeten 16 hildakoren berri eman baitute Txinako agintariek, nolanahi ere informazioa modu gardenean ematen ari direla defendatu du Txinako gobernuak, eta desagertuen bilaketa dela lehentasun nagusia. Mugaren bi aldeetakoak batuta 4000tik gora dira desagertutakoak.
0: Baio dezagun Katmandura, Nepalgo hiriburua, bertan da Olatzurkia ITBren bidali berezia. Olatz, arratsaldeon.
20: Kaixo, arratsaldeon bai.
0: Nepalgo erreskata zentral hidroelektrikoetako tunelak ari dira ikuskatzen, bertan egon daitezken 100 desagerturen bila. Zein da eskura daukazuen azken ordua?
20: Bai, 11 zentral hidroelektriko kolapsatuta daude eta ustez tuneletan 900 langile inguru daude harrapatuta, atzerriko hainbat talde bereziari dira beraien bila lanean, adibidez Txinako hainbat talde tunelen erreskateetan adituak direnak gaur jakinarazi dute lortu dutela tunel hoietako batera sartzea. Oso zaila da, dena lokaztuta dagolako eta gainera tunel hauek gune menditsuan bidurren iparraldean daude eta hori zailtasun handiak izaten ari dira erreskate taldeak iristeko. Gaur batera lortu dute sartzea, baina albiste txarrak ez dute aurkitu bertan inorrez korpurik ez bizidunik, eta baina hori esandako hainbat zentral elektriko dira eta bila jarraituko dute. Hemen erreskate taldeak erlojuaren kontrari da lanean eta esan dute hurrengo egunetan ere jarraituko dutela. Desagertuak guztira gaur zifrego dute eta 4200 inguru dira oraindik.
0: Zu esan dugu Olatz, Katmandu hiriburuan zaude, erietxeak, babeslekoak hoiek gainezka daude eta orain templo budistak ere zabaldu dituzte desplazatuen aterperako, eta horretako bat ikusteko aukera izan duzu, ez da Olatz?
20: Bai, bueno, azken egunetan igo gara bidurrera, gune kaltetuetara, eta ibaiaren, Trixuli ibaiaren ertzetako errisketan ebai egon gera herritarrekin ikusteko, ez, nolakoa duten egoera, baina hori izan duzuna gaur Katmandun gaude, eta hemen lan asko dago ebai egiteko, eta bueno, ari dira lan asko egiten, ze esan digutena da hori, erreskate lan zarago eta bar, orain krisi humanitario bat hasi besterik ez dela egin, eta hori, 10,000 pertsona daudela orain etxerik gabe. Azken egunotan Trixuli ibaiaren ertzetan ikusi ditugu erabat suntxituta geratu diren herrixkak, eta guzti horiek, biztanle guzti horiek laguntzaren zain daude, pixkanaka ari dira ekartzen, badibidez Katmandura taldea handiak, ze bueno, hori errepideak oso gaizki daude eta ez da bat ere erraza, batzuk hor laguntzan zain daude eta ez dute etxerik eta gainek ez dute lortu Katmandura etortzea, baina hori gaur Katmandun egon gara eta adibidez templo budista bat besleku bihurtu dute eta bertan ez digute utzi barnean grabatzen eta bar, baina kanpoan egon gera itzaiten hainbat pertsonekin, bizirik atera diren hainbat
0: pertsonekin, bai,
20: desplazaturekin bai, eta 300 pertsona templu horretan zehazki 300 pertsona baino gehiago daude, eta bueno, hori egon dira kontatzen. Orain beste egin beharreko beste lan bat da beraien egoera psikologikoa eta bar kontutan hartu eta adituak izatea laguntzeko, ze xokean daude denak.
0: Olatzurkia Katmandutik berri emale zuzenean, eskerrik asko, bihar arte.
20: Bai, agur, bihar arte.
0: Gatozen etxera bueltan, esan dizuegu ordu batean albistegi abiatu dugunean Donostian arratsaldeko ordu batetan zituztela enjuistu astekoak abuztaren 31ko sarraskiak oroitzeko eguneko ekitaldeak. 213 urte dira tropa ingelesek eta portugaldarrek Donostiari zu eman ziotela. Goizean meza eginda, esandakoa lore eskaintza ez dakigu dagoeneko kaian amaitu den edo amaitzea. Ronintza seguro la arratsaldeon.
21: Arratsaldeon, bai, amaituta dago, soldaduak eta tropen doinuak bete dituzte Donostiako alde zaharreko kaleak, eta doinu horiekin etorri da udal korporazioa, portaletas edo itxasoko atean eginden lore eskaintza hori egitera. 1813an gertatu zen, Donostiak jasan duen sarraskirik handiena, frantsesen mente zegoen Gipuzkoako hiriburua eta armada ingeles eta portugaldarrek hiri hartu eta erregin zuten. Trinitate kale zaharraren zati bat baino ez zentzutik geratu, Santa Maria eta San Vicente artean alde zaharra zeharkatzen zuen kalea. Ba gaur egun, egun hartako oroimenez abuztuaren 31 kalea du izena. Ba, bi mende baino gehiago igaro diren arren, gertakari haiek leku berezi izaten jarraitzen dute Donostiarren memorian eta jende dexente bildu da hemen kaian, ba, lore eskaintza hortan. Zuk esan bezala, 11 eta erdietan hasi da San Vicente Elizan, oe, garai hartako, bueno, gertakari latzaiek oroitzeko ekitaldia, ondoren ordu batetan itxasatean egin dute hemen lore eskaintza, eta birsortze historikoak, kanpai hotxak, argien itxaltzeak, kandela eta musikak, ba, 1813ko memoriaren ibilbidea marraztuko dute, egun osoan zehar, egun amaituko da, Zuzien argitan, abuztuaren 31 kaletik Santa Mariako ateraino egiten den paseo zeremonialeko ekitaldian. Ban hitzak eta musikak, garai hartako Donostiako emakumeak eta gizonek jasandakoa gogoratuko dute. Egun osoko ekitaldia, ba, egun berezi hau oroitzeko Maite.
4: Eskerrik asko nintzen, esan bezala arratsaldean, ekitaldi nagusiak, baina dagoeneko lore eskaintza amaitua. Eta azkena aipamen bat, albistegia amaitu aurretik, Barakaldon momentuz ez da ostiraletik etxetik falta den 67 urteko gizonaren berririk.
6: Goizeko 9etan hasi dira berriroaren bila, mendibuelta bat ematera zijoala esanez abiatu zen gizona eta arratsaldeko 4 kaldera ikusi zuten azkeneko ostiralean Barakaldoko San Vicente auzo inguruan, baina arrezkero ez dago bere berri ertzaintzarekin eta udaltzaingorekin batera, suhiltzaile, gurutze gorria eta dia ari dira gizon hau bilatzeko lanetan parte hartzen eta baita herriko voluntario talde bat ere, esan bezala Barakaldon.
4: Ora honela iritsi gara arratsaldeko ordu bat aterdietara.
8: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
4: Errepidetan egoera zein da ordunetan Sisteiturria Gagoitia?
22: Ba, Arrasaten Gipuzkoa 627 errepidean autopilaketa dago Maltzagako norantzan, matxuratutako kamioi bat traba egiten geratu delako eskuineko herrian. Arazo bera gertatu da Ribera Goitian, AP-68an Bilboko norantzan, baina kasu honetan ertzaintzak jakinarazi du ez dela autopilaketarik sortu.
4: Eta huxe hurrengo orduetarako eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskutik.
5: Ipar partean tarteka hodeiak nagusituko dira eta han hemenka euri langarra egin dezake. Hala ere, zeru ez da guztiz estalita egongo eta tarteka urdinguneak ere ikusiko ditugu. Araban eta Nafarroan erdietago partean berriz giro eguzkitsuak jarraipena izango du arratsaldean. Ipar ukituko haizea ibiliko da eta temperaturak behera egingo du, balio altuenak 25 gradukoak izango dira eta bihar oso antzeko eguraldia errepikatuko da. Giro lasaiarekin jarraituko dugu eta iparraldeko haizeak tarteka odeiak ekarriko dituen arren, beste une askotan ostarte politak agertuko dira.

0: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako hedabidea. Zarautz, Aia, Orio eta inguruko baserritarren zerbitzura Zarauzko Indate Tailerra.
1: Indaten, baserriko lanetarako beharrezkoa duzun edozein tresna daukazu. Gainera, teknika aldetikako lana ere egiten du. Indaten, desrosadora, motoserrak, traktoriak, segadorak, errobotak, markarik onenak. Etxo, Anova, Ferrari, BCS.
0: Indate Tailerra, Zarauztik Oriorako bide ertzean. Urrutuzkina 9943-43-43. Bere izena nondo pasa Zarauzko Euskal Astea eta Euskal Jaieguna.

0: Irailaren 6an Beasainen Usurbemendiko jaia. Bezperan irailaren 5ean larunbata gaueko 9etan auzo afaria izango da. Ondoren auzoko mus txapelketa.
1: Igandean irailak 6 goizeko 8etan Sosiriak. 11ak Lorden Gitxiagotan Herri Meza Trikitilari eta Bersolariekin. 11etan Herrikorsa. 12ak Lorden Gitxiagotan Aizkorri Mendizale Elkartekoi ongi etorria. 12etan Laja Bigarrena eta Narrabiza Trikitilariak. Ondoren Sebastian Lizaso eta Andoni Egaina Bersolariak.
0: Ordu batean Iñaki Irure eta Maite Zaldua urtengo omenduei opari ematea. Jarraian Jokinen Oroimenez aurrezko eta lorezkeintza. Arratsaldeko ordu bat ardietan Herri Kirolak. Ordu bit ardietan Herri Bazkaria. Arratsaldean 5etan aurjolasak eta jarraian buru hondiak. 6 ardietan Erromeri Bikaina, Laja Bigarna eta Narbaizak aleituta.
1: Igandean zatoz Usurbemendiko jaietara eta ondo pasa.
0: Beasaingo udala.

0: Etxeko leioak aldatzeko orduan jo ezazu profesional on batengana. Horra urritziarren Iberplast, urte askoko esperientzia duen etxea.
1: Iberplasten berezitasuna rehau etxeko PVC-ko leioa dira. Iberplasek aluminiuzkoak eta mistoak ere jartzen ditu, baita kontrabintanak eta persianak ere.
0: Iberplasek kalitatea, arreta ona eta zuen beharren araberako diru bidaraketa edo finantzaketa eskaintzen dizkizue.
1: Iberplas Itziarko industri lurrere muan, bosgarren zailean, C5-ean. Urrutizkina, 9-19-12-26.
0: Ikusi bere uagurria, irubedikoitz.iberplas.com.

0: Elorrioko eta inguruko baserritarren zerbitzura lanean diarduan Beristain Lekazaltresnak etxeak Ferixa Nagusiko jaiak ondo pasatzea opa dautzue.
1: Bertan, baserriko lanabesetan eta traktoretan markarik onenak duzuez. Saldu ondorengo teknikaldetikako zerbitzuarekin.
0: Beristain Lekazaltresnak etxea Elorrioko San Agustin Industrialdeko 57. Urrutuzkina 9, 6, 23, 18, 13.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

Sasoi baten munduko txapelduna izan zen, soinua jotzen, Jan Fraber hain zuzen ere. Disko honetan, Marilarekin datoz eta alkarrekin, begira zer egiten daben.

0: Etxeko leioak aldatzeko orduan jo ezazu profesional on batengana. Hor aurritziarren Iberplas, urte askoko esperientzia duen etxea.
1: Iberplasen berezitasuna Reau etxeko PVC-ko leioa dira. Iberplasek aluminiozkoak eta mistoak ere jartzen ditu, baita kontrabentanak eta persianak ere.
0: Iberplasek kalitatea, arreta ona eta zuen beharren araberako diru bidaraketa edo finantzaketa eskaintzen dizkizue.
1: Iberplas Itziarko industri lurrere muan, bosgarren zailean, C5-an. Urrutizkina, 9419-1962-26.
0: Ikusi bere web orria, irubibikoitz.iberplas.com.

Arrate Irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate Irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate Irratia zuekin.

Minutu batzutan gure sintonian Tirolaldeko musika. Laster eskainitako doinu eta bestien saioa. Arratsaldean.

0: Gure irratiarian edo antenan.
1: Eskainitako doinu eta bestiak.
0: Agurrak eta sorion agurrak gure entzuleen artean.
1: Eskainitako doinu eta bestiak.

Arratzaldeon entzule zarien guztioi, arratzaldeko ordubiak eta hogeita hiru minutu diranean, abuztuaren, dagonilaren, azken eguna gaurkoa, gaur abuztuak, hogeita hamaika ditu ba, astelena dugu, ilontako, bosgarrena. Ramon Nonato, Marcos, Rufina, Eneperi, eta Etxaun gogoratuko duguz beste batzuen artean gaurkoa basari eba urte askotarako izan zaitezela eta ondo pasa, zeuen eguna dota urte betetzea. 19 gradu eta dezima bat, un honetan hemen arrate gainean, zerua ba estalia daukagu, triste xamar daukagu, aizea dabil hemen goian, sakar xamarra une batzutan, baina aterri dugu, gero atzegina bueltatxo bat emoteko. Eta asteragoaz, gaurko tartea, eta una hemen Kaxiano eta bere sorionak. Orioko belokitar Juan Joseri, urte betetze biaramonean, sorionak emonez eta alkarrekin primeran ospatuko dabela esanez, asko maite dauan emazte arantxak.

Entol Sarmiento, ETS eta Sune datoz bajarraian, eta gugeu garena izaneko kanta. Elgetako arantzetatar iratiri urte betetzean, sorionak emonez, eta orain arte bezain, alaia eta simpatika izaten jarraitzeko esanez, asko maite da ben, aiton amona Fermin eta Asun, osabeizeko eta batez lenguzu-lenguzina, Maialen, Asier, Miren eta Anek. Eta Orioko belokitar Juan Joseri urte betetze biharamunean, sorionak emonez, eta bizkor-bizkor jarraitzeko esanez, maitasunez, seme Iker, erreinekane eta biloba eukenek.

Hortxe ba, Entol Sarmento eta Asune, gugeugarena izeneko kanta eskintzen. Oiarbaltzak datoz jarraian eta Elgeta izeneko pieza. Elgetako Arantzetatar Iratiri urte betetzean, sorionak emonez, eta alkarrekin apari merienda goxua eginez ospatuko dabela esanez, maitasunez guraso Einaut eta Ainara eta nahi Aimarrek. Eta Orioko Belokitar Juan Joseri urte betetze biharamonean, zorionak emonez eta urte askotan, zoriontzu izan dadila opatuz, maitasun osoz, seme Iker, Errinekane eta Biloba Eukenek.

Benito Lertxundirekin jarraituko dugu eta mirotzak izeneko kanta. Orioko belokitar Juan Joseri urte betetze biharamonean zorionak eta bezarka dago xubana emonez, bihotzez, Alaba Itxaso, Suimanu eta Biloba Eiderrek.

Gernikan, zuzenean grabatutako mirotzak izaneko kanta. Benito Lertxundi hortxe izan da ban, bere azkenengo kontzertutik atera dugu mirotzak izaneko kanta, ba aurre ingo dugu, eta zetak taldea atorrela ipatu behar, aralarko dama izaneko kanta eskeniko duzku. Elgetako arrantzatatar iratiri urte betetzean, sorionak emonez, eta egun, alai-alaia igarotzea opatuz, maitasun osoz, guraso Einaut eta Ainara, eta anai Aimarrek.

Maralarko dama izenekoa entzun dugu, hau porio izeneko pieza entzungo du jarraian ba, Isidro Larreñagaren pieza famatua. Orioko belokitar Juan Joseri urte betetze biharamonean, sorionak emonez eta orain arte bezain, alaia tumoretzu izaten jarraitzeko esanez, maitasunez, emazte arantxak.

Abuztuaren 21. egun ontako eskaintako doinu eta bestien saioan jarraitzen dugu, eta Noka eta Mikel Márquez datoz, eta Maite Mindua. Elgetako Arantza eta Tarriratiri urte betetzean, zorionak eta lastan goxo bana emonez, asko maite daben Aitona Mona Fermin eta Asun, Osabitzeko eta batez ere, lenguzu lenguzina Maialen, Asier, Miren eta Anek. Eta Orioko belokitar Juan Joseri urte betetze biharamunean, zorionak emonez, eta egun paregabea igarotze opatuz, maitasunez, Seme Iker, Errein Nekane eta Biloba Eukenek.

Zortzi minutu arratzaldeko hirurak izateko, eta gozategi taldearekin jarraituko dugu ba, Maite, Maite. Orioko belokitar Juan Joseri urte betetze biharamonean, zorionak emonez, eta egun zoragarria igarotzea opatuz, maitasunez, Alabaitxaso, Suimanu eta Biloba Eiderrek. Eta Elgetako Arantzetatar Iratiri urte betetzean, zorionak emonez, eta dantzan egiteko esanez, asko meitxe daben, Aitona Mona Fermin eta Asun, Osabitzeko eta batez lenguzu lenguzina, Maialen, Zer, Miren eta Anek.

Juan Carlos Irizar eta Pela Esanaiak datoz ba jarraian eta hilarteraino. Orioko Belokitar Juan Joseri urte betetzean, Biaramonean, zorionak emonez eta urte on askotarako esanez, asko maite dauan emazte Arantxak.

Laja bigarrena eta Izer trikitilariape bat osba, eta euren balsa. Orioko belokitar Juan Joseri urte betetze biharamonean zorionak emonez, eta emazte arantxarekin dantzan goxo-goxo egiteko esanez, Alaba Itxaso, Suimanu eta Biloba Eiderrek.

Etxabe anaiak eta Aitor Landa, trikitilariak pe bat osba, eta aurrera egingo dugu atzaldeko hirurak eta lau minutu diranean. Elgetako arantzetatar iratiri urte betetzean, sorionak emonez, eta alkarrekin apani merienda goxua egiteko eginez ospatuko dabela esanez, guraso Einaute eta Ainara eta nahi Aimarrek. Eta Orioko, belokitar Juan Joseri urte betetze biharamonean, sorionak emonez eta urte askotan sorion zu izan dadila opatuz, Semeiker, Errinekane eta Biloba Eukenek.

Bidartea eta labak, datoz arratzaldeko irurak eta sortze minutu diranean, boneta eta txapela. Orioko belokitar Juan Joseri urte betetze biharamonean zorionak emonez eta egun alai alaiai garotzea opatuz, bihoz bihotzez, Alaba Itxaso, Suimanu eta Biloba Eiderrek.

Eta azkenengo pieza entzuteragoaz, Elortza Naiena, mexikarra, izanekoa. Orioko belokitar Juan Joseri urte betetze biharamonean, sorionak emonez, eta bizkor-bizkor jarraitzeko esanez, Seme Iker, Erreinekane eta Biloba Eukenek. Eta Elgetako Arantzetatar Iratiri urte betetzean, sorionak emonez, eta orain arte bezain, alaia eta simpatika izaten jarraitzeko esanez, asko maite da ben, Aitona Mona Fermin eta Asun, Osabeizeko eta batez lenguzu lenguzina, Maialen, Asier, Miren eta Anek.

Arratsaldeon entzule guztioi, 3:19 direnean. Abuztuaren azken eguna gaurkoa, hilane 31 dugu gaur. 20°C, une honetan hemen arrate gainean, zerua ba, estalida daukagu, aizea dabil, goxo-goxo sartzen da gure leiotik, baina noizbenka arroxa marra dagoela aipatu behar. Gure zintonia jarretzen modezue, Luis Camblorren piezak entzun gai izango dozuez, hemendik eta atzaldeko laurak arte, tartean, nortxe, bazkalosteko tartea be izango dozue entzun gai. Lauretan, albiste itartea ingo dutzegu. Eta ondoren, 7 arte alkarrekin izango gara ba, arratsaldean zuekin saio honetan musika, berbak, elkarrizketa, kirolak, danetari pa 7 arte. 7 agurtza done errezatuko dugu, abez batzei, tartetxoa egin, eta ondoren, gura gurra jaso arte, Euskal Giroa saio izango dozue. Gaur gainera, astelena da, ba, errikirolei, tartea ingo deutzegu. Arratsaldeon ba guztioi, eta ondo pasa.

0: Zarautz, Aia, Orio eta inguruko baserritarren zerbitzura Zarauzko Indate Tailerra.
1: Indaten, baserriko lanetarako beharrezkoa duzun edozein tresna daukazu. Gainera, teknika aldetikako lana ere egiten du. Indaten, desrosadora, motoserrak, traktoriak, segadorak, errobotak, markarik onenak. Etxo, Anova, Ferrari, BCS.
0: Indate Tailerra, Zarauztik Oriorako bide ertzean. Urrutuzkina 9943 8333. Bere izena nondo pasa Zarauzko Euskal Astea eta Euskal Jaieguna.

0: Irailaren 6an Beasainen Usurbemendiko jaiak. Bezperan irailaren 5ean Larunbata gaueko 9etan auzofaria izango da. Ondoren auzoko mus txapelketa.
1: Igandean irailak 6 goizeko 8etan Sosiriak. 11ak Laurden Gitxiagotan Herri Meza trikitilari eta bersolariekin. 11:30etan Herrikorsa. 12ak Laurden Gitxiagotan Aizkorri Mendizale elkartekoei ongi etorria. 12etan Laja Bigarrena eta Narrabisa trikitilariak. Ondoren Sebastian Lizaso eta Andoni Egaina bersolariak.
0: Ordu batean Iñaki Irure eta Maite Zaldua urtengo omenduei opari ematea. Jarraian Jokinen Oroimenez aurrezko eta loreskaintza. Arratsaldeko ordu bat ardietan Herri Kirolak. Ordu bit ardietan Herri Bazkaria. Arratsaldean 5etan Aurjolasak eta Jarraian Buru Hondiak. 6etan Erromeri Bikaina, Laja Bigarna eta Narbaizak aleituta.
1: Igandean zatoz Usurbemendiko jaietara eta ondo pasa.
0: Beasaingo udala.

Kaixo lagunok, arratzalde on deizuela dandanoi, ongi etorri gure bazkalosteko saiora. Gaur Eusko Jaurlaritzako industria, transizio energetiko eta jasangarritasun saietik jaso dugun hau aipatu nahi genizueke. Hauxe dio Eusko Jaurlaritzak Zabaldu Plus programaren bidez, enpresa txiki eta ertainak nazioartekotzeko ematen duen laguntza irailaren 15 arte zabalik egongo eida. Industria, transizio energetiko eta jasangarritasun sailak merkatu berriak bilatzera bultzatzen ditu enpresa txiki eta ertainak 13,6 milioi eurorekin laguntzak 140 baino gehiago handituz. Programak 34 milioi euro inguru mobilizatzea aurre ikusten du. Enpresa txikita ertainak nazioartekotzeko 380 proiektu baino gehiago babestuz eta industria defentsarako taldeak Trumpen mugazergen eta Hormuzen itxieraren ondoriozko energia krisiaren eragin bikoitzari aurre egiteko hartutako ekintzen esparruan kokatzen dira laguntzok. Zakondu dezagun gaiago apurtxu bat gehiago. Hauxe dio, Eusko Jaurlaritzako industria, transizio energetiko eta jasangarritasun sailak iraiaren 15 arte izango du zabalik Zabaldu Plus programa, enpresa txiki eta ertainei nazioarteko merkatu berriak bilatzen laguntzeko programa. Eusko Jaurlaritzak 13,6 milioi eurorainoko babesa emango dio ekimen honi. 140 gorako igoera da aurreko edizioarekin alderatuta. Programaren helburua Euskadiko enpresa txiki eta ertainen azkundea eta nazioarteko lehiakortasuna bultzatzea dira, eta nazioartekotze prozesuaren fase guztitan laguntzen die. Merkatu berrietarako sarbidetik hasi eta finkatzera eta dibertsifikatzera iretsi arte. Euskadiko industria politikako tresna garrantzitsua da eta bat egiten du Euskadi 2030 industria planarekin, inpaktu ekonomikoa, industriala eta lurraldekoa maksimizatzeko helburua baitu. Neurri hori, Pradales lehendakariak deitutako industria babesteko taldeak egindako bileraren ondoren hartu da. Horren bidez, industria sailak Euskadiko enpresa txiki eta ertainak dibertsifikatu eta eraldatu nahi ditu, munduko ekonomiarentzat une zaila baita, eta Jaurlaritza dagoeneko hasia da neurri zehatzak aurreratzen. Hala, 2026ko errekorteko aurrekontuai, beste 87 milioi euro gehituko zaizki orain, gure enpresa txiki eta ertainak eraldatzera eta dibertsifikatzera bideratuta. Guztira, Eusko Jaurlaritzak 267 milioi euro bideratuko ditu enpresa txiki eta ertainentzako laguntzetara, hau da, 2025ko aurrekontuarekin alderatuta 141,4% gehiago. Zabaldu Plus programak nazioarteko testu inguru gero eta konplexuagoari egin beharko dio aurre, arrisku gero eta ugariagoak, protekzionismoa eta balio kate globaletako tentsioak direla eta. Hori horrela, programak leiatila bakarra eskaintzen du, indartsuagoa, sinpleagoa eta eraginkorragoa, aurreko laguntza publikoko tresnak ordezkatu eta hobetu baititu. Ikuspigi berriak jauzi kualitatiboa egindu nazioartekotzearekiko babes instituzionalean, 5 ardatz nagusitan oinarrituta. Diru laguntzen intentsitate handiagoa, simplifikazio administratiboa, espezializazioa, merkatuak dibertsifikatzeko bultzada eta enpresen lankidetza sustatzea ingurune konplexuetan. Programak enpresa txiki eta ertain industrialak eta teknologikoak jartzen ditu estrategiaren erdigunean, eta Euskadiko lehiakortasunerako eta errotzerako motor gisa duten rola indartzen du. Horrez gain, ebaluazio irizpideak egokitzen ditu balio estrategikorik handiena duten proiektuak lehenesteko. Tartean, start-upak eta lehentasunezko sektoreak. Eta eraberean, diru laguntzek, enpresa ehunduran duten inpaktu errealaren neurketa hobetzen du.
Berritasunen artean, Zabaldu Plus programak lankidetza proiektuak sustatuko ditu, nazioarteko, merkatu zorrotzagoetara iristeko eta aldi baterako eta emaitzetara bideratutako ekimen pilotuak sustatuko ditu, egitura iraunkorrak ekidinez. Impaktuari dagokionez, programak 780 proiektu baino gehiagori laguntzea eta nazioartekotzearen arloan 34 milioi euro inguru mugitzea espero du. Horrez gain, proiektu bakoitzeko batazbesteko diru laguntza nabarmen handitu da eta irismenik eta arriskurik handiena duten ekintzetarako finantzazio indartu da, batez ere merkatu konplexuetako ekimenentzat. Gainera, datuek erakusten dute lagundutako proiektuen 118%ek impaktu positiboa sortzen duela Euskadin, eta jasangarritasunarekin eta konpromiso sozialarekin lotutako ekimenak gero eta pisu handiagoa dutela. Hortaz, industriako eta teknologiako enpresa txiki eta ertainen gainerako trakzio efektua finkatzen du programa honek. Zabaldu Plus. Ba, gogoratu, Zabaldu Plus programaren bidez, enpresa txiki eta ertainak nazioartekotzeko ematen den laguntza, irailaren 15 arte zabalik egongo dela. Hori Etxepa gure gaurko bazkalostekoak lagunok, bihar beste batzuk.

Arratsaldeko lauretarako, 6 minutu lagunok. Laura Karteko ibilbidea, Luis Camblorren akordeoi doinuek lagunduta egingo dugu, lauretan albisteak.

0: Arrate irratia zuekin, arratsaldeko laurak dira, albisteak ondoren.
1: Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Arratsalde on deizuela, Zeutako krisiari lotuta Israelgo eta Errusiako gobernuek gezurtatu egin dute Pedro Sánchez Espainiako gobernuburuak leporatutakoa, hau da, gezurtatu egin dute inolako desinformazio edo bulorik zabaldu izana Zeutako migrazio krisiaren inguruan. Oporrosteko lehen elkarrizketan jo du Sánchezek Mosku eta Tel Aviven aurka.
3: Hubo una internacional ultraderechista. Ahí están las redes sociales rusas, también israelíes, comentarios por parte de think tanks y de
2: responsables. Sánchez en esanetan, ez egon kortasuna sustatzeko helburuz zabaldutako desinformazio eta gezurrak bada Kremlinetik. Gezurtatu egin dute alakorik egin izana eta Israelgo gobernuaren erantzuna ere etorri da. Modu lotsagabean gezurretan aritzea leporatu dio Sánchezi Gideon Sar, Israelgo atzerri ministroak Isa Sarean idatzitako mezuan. Bestetik, Txinako eta Rusiako presidente Xi Jinpingek eta Vladimir Putinek bilera egin berri dute Kirgistango hiriburuan Bisheken abiatu berri den Xangaiko elkarlan erakundearen goi bileraren testu inguruan. Kremlinek baieztatu duenez Ukrainako gerra izan dute besteak beste mai gainean Xi Jinpingek eta Putinek. Errusia eta Txina ez ezik India eta Iran ere ari dira parte hartzen Kirgistango hiriburuko goi bilera garrantzitsu horretan Xangaiko elkarlan erakundearen 25. goibileran. Etxera itzulita Donostian tropa ingeles eta portugaldarrek hiriari zu eman zioteneko urteurrena ari dira ospatzen goizean goizetik. Soldadu desfile doinuek bete dituzte Donostiako aldezarreko kaleak, meza eta lore eskaintza egin dira eguerdian, orain 213 urte hilakoen omenez, birsortze ekitaldia izango da arratsaldean eta une hunkigarriena iluntzan etorriko da, urtero bezala gaueko 9ak pasata, argiak itzali eta kandelez oroituko dute gertatutakoa abuztuaren 31 kalean. Gai historikoekin jarraituta Iruñeko udalak hiriko armarri original erakutsiko du lehen aldiz batasunaren privilegioa berretsi zenetik 603 urte igaro direnean. Udalak uarte familiari erosi zion armarria 2022an eta udaletxean egongo da ikusgai datorren aste guztian zehar. Carlos Hirugarrena erregeak Iruñeko hiru burgoak bakarrean elkartu zituenean agindu zuen jatorrizko armarrian. Joseba Siron alkateak egin du jendaurrean azalpena.
4: Iruñeko armarriaren harri zurizko goi erliebea da eta dakizun ezabalgoetan bi aingeru dituena. Batasunaren privilegioari lotutako Iruñeko armak ordezkatzen irudikatzen ditu hiru burgoen simboloan garai hartan ordezkatu zituen simbolo edo armarri bateratu bat ez jendearen aurrean paratzeko.
2: Eta Barakaldo inguruan pasaden ostiraletik falta den 67 urteko gizonezkoaren bila jarraitzen dute ertzaintzak, udaltzengoak, gurutzegorriak eta diak. Mendi buelta ematera joan eta azkeneko ostiral arratsaldean ikusi zuten Barakaldoko San Vicente auzoan. Bilaketa lanak aurrera doaz. Errepidetan aparteko goraberarik ez ordu honetan segurtasun sailaren arabera, eguraldiari dagokionez, datozen orduetan eguzkitsu segiko du barnekaldean, itsasertzean berriz hodei ugari ostartekin tartekatuta eta euri langarra ere izan liteke hemenka. Euskalmeten arabera biharko eguraldiak ez du aldaketa nabarmenik ekarriko. Laurak eta hiru minutu pasatxo, besterik ez oraingoz, ordu bete barru izango duzu hurrengo albiste emankizuna Euskadi Irratian, albisteak une oro eskura orain.eus atarian.

0: Elorrioko eta inguruko baserritarren zerbitzura lanean diarduan Beristain Lekazaltresnak etxeak Ferixa Nagusiko jaiak ondo pasatzea opa dautzue.
1: Bertan, baserriko lanabesetan eta traktoretan markarik onenak duzuez. Saldu ondorengo teknikaldetikako zerbitzuarekin.
0: Beristain Lekazaltresnak etxea Elorrioko San Agustin Industrialdeko 57. Urrutuzkina 994-623-1883. Irailaren 6an Beasainen Usurbemendiko jaiak. Esperan irailaren 5an larunbata gaueko 9etan auzoafari izango da. Ondoren auzoko mus txapelketa.
1: Igandean irailak 6 goizeko 8etan Sosiriak. 11ak laurden gitxiagotan Herrimesa trikitilari eta bersolariekin. 11:30etan Herrikorsa. 12ak laurden gitxiagotan Aizkorri Mendizale elkartekoei ongi etorria. 12etan Laja bigarrena eta Narrabisa trikitilariak. Ondoren Sebastian Lizaso eta Andoni Egaina bersolariak.
0: Ordu batean Iñaki Irure eta Maite Zaldua urtengo omenduei opari ematea. Jarraian Jokinen Oroimenez aurrezko eta loreskeintza. Arratsaldeko ordu bat ardietan Herri Kirolak. Ordu bit ardietan Herri Bazkaria. Arratsaldean 5etan Aurjolasak eta Jarraian Buru Hondiak. 6etan Erromeri Bikaina, Laja Bigarna eta Narbaizak alaituta.
1: Igandean zatoz Usurbemendiko jaietara eta ondo pasa.
0: Beasaingo udala.

Arrate Irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate Irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate Irratia zuekin.

arratsaldean zuekin. Arratsaldeon guztioi, ongi etorri, laurak eta zazpi minuto pasatxo direnean agurtzen zaituztegu, bueno, asteari hasiera ematera goaz. Abuztuko azken egunarekin batera. Bueno, mota isamar gaurko eguna aurreko egun horietan ikusi dugun eguzki garbia eta beroa ikusita gaur fresko somatzen dugu une honetan hemen Arraten 19 gradu. Eta gaur eguzki gutxiegi esan. Kontu-kontari zazpirak arte hemen aritzeko gertu gera eta zuei arratsalde atsegina igaroarazten laguntzea da gure nahia. Musika lagun izango dezue zalantzarik gabe, eta baita kantu ederrak ere, eta neti pixka bat zuentzako, bostak eta laurdenetan dakogu, oi bezala lehenengo itzordua gaur, eta horretarako Zarautzera zuzenduko gara. Euskal Astea prestute Zarautzen, eta aste ederra gainera, bueno ba, Irune Urbi eta kultura zenegotzia da, eta berarekin hitz egingo dugu. Kirolak zain izango ditugu seiak eta laurdenetan. Zazpira hueltan emango diogu saio hori amaiera. Bueno, batzuk oraindik ere abuztuko azken egun hau aprobetxatzen, bai hoxe, azken zuku ateratzen, eta beste asko bueltan. Bueno, behintza kontuz errepidean, buelta ondo egin dezazuela, zatozten toketi zatoztela, ez dago desgaziarik nahi eta, ez da inundik enorade. Mila eskar gurekin bat egin duzuelako gaur ere, arratsaldeon.

Goixoa, bene-benetan, Luzindi Ostabajarra zen eskutik entzun dugun doinua. Bueno, Laurak eta 19 minutu Euskalmetera zuzenduko gara, Euskal Meteorologia Agentziara, ea ze iragarpen egiten digun eguraldi aldetik biharko eta etziko irailean sartzen gera bihar. Aste arte, kantauri isurialdean, zeruak odetsu jarraituko duen arren, tarteka ostarte zabalak irikiko dira, batez ere arratsaldeko lehen orduetan. Ez da baztertzen, unere batean eta hemenka euri txikia egitea. Egoaldian, giro argiagoa izango da, baina Nafarroan puntualki ekaitza jo dezake. Goizean, haize ahul eta norabide finkorik abehiliko da, eta guarditik aurra, ipar edo iparraki aldetik finkatuko da. Temperatura antzekoa edo por bat altuago izango da. Eta etzi berriz, asteazkena guarditik aurra guzkitzu egongo da, goizean goiz behodeiak nagusituko dira batez ere kantauri isurialdean, alabaina goizak aurre eginela, odeitza saretuz joango da, eta arratsaldean eguzkitzu egongo da. Arratsaldean, haizea iparreki aldetik finkatuko da, temperatura graduren bat gorago, geldituko da asteazkenean batez ere barruale. Eta hortik aurrera, bai osteguna, bai ostirela, bueno, eguzkia jaun eta jabe, beraz, eurik konturik, ez behintzat, unionetan, egauzakera bat aldatze espaldin badira. Aurregoa, zelaurak eta 20 minutu diranean, Pampi Portugal zuekin.

Zine kontuetaz ezin luzegi itzegin, baina astea joana aurrera, joana da, etorreko dira berriak, irailean sartzera guaz biharreta. Alere, hasi bintzat gaurko emanaldieken hasiko gara Zarautzen, El Ser Querido izeneko filma duzu gaur ikusgai modelo aretoan, arratsaldeko bostetan lehen saioa izango da eta zazpitarditan bigarrena. Eta Tolosan, Leidor zinemaretoan berriz, Tres Demas izeneko filma eskaini zuten atzo, eta gaur ere pelikula berbera. Arratsaldeko zazpiretan ikuslaren eguna gaur.

Dagoeneko Zermuko iraileko programazioa jasoan daukagu, ez da programazioa asteburu honetan hasiko, izan ere, bigarren asteburuan hasiko da, hain zuzen, hilaren 12tik 14ra izango dira, lehen da biziko emanaldiak Ermu Antzokian, hori bai, programazioa dagoeneko egina dute, La Constelación del Perro eta Kaso 137 eskainiko dituzte, 12tik 14erako asteburu horretan. Zine kluba berri zeilaren 10ean izango da lehen da biziko saioa Ermu Antzokian, 8:30etan La Luz izeneko filma emango dute, eta aurrentzako lehen emanaldia irailean, irailaren 13ean izango da. Toy Story 5 eskainiko dute eta. Eta oinatien bestetik, hain zuzen ere, irailean bi itzaldi dokumental proiektzio daude programatuta, irailaren 7an datorren astelenean izango duguna lehenengoa, 7etan, Arantzazuko Apostoluak izenekoa, eta 24an bigarna, ordu berean, Los Últimos Pastores.

Rudol Patxeren musika izan da ba, azken minutuetan entzun duguna. Bueno, has gaitezen albiste batzuk lantzen. Eta lehenengo, ba hoxe, Elgobartik hasiko gara, izan ere San Bartolome jaien balantze egin du Elgobarko udalak, aurtengo

izan da. Musikak edizio honetako alderdirik nabarmenetakoa izan du. Musak, Sune, Angillo eta Aktimistak, Osategi, Puro Relajo, Kaparrak eta ETS taldeek bestea beste publikoaren erantzun handia lortu dute. Herriko taldeetatik hasita, ETS bezalako talde batera arteko musika eskaintza gure herriatan zanjarri dute, guztiak koordinatu eta herritarrentzat jai seguruak izateko lan eginda. Musika berriore frogatu du jaietan giroa eta parte hartzea sortzeko duen garrantzia. Kale animazioa ere programazioaren arrakasta handietakoa izan da, txarangeek, treketilariek, erraldoi eta burondiek eta kalejirek jaia herriko hainbat gune eta eraman bai dute. Aurten berrikuntza izan da, ludotekan aurrek sortutako erraldoi txikiak atera dituzte eta bereiek dantzatu dituzte. Aurrek protagonista izan dira kalejiran eta gerian geratu da aurrek badutela zaletasuna horretako ekintzen bidez sustatu nahi dena. Mausitxa, Ustekabe, Betisua, Baltzola eta Lagunak eta Arbuzek giroa bizirik mantendu dute herrian. Aurten gainera, Etxomin Mujika, Buru Hondi berria gehitu zaio konparsari eta Diabru Beltzakin Sutalka ikuskizun pirotenikoak harrera oso ona izan omen du. Soka muturreko ibezela harrera handia izan dute eta jaietako protagonista nagusietakoa izan dira. Russo, Lopene eta Ibiri ganadutegien parte hartzeak gure festetako tradizioari eutsi diote eta publikoaren presentzia handia tradizio horrek elgo barren duen sustra izendua berretxe du. Elkarte eta tokiko kolektiboen implikazioaren nabarmendu behar dela dio. Parrokiara egindako bisitak eratua, Larrain Dantza, Salbea, Aritz Euskal Dantzari taldearen eta udalbanden parte hartzea, soka dantza, dantza askatuko lehiaketa, bersulariak eta pilota profesionaleko jaialdia horren adibide izan direlarik. Aur nerabe eta gazteei zuzendutako eskaintza zabala eta askotarikoa izan da, eta familiek parte hartze esanguratsua izan dute, nerabeen bazkari arrakastatsua izan da, eta urtez urte partedetza handitzen ari da. Adinekoen egunak topaketa eta sieldirako gune bereziak sortu ditu, eta baserritarren egunak tokiko izaera indartu du, baserritako produktuak, limosina arrazakoa berien erakusketa, eta errekirolak uztartuz. Kirol programazioak ere presentzia nabarmena izan du, etxaniz memoriala, pilota profesionaleko jaialdiak, arreja sozialiak eta goiti beren jaitsiera. Udazengoaren aldetik, 2026ko San Bartolome jaien balorazioa positiboa da, borroka kopuru txikia izan da, eta jai garaian liskar jendetsurik ez dagoen, aurreko urteetan izan dakoarekin alderatuta maitza honak erakutsiz urtengoan. Gora bera zehatz batzuk egon diren arren, dispositiboaren eta jai egunen garapenaren balorazio orokorra positiboa da esaten du. Prebentzioa, bizikidetza eta inklusioari lotutako baliabideek jai irikiagoak eta seguruak sustatu dituzte. Gune morea, botiloiaren prebentzio programa, sustantzien inguruko informazio eta testing guneak, Buru Hondirik gabeko gunea eta barraketan bi ordu isilak. Gaueko doako tasi zerbitzuare datu oso positiboak izan ditu, bizikidetzaren ikuspegitik, balantzea oso positiboa izan da eta jaiak giro alaian eta respetuzkoan garatu direla dio. Azkenik eskerri beruenak eman behar zaizkie jaiak posible egin dituzten persona eta eragile guztiei, udaleko brigadari, garbiketa zerbitzuei, kultura sailari, udaltzaingoari eta inplikatutako gainerako udal sailei. Elkarte, kolektibo, kirol klub, gastronomia elkarte, kultur talde, musikari, artista, ganadutegi, enpresa eta voluntarioei. Eta bereziki Elgubarko herritarrei eta egun hauetan bizitan etorri direnei, haien parte hartzeak jaietako giro jatorra sortzen lagundu duelako. San Bartolome 2026 jaiek oso balantze ona utzi dute, eta emaitza honek berretsi egiten du elkarlanean jarraitzaren garrantzia, tradizioei leialdiren eta herritar guztiei irekitako jaiak mantentzeko. Ederki ba, holako hitzak entzutea poza ematen du, bestelako liskarrak aparte, zerbait aipatzen du, baina gauza gutxi, beraz hori positiboa da dudarik gabe. San Bartolomeak aurtengoak Elgubarren onela joan dira, jai dinamikoak, parte hartzaileak eta irikiak. Bena, antolakuntzan aritu zeaten guztioi eta azken baten bertaratu zedaten oita herritarroi, zorionak. Urrengo urtean, berriro. Iñaki Arreran gurekin, aspaldiko kantaria. Pospolina begietan.

Ederrantzun dugun abestia da, zurea naiz, arratsaldeko bostetarako sei minutu galditzen zaizkigu, une batez Legazpiri begira jarriko gara. Izan ere, iraileko programazioa guztiz aberatsa esku artean daukagu. Bueno, aipatu lehenik udaliburtegiko ekintza begira jarrita, iraileko 24, 28 eta 30ean izango direla, literatura kluba euskaraz bilduko dela, bi egun horietan, 24an eta 28an, eta 30ean berriz literatura kluba gaztelaniaz. 24an osteguna, 6:30 udaliburutegian, Miriam Luki izango da girari, eta landuko dena, honetara ezkero, hain zuzen, Arantxa Iturberena. 6:30 esan bezala. Eta 28an astelena, aurrentzako literatura kluba, hain zuzen ere, aurkezpena izango da, arratsaldeko 5:15 gutxitan, udaliburutegian. Eta 30ean literatura klubak gaztelaniaz bilduko da, Monika Leibak zuzenduta, 6:00 udaliburutegian. La vida, instrucciones de uso, landuko da inzuzen ere George Perekena. Gero ikastaroi begira izen amateak ezabalitira, urrentzako irakurketa kluba izen amatea, hain zuzen irailaren 28an jarriko da martxan, aurkezpen saioarekin, LH lau bost eta seiko izuzenduta, Mireia Delgadoren gidaritzapean. Saioak ilian behin izango ja, astelenetan izen amatea, irikita udaliburutegian hain zuzen ere. 9-3-7-1-8-6 telefono zenbakia edo liburutegia bildua legazpi.eus. Gero, bihar, ilak bat, eta asteazkenean, bian, batean eta bian, sustraiak dantza taldean izen amate egin izango da urrez aurre, talderen egoitzan, bost eta tiseretara, gutxieneko adina lau urte da, iraila guztian emeilez ere egin izango dela dio, sustraiak dete, dantzataldea lege dete, abildua gmail.com. Iraila guztian, Korosti dantza taldean ere izen amateko aukera izango duzue, Korosti dantza taldea bildua gmail.comen edo 6-8-8-8-5-6-2-6 telefonora dei eginez. Datorren asteri begira, hain zuzen hilaren 8an, bihar 8, marrazketa eta pintura ikastaroen hasiera izango da. Tokia dagonekoz, oraindik badago itxuraz, matrikula irekita mantenduko da, bete arte. Gero, 7-17 egurtaila ikastarorako izen amatea, hain zuzen ere, irailaren 21an hasiko da ikastaroa, 24 orduko ikastaroa izango da, astelenetan, bi ordutegi izango jaukeran, lauretatik 6:00 edo 6:00 8:00 biak arratsaldez. Txirbil elkarteak udalaren laguntza zanturaturiko ekintza dugu hau. Ikastaroren kostua 40 € da, eta hasten den egunean egin beharko da ordainketa ere. Bestetik, 7:00 hasi eta 25-ra, bustigintza ikastarorako izen amatea duzuela zabaliko orazi, urrian hasiko da, astapeneko ikastaroa. Saioak astelenetik ostiralera izango ja, 6:00-tik 8:00 orduko purua osatu arte. Izen amatea kulturetxean egin behar duzue, txalinko elkarteak sustatoriko ikastaroa da. Plaza mugatua daude, 12 izuzen ere. Ikastaroren kostua 60 € da, eta hasten den egunean bertan egin beharko da ordainketa. Eta 7:25 baitere puntu ikastorrako izena mateari buruzari gera. Ikasturte guztiko ikastaroa da urrian hasiko da eta asteazkenetan emango da. 5:30-7:30 izena matea kulturetxean 36 € da ordaintzekoa hileko. Irule elkarteak sustaturiko ikastaroa da. Hortik aparte, Lenbor Fundazioak antolatutako zenbait ekintza ere badaude. Esate baterako hilaren 11-an, 10:00 Txida lantoki eta fabrika gune ikusteko aukera izango da, 11:00 Mirandalako burdina martxan ikusteko ere bai, eta 12:00 baita ere, euskeraz lehenik eta gero gaztelaniaz. Eta irailaren 27-an, 11:00 ezpataren misterioa, pista jarraituz eta proba gaindituz, aurrek burdinaren prozesu osoa ezagutuko dute. Eta 11:00 Mirandalako burdina martxan euskeraz ikusteko era, eta gaztelaniaz eguerdiko 12:00. Bueno, iraila, bihar hasiko dugu, eta luze xamarra da, ekintza asko daude esan. Irailaren 18-tik urriaren 4-ra, badago erakusketa bat ere, egongo da ikusgai, irailaren 18-tik urriaren 4-ra, Patrizia Etxeberria, mezenas, Lenbor Fundazioak antolatuta, Txirida lantokian, ostira larunbat eta igandetan bakarrik egongo da ikusgai, ostiraletan 6:00-8:00, larunbatetan goizeko 11:00-tik ordu bat ardietara, eta 6:00-8:00, eta igandeta gaiegunetan goizeko ordutegi izango du. 11:00-tik ordu bat ardiak ate. Inaugurazioa, irailaren 18-an izango da, arratsaldeko 6:00. Eta Agorreko Santikutz jaiak ere bai, irailaren 11, 12 eta 13 izango direnak. Eta hortik aparte, bestelako asko ere badaude, hoien aipamena geroxoago egingo dizuegu. Eta naholako informazio guztia bapatean eman gabe.

0: Bosta puntu puntuan albisteak ondoren.
1: Informazio zerbitzuak. Albisteak.
2: Arratsaldeon deizuela, Jaurlaritzaren nekazaritza saila eta nekazal sindikatuen ordezkariak bihar arratsaldean batzartuko dira bazka mailan lehortearen ondorioak aztertzeko. UAGA, ENE eta ENBA sindikatuek salatu dute azken asteetan euren abelburuak lehorte historikoaren ondorioak nozitzen ari diren bitartean nekazaritza saila motelegi dabilela neurriak hartzeko. Haserre dira gainera bazka erosketa bateratua baztertu ondoren sailburuak erosketa non egin dezaketen zerrenda bidali baitie abeltzainei. Amada Amaia Barredo sailburuaren esanetan, datozen hilabeteetarako beharradina bazka badago bermatuta eta ez da beharrezkoa erosketa bateratua. Zeutako krisiari lotuta Israelgo eta Rusiako gobernuek gezurtatu egin dute, migrazio krisiari lotuta eurek inolako desinformazio kanpainetan parte hartu dutela. Pedro Sánchez Espainiako gobernuak gaur esan bezala Kremlinek gezurtatu egindu alakorik. Gideon Sar Israelgo atzerri ministroak beraldetik modu lotsagabean gezurretan aritzea leporatu dio Sánchezi. Gogoratu oporrosteko lehen elkarrizketan Marokoren esku beltza tartean egondenik baztertu egin duela Espainiako gobernu presidenteak.
3: No hay ninguna información que alumbre ninguna duda, o mejor dicho, alguna duda sobre la participación de una u otra forma por parte de las autoridades marroquíes.
2: Bestelako gaietara etorrita argindararen prezioak azken hiru urteetako maksimo harrapatu du abuztuan merkatu maioristan, zehazki 118,24 euro megabatioko. Igoera hori antzemango da bai, kontsumitzaileen fakturetan ere 2022ko amaieratik garestiena izango da abuztuan herritarrok ordainduko dugun faktura bataz beste 69 euro pasakoa, uztailekoa baino 2 euro garestiago. Erregaien prezio altuak eta argindarraren eskari handiak eragin dute garestitzea. Naomi Watts aktore britainiarrak jasoko du aurten Donostiako zinemaldiaren bigarren Donostia saria, lehendik iragarrita zegoen lehendabizikoa Werner Herzog zuzendari alemaniarrak jasoko duena. Irailaren 19an hartuko du Wattsek berea, The Housewife bere azken filma eskainiko den egunean Kursalen. Kultura arloan bestetik nabarmentzeko musika 15 taldeak aurtengo edizioaren balantze baikorra egin duela, Kursal auditorioa 6 aldiz bete da eta sarreren salmenta sarreren 182 saldu da Maider Oiarbide komunikazio arduraduna.
4: Sei bider bete da aretoa. Juan Diego Floresen kontzertua izan zen soldaut egin genuen lehenengoa. Mahler Chamber, Daniel Jardin eta Trifonofekin hori ere goraino bete zen aretoa. Berriozen Rekiema izan zen hirugarrena. Seulgo Orkestra Filarmonikoak Easo Abesbatzarekin batera eskini zuen kontzertua ere erabat agortu zen. Eta gero Milango Eskalak eskini dituen azken bi kontzertuak ere soldaut izan ditu.
2: Errepidetan adi iruran, ene batean Gasteizko noranzkoan matxura izan duen kamioia, erreia, oztopatzen ari baita. Eguraldiari dagokionez datozen orduetan eguzkitzu segiko du barnekaldean, itsasertzean berriz, odei ugari, ostartekin tartekaduta betiere, eta euri langarrare izan liteke anemenka temperaturak freskotik, beronak gaur ez dira 25 gradutatik, pasako, Euskal Meteoren arabera, biharkoak ez du aldaketa nabarmenik ekarriko. Bostak eta 3 minutu pasatxo, besterik ez, ordu bete barru, ruengo albiste mankizuna Euskadi irratian, albisteak unoro, eskura, orain.eus atarian.

0: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako hedabidea.
1: Zarautz, Aia, Orio eta inguruko baserritaren zerbitzura Zarauzko Indate Tailerra.
2: Indaten, baserriko lanetarako beharrezkoa duzun edozein tresna daukazu. Gainera, teknika aldetikako lana ere egiten du. Indaten, desrosadora, motosarrak, traktoriak, segadorak, errobotak, markarik onenak. Etxo, Anova, Ferrari, BCS.
1: Indate Tailerra, Zarauztik Oriorako bide ertzean. Urrutizkina 943-43-43. Bere izena nondo pasa Zarauzko Euskal Astea eta Euskal Jaieguna.

0: Etxeko lehioak aldatzeko orduan jo ezazu profesional on batengana. Horra urritziarren Iberplast, urte askoko esperientzia duen etxea.
1: Iberplasten berezitasuna Reau etxeko PVC-ko lehioa dira. Iberplasek aluminiozkoak eta mistoak ere jartzen ditu, baita kontrabintanak eta persianak ere.
0: Iberplasek kalitatea, arreta ona eta zuen beharren araberako diru bidaraketa edo finantzaketa eskaintzen dizkizue.
1: Iberplas Itziarko industri lurrere muan, bosgarren zailean, C5-ean. Urrutizkina, 9-19-1962-26.
0: Ikusi bere web urria, irubibikoitz.iberplas.com.

0: Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.
1: Bostetako albistegire eta arte bat egin diegu eta gunea jarri gira. Beraz, bostak eta 6 minututa arte ditu. Guazen, Peio Laberreriri entzutera.

Polita bakantua, eta guazen helen Legazpin aritu gera, Legazpiko berri ematen eta urrutzi dugu, egeitxo zelako aldi baterako. Beraz, heldu ingo diogu, hain zuzen irailoko programazioari. Bueno, baditugu bestelakoak ere, igandean Gipuzkoako hartzai eguna, hilaren 8an Arantzazurako erromesaldi egingo da, gero Burdin Fest Industria Ondaria Festivalare badugu antolatua, hilaren 19 eta 20erako hain zuzen, 26erako erreka eguna, egun berean elkargunearen eguna ospatuko dute, bizikidetzarako herritarren taldearen eskutik, eta 27an Aizkorrin barna mendi martxa antolatua dute. Bi musika saio agertzen zizkigu iraileko programazioaren barruan, hilaren 6an igandean izango dena lehenengoa, Legazpi musika bandaren kalajira erdigunean goizeko 11etan hasita, eta hilaren 13an izango den Goizdeia txistulari taldearen diana, 9etan erdigunean hasita. Gero lehiaketa talean pare bat badituko behintzat, talde batetik hilaren 13an hain zuzen ere, beraz, iraileko bigarren igandean, Legazpiko 19. Argazki Israeli Digitala Batizkoiko Etxea Memoriala jokatuko da. Izena ematea kulturretxean egin behar da, goizeko 9etatik 10ak arte. Eta 19an berriz, larunbata da, irailaren 19an, kalean egin beharreko 24. Pintura lehiaketa jokatuko da, kasontan Jose Martin Etxeberria Memoriala. Oialeen zigilatzea goizeko 9etatik 10etara egingo da udaletxeko atarian, eta lanak ordubide baino lehen aurkeztu beharko dira toki berean. Ikus entzunezkoi begira, hilaren 17an daukagu Onbuaren Itzala, Patxi Bizkert zuzendariarena. Auzolanean ekoiztutako film honetan, Peio Maria Otaño bersulariaren bizitza eta ibilbidea kontatzen duain zuzen ere kontatzen da. Latxarte garetoan eskainiko da arratsaldeko 7etan, eta zuzendaria bertan izango da gainera, doan izango da sarrera. Kale ikuskizunei begira, hilak 18 hain zuzen, irailak 18 makilotxak dugu, Ika teatro eta oinkari dantza taldeak eskainiko dutena, bai kantua, bai testuak, hotxak, dantzak, mugimendua daneti du. Eberaz, disiplina anitzek batzen duten ikuskizuna dela esaten digute Legazpitik. Euskal Herria plazan, arratsaldeko 7etan eskainiko da. Eta bueno, zineak ere izango du bere tokia Latxarti Garetoan, hilaren 19 aurrera. Beraz, horren berri ere emango dizugu. Beraz, iraia benetan bete-betea potxolo-potxoloa daukate da Legazpin. Eta goazen une batez Oriora, gaur jaso dugu honako hau eta zera esaten digute, hain zuzen ere Karela kiroldegia itxita egonda, azken bi astetan, abuztuaren 17-30ra urteroko mantentze lanak eta gimnasioaren obakuntzak egiteko. Gaur zabaldu ditu ateak, gaur hilak 31, eta bihar irailak bat zabalduko da 2026-27 ikasturteko ikastaroetan izen amateko epea zabalik egongo da bihartik hilaren 11 arte hain zuzen ere. Beraz, azken bi hilabeteetan udako ordutegia izan du kiroldegiak eta irailetik aurrera ba ordutegi berria du. Beraz, astelenetik ostiralera, kasu hontantik bihartikan ostiralera, astelenetik ostiralera izango da, goizeko 7etatik gaueko 9ak arte. Larun batetan goizeko 9etatik ordu bat arte eta arratsaldeko 4etatik 8ak arte. Igande eta jaiegunetan goizeko 9etatik ordu bat arte, arratsaldean itxita egongo da. Eta igerelekoa kiroldegiaren itxiera ordua baino ordu erdi lehenago itxiko da egunero. Aurten ere, hobekuntzak egin dira gimnasio nagusian esaten du, espazioa handitu da, erabiltzaileek erosoago jarduteko eta luzaketak egiteko eremu zabalagoa izan dezaten. Muskulazioa lantzeko eta ariketa aerobikoak egiteko makina modernoa daude, interneteko konexioarekin, pantailarekin eta entrenamentu aukera zabalarekin. Gimnasian gainera begilale zerbitzua eskaintzen da eta erabiltzaileek aholkuak eta gomendio jaso ditzakete, baita saio personalizatuak ere egiten dira. Espazio honetaz gainera erabiltzaileek igerelekoaz eta spinningelaz gozatzeko aukera daukate. Aurre eta helduentzako 2026-27 ikasturteko saioak daude jasota jarraian duzuena taulan, taula badago eta udaleko webunean dakzkatzue, eta ikastaro bakoitzaren ordutegi ere bai. Izena ematea bihar zabalduko da eta Karela kiroldegien emearko duzue. Abonatu sisteman ez da aldaketarik izan eta erabiltzaileei berrituko zaie arpidetza. Beraz hori dio Oriotik jasotako informazioak. Tuterako gaitero entzun eta bagoaz zarautza.

0: Arratsaldean zuekin saioa egiten ari gera, goazen agindu bezala Zarautza. Uda bikaina izaten ari gera esango dugu, handik etzaigu amaitu eta gazten olako jendetza izango zen Zarautzen. Bueno, horren berri eta beste Euskal Asteari buruz hitz egiteko Irune Urbieta kultura zinegotzia dugu gurekin. Irune, arratsalde ondi izula.
1: Arratsaldeon.
0: Baita zurire, zemuz Zarautzen?
1: Ondo, ja, jendia gutxitu da pixkat, eta guain herritarrak lasexio pixkat.
0: Bai, aste burua pasata somatzen da, jendia pixkaba gutxitu egin dela?
1: Bai, azte bukera hontan ja notatzen da, bai.
0: Hala ere, azen olako uda borobila, ez?
1: Bai, jende asko ibili da, ekitaldia gainezka auki ditugu, eta, ba, bueno, jende asko gerturatu da, bertako jendeak nik uste gozateko aukera auki dula, eta, grabeik mintzat ez da gertatu, dana ondo junda, eta egia esan oso gustu gaude.
0: Ez dakit nondik, baina zenbait herrialdetako jendea etorri ote da Zarautzera uda eder honetan, eguraldi aldetik.
1: Leku guztietako jende ibilida, eta, bueno, dana nahiko betia eonda, abuztuan 1980 bete eta eonda, eta bueno, egitea zan, estadistikoki ere lanketa bat egiten egon geha, eta egun pasa egiten duten inguruko herritatik etortzen jende asko etortzen dela konturatu da. Ez dela bakarrikan hemen gaua pasatzen dutenak, baizik eta bisitan egun pasa ikaragarrizko jendeta etortzen dela honea.
0: Bai, hoxe, ederki pasatzeko aukera badauka. Aizu mendia nahi baduzu, mendia. Itxasoa nahi baduzu, itxasoa jateko, tokian nun nahi. Beraz, eta nadauka eskura Zarautzek.
1: Bai, eta ekitaldi asko gaina,
0: udara
1: guztian zehar, jende guztian zako, eta gauez, egunez, eta, bueno, danetik handa danantzat.
0: Zenbakitan azaltzen hasi ezkero, horri zan da jende kopurua, auskalo zenbat, eh?
1: Bai, auskalo, bai.
0: Auskalo zenbat.
1: Udara gaina, eguraldia kasko lagundu du aurten, eta bueno, beru egin du, baina, bueno, eurik gutxi egin dunez, ba, jendea, ba, gustoa.
0: Gustora, ba.
1: Ondat asko sartzeko, eta bueno, basterretan ibiltzeko.
0: Hori da. Irune, bueno, zuk ere oporrak indituzu, bai?
1: Bai, azte beteko oporrak hartu ditut hemen, abuztuko azkenengo azte azuet, eta indar berrituta.
0: Bueno, tira ba. Izan ere, Euskal Astea datorkigu eta horrek, bueno, hasia dugu, 27 da 28 izan aditugu, ekitaldi bi hain zuzen ere, garrantzi handikoak eta hemendik aurrera, baizu, 8-9 eguneko programazioa martxan dezue. Urtero izaten da programazio oso aberatsa, aurtengo ez da gutxiago.
1: Ez. Baina, bueno, urtero antzeko ekitaldiak izate ditugu, ja nahiko finkatuta do, ondo funtzionatzen dute, eta, bueno, ba, azkenian gure kulturakin lotutako ekitaldiak izate ditugu.
0: Noren esku dago hau antolatzea? Udalak antolatzen du? Hala, badago talde bereziren bat?
1: Bai, udalak antolatzen du, baina badago de elkarte batzuk laguntzen digutenak, ezta? Ba, adibidez, larun batean izango den euskararen eguna edo izaten duguna larun batean, ba, hori adibidez, Euskal Herrian euskarazek Baskari Herriko antolatzen du eta AEKak lasterketa, euskararen aldeko lasterketa bat antolatzen du. Eta, bueno, gainuntzian udalak antolatzen du eta, bueno, beti ala ere kolaborazioan ez adibidez bertolaiak, elkarte badago baita ere bertolaiana eta beraiek antolatzen digute beraiek antolatzen dute bertolari gazten bizarria.
0: Alaxe da, makina bat talde bat daude herrian eta hoi edana bat egiten dute taldea jaiak antolatzeko une hortan, ez da? Bakoitza bere arloari helduta nola baitere, ez da?
1: Hori da, bai. Ez jajai egunan bertan ere, ba, altroja taldekoak beraien antzerkia egiten dute, eta hori ere, bueno, urte luzez antolatu den ekitaldi bada, emanaldi bada, eta bueno, hori ere, beste talde bat, ez? Zadutzen elkarte asko dago, eta egile zantan antzako lekoa uste dagoela, eta saiatzea bintzat bakoitzari bere lekoa ematen.
0: Oso ondo. Ederki, eilaren 27 eta 28 aurreko ostegunean daustiralean izan ziren bi ekitaldi, Bersulari Gazteen Lizardi Saria, ostegunean eta Santa Clara berriz Bersulari Gazteen Lizardi Saria. Baitere, kanporak eta jokatu ziren bi egun horietan.
1: Bai, hori bai. Da. Diegun horietan izaten da normalian, Euskal Astearen aurretik aurreko astian izaten dira kanporaketa horiek, eta gero finala izaten da okrespanao ostiralian. Gauean izaten da, eta hau ja modelo aretoan izaten dira.
0: Ba, bai, gaueko amarretan, ez da ostiralean.
1: Hori da, bai, ostiralean gaueko amarretan. Zarrera doakoa izaten da, eta ordu betelenago lehatilean hartu hartzeko aukera dago.
0: Bueno, eguna jun egun etorri, bihar hasita, ditugu ekitaliak hainbegiratu bat emango diegu, bihar aste artea ze izango da bihar?
1: Bueno, bihartik hasita ostirala bitartean eta astelena baita ere, frontoi txikin fandango eta harinaren ikastaroak eskaintza ditugu. Bai, da bi urte martxan jarri ginula, 100. Urte urrenekin eta bueno, arrakasta handia izan zuen eta pentsatu genuen, bueno, ba urtero egiteko moko zerbait da eta bueno, bai, hau 3. Urtea izango litzake. Jende asko gerturatzen da, Jon Alkain eta Light Gartiaren eskutik, bueno, ikastaro hauek ematen dira. Doakoak dira, eta izen emantik eta ez dago, egin berdan bakarra da goguakin jun, eta bueno, tanta biskatin. Egoaldi txarra egin ezko gazteleko konfrontoian izaten da, baina bueno, eta aurten, ba, txarauztrik elkarteak lagunduko du soinuz, bueno, ba, ikastaro hauek.
0: Ederki, eta gero, legezarren enparantzan, helduen binakako, tantza txapelketa dago. Ez, zazpiretan.
1: Hori da, zazpiretan izaten da, eta bueno, ba, hortxe, ba, lau sari banate ditugu, eta bueno, ba, aurten ere bikote batzuk animatu dira, eta, aber, ba, ze ikuskizun emate duen.
0: Politia, izango da, zutari gabe.
1: Seguro, baiet, seguro.
0: Azte azkenean esan duzun, fandango eta harinari lehiaketa hori, lehiaketa ez, ikastaroa izango da baita ere, azte azkenean.
1: Baita ere, bai.
0: Eta gero, trikitisa jaialdia, ala jaina.
1: Hori da, jaialdia, bai. Badia pare bat urte asko kostatezala tapelketa izaera hori mantentzia. Eta orduan, ba, pentsatu genuen forma pixkate aldaketa bat egitia, eta jaialdi formatua xatu genuen. Formatura aldatu ginen. Eta egia esan aldaketa hori ba bere onurak ekarri ditu, ez? Azkenean bertako trikitilariei eta zarauztrikeko trikitilariei eta ba aukera ematen die eta ba ondo funtzionatzen du eta guria oso guria da zerbait da trikitisa, ez? Eta bueno, ba bigarren trikitisa jaialdi hau aipatua, oral parte hartzaileak ere makina bat badia eta seguru zerbait edarra.
0: Bigarrena dezue, bai, aurten bigarrena, bai, iaz ere ondo joan zen, iaz ere.
1: Bai, oso bai. Ondo juntza, formatuakin ikustet asmatu ginula, jaialdi izaera horrekin, eta aurten, ba, bigarrena diz izango du jaialdi hau.
0: Oso ondo. Ametxe Etxaide, Oiane Etxaide eta Aritz Lertxundi, Eneritz Zapiain Aratz Olaizola eta Jaion Eskudero, Larraitz Oñatibia eta Lierni Alkain, Kris Olano eta Iruzta, Lanberri Taldalur, Oier Ilarramendi, Jori Txapartegi eta Aitzol Txapartegi izango ja, parte hartuko dutenak, ala jaina.
1: Hori da, bai, hori danak bai.
0: Ordua zazpiretan. Zazpiretan hasita.
1: Zazpiretan izango da, legezarren enparantzan, eta bueno, momentu zegoaldi hona eman da daunez, hortxe.
0: Hortxe izango da. Ostegunari begira, bueno, aparte fandango eta harinaren ikastaro horre jarraitzen du, baina gero zazpiretan hemen dantza saio egongo da. Bikote Gazteen txapelketa.
1: Hori da, bai. Bikote Gazteen dantza txapelketa izango da, eta, bueno, ba, hemen ere hiru sari banak eta izaten ditugu, eta maila nahiko politakin jutea urtero, osea, aurten ere pentsatu dugu, maila polita dago dela.
0: Ederki, zenbat izango jaen edo, parte hartuko dutenak edo, bakizu?
1: Ba, ezin dizut esan ez.
0: Bale, ez da ez gertatzen. Goazen ostiralera, hemen ere gabean zera, Lizardi sariko finala, duzuela, hau ere gogorazi, entzulei.
1: Amarretan, bai, hemen bi sari egoten dira, eta bueno, ba, gazteei aukera ematen die, ba, bertxotan egiteko.
0: Oso, no. Bueno, eta larun batera goaz, ja larun batean kokatzen gara, iraiak bosta inzuzen, egunak azkar pasakoia, benetan.
1: Bai, segitan pasatea. Bai,
0: hastia luzea da, baina azkar pasakoia, zer dugu egun hortan, larun batean, iak bost?
1: Ba, larun batean euskaren aldeko eguna edo jaialdia euskela antolatzen dugu, bai, eta izaten dugu aekak antolatuta lasterketa bat, euskaren aldeko lasterketa, aurten berroigarren urtea ospatuko dute, eta izen ematia egunean bertan 10:15 han musika plazara gerturatu eta han bertan ematen da izena. Gero ondoren 11:30 28. aurrezko txapelketa izango da.
0: Kontxo.
1: Eta ordu bitarritan, ba, Euskal Herrian euskera taldeak antolatuta Baskari Herrikoia. Honek ere 40. urtea izango da, buena ere.
0: Kontxo.
1: Zake badira urte batzuk.
0: Bai.
1: Bai.
0: Ederki. Egun polita, larun bat ere.
1: Bai, bai. Herrian bertan geho kale jirea egiten dute, eta aurten lehenengo aldiz, egun hori aprobetsatu du baita ere, pilota, Zarauzkiro elkarteko pilota zailak antolatuta Ariz Batalde kiroldegian pilota jaialdia eta antolatute xala txapeldunarekin. Zarrera ere doakoa izango da, eta bueno, ba, aforoa bete arte.
0: Egun kompletu hori ere, larun bata, eh?
1: Bai. Polita, azita bukatu, bai. Egun
0: musika nahi duena, na... musika eta kirole nahi duena, zera, frontoian pilota txapelketa. Ederki.
1: Hori da.
0: Programa ziberi begira beste bi egun ondi daude, beste ezarken du gabe, aurren Euskal Jai eguna igandean, eta Euskal Jai eguna berez, aste azkenean izango dena, azken egunean haizu zen. Aurren Euskal Jai egun ere politxe izango da ba.
1: Bai, xarma ondi adun eguna da, nire ikeragarri guztatzen zait, zemela ba.
0: Tana jantzita, eta tana jantzita,
1: bai. Bai, umeek bakarrik jasteian egun bada, baina bueno, azkenian bereiei zentratutako egun bada, ez?
0: Eura dira protagonistak, ez da? Protagonistak
1: eura. Bai, bai. Ordan musika horre amarterritan azten da legezarrenen parantzan dantzarien bilkura izaten da. Ingurutako jalgi dantza taldeak antolatzen duen egun bat izatea hau. Zarozko jalgi dantza taldeak, eta bueno, gonbidatzen ditu ingurutako dantza taldeak, eta bueno, ba, amarterritan legezarrenen parantzan lekartzen dira, eta bueno, ba, kale jira egoten da Imanol Umeta Musika Eskolako txistula izatekitila jakin, 11 eta laurdenian dantzariek agintariarena eta gura dantzatuko dantzate dituzte, eta gero kaleskale ibiltzen dira, eta ordu batean ja izaten da bukaera edo esango ginuke, ez? Dantzari guztien harrera izaten da, eta ohitura dan legez, pues ordu bat getarrian, ordu bat harritan, ba, familiakin elkartzen dira, eta familia ezberdinetan bazkaltzen dute kanpotik etortzen dira taldetako umiak eta gaztiak.
0: Kiroldegian, ez da?
1: Eta hori,
0: Kiroldegian egiten dute, Baskaria?
1: Ez, juten dira bertako dantzataldeko familietara juten dira, ba, bai, egitea esan polita da, polita den ekintza bada, eta bueno, ba, elkartruke bat bezala izaten da.
0: Ondo, polita.
1: Ondo funtzionatzen du, eta momentuz behintzat, ba horrela egiten dute.
0: Katzaldian?
1: Eta gero, ba, hor, bazkaltzen da, bazkaltzera juten dira, eta gero ja hartzaldian bostetarritan, kale jira egiten dut ateratzen da musika plazatik, inurritzara, eta izaten da egun zora garrila, ba, burua hondita arraloiak, kale jira horretan parte hartzen dutelako, eta, bueno, ba, bertan Zarauztrikekoak joko dute, kale jira horretan, eta kita del pare txaranga ere, ba, bertan izango da. Eta gero ondoren, ba, han inurritan bertan, ba, dantzarien bilkura egiten da, zeiretan pozgarriak egoten dira horretan erabentzat, eta bueno, erromeia egoten dabeita ere itzataldearekin, eta, bueno, sortzitan gero, inurritzatik musika pasarako kale jira egoten da. Egunarekin bukatzeko.
0: Bai, politia izango da kale jira hori ere inurritzatik kalera egiten dutena, eh?
1: Bai, egite zan bai.
0: Hombre.
1: Egite zan bai, zora garri izatea.
0: Pixka banekatuta ere ongo, ja ordurako baina tira, pozik etorriko ja musika plazara.
1: Bai, baina bueno, da polita baita ere, bura ondita herraldi ekin jute zehalako. Eta ez da, aukera gutxitan egoten da urtean zehar, olako ikuskizun bat ikusteko eta parte hartzeko, ez?
0: Nadarki. Bueno, astelenean kokatzen gera, goizeko, bueno, atzaldeko ekitaldia ditugu, batez ere, azpimarratzeko pentsatzen dut, legezarren enparantzan, ba, herriko kultur taldeen emanaldia izango dela, eta hori ez da, txiki izango eta motza ere, ez?
1: Ez, hemen elkartzen dira, bueno, ba, herriko hainbat
0: talde,
1: esango ginuke, bai, aurten Zagardo eta Txakolina Zarauztarron sendakina izeneko emanaldia egingo dute.
0: Mecho.
1: Eta bueno, ba parte hartzen dute goizeko inta txistu da italdiak, Zaraustrik eskolako trikitilaiak, Jalgi dataliak, Motxia Etxebeltz bertso eskolako Felistubia eta Aner Peritz bertsolariak, Zarauta bezbata, Udaberria bezbata, Gure Goza kantu taldea, Goreti Aramburu eta Iratxe Aramburu antzerkilariak, Miran Mendoza eta Paco Xerraz kontalariak, eta bueno, nik uste polita datorrela hori de.
0: Bai, eta
1: bere xarmaldia daka, ba, danak bertako taldiak dialako, beraien artian elkarlan bat suposatzeulako, eta egin esan, ba, baloratu berreko ekitaldi bada, ez? Zala. Urtero elkartu, antolatu, eta, ba, bueno, arratalek gau zoragarri bat pasarazte dugu.
0: Ba, zalantzari gabe. Zortzietan hasi, eta gutxo gora beraz bukatuko da, talde hauen emanaldia. Euskolo, noiz?
1: Ba, ordu, pare bat? Terdi, edorrela izaten da, bai. Ba, segun, ekitalian arabera, baina hortxe, ordu terdiko ekitali bat izatea, batzutan pixka luzeo izatea, baina ez normalian zaiatzea, bueno, zaiatzen dia, ba hori, tarte bitarte horretan izatea, ez?
0: Edarki. Bueno, urtean, ez dakizan bat aldiz, dei egiten diogu, Zarautza Bezbatzari, eta beti erantzun ona izaten dugu, eta ikusten dut aste artean, hauek eskainitako konzertu ere izango dela, Francisco Tarrenele izan, ez da? Protagonistak izango dia.
1: Bai, hori da. Kontzertua baino gehiago izaten da Salbea, ez?
0: Ah, Salbea abesten dute bakarrik.
1: Salbea abesten dute, bai.
0: Beitu, ederra.
1: Zortzitan izaten da Francisco Tarrenele izan egiten dute. Eta, bueno, Euskal Jaie eguneko meza ere, ba, Francisco Tarrenele izan egiten dute. Eta tokatzen dan bezala, ba, bezperan, ba, Salbea, Zarosko Bezbata abestuta.
0: Gente asko jongo da hori entzotera ere, ez da? Entratzen dut?
1: Bai. Egitezan bai.
0: Ederka. Bueno, guazen Euskal Jaie egunera, egun handia eta azkeneko eguna, baina goizean goizo hasi eta gaueko 10ak arte edo 11ak arte, pentsatzen dut, jainkoa daki, noiz arte luzatuko den eguna. Aste azkena da, eta...
1: Ofizialki azkenengo ekitaldi 10etan izatea, eguna izate da, eta luzia.
0: Bai, eguna luzea. Ekitaldi asko, ekitaldi asko.
1: Bai. Giro oso egoten da kalian, aurten arte azkena tokatzea, pentsate herriko jendia izango dela bere txiki, ez da azte bukeran tokatzean bezala, ba, jende asko segi etortzen dela, eta bueno, nik uste herriko jendiak asko gustatuko degula, ez?
0: Ospakizun, bai, Euskal Jai eguna zerk egiten du berezi Zarautzen? Zerk, ze ospakizun dira nahita ezkoak Zarauzko Euskal Jai egunaren barruan?
1: Eske hori guztuan arabera.
0: Bai, hori
1: bai, hori guztuan arabera. Eske danetika nola da hon.
0: Bai.
1: Nik esango nuke kalian sortzen dan girua kuadreletatik aratago. Musika pasara jutezea eta ikusten duzu borobila handi batean jende oso anita dantzan, ez du importa ezagutzen dezun aldamenekoa edo ez, kalejira bat heldu eskutikan eta benga danak lagun egun horretan, nik uste momentu hori dela nahi behintzat gehiena unkitze jatenak, ez da? Goizetik hasi eta gaue arte. Gero bai, egila da, ba, goizean goizetikan txistulaiak, goizeko zazpitako, ba, txistulaiak indez nazia bare gauza ederra da.
0: Polita da.
1: Ni zentroan, bai, nahi ikaragarri guztatzeten zerbait da, ni zentroan bizina, zentrotik ateratzen dira, eta bueno, ja, oleipurdia jartze zaizu, eta esatez du, venga. Hasi da eguna. Arriba.
0: Eta eguna luzea izango da gainera, beraz goazen festara kalera.
1: Geo, gauza badakauna Euskal Jai egunak, eta guk programatzen dugu, udaletikan hainbat gauza programatzen ditugu, eta bueno, elkarteak ere, elkarteen laguntzarekin noski, baino sortzen den girua, aldameneko auzokoak trikitilari jadala, eta uare ateatzen da bere trikiti, bere panderuakin, edo txistuakin, edo espontaneidade handiko eguna izaten da. Jendea bolkatzen da, eta uantxe musika hemen, uantxe musika, baina hemen musika altzeon bat, bai. Musika plazan ere izugarrezko girua egoten da, hartaleko irutan ere ba, erritar pila bat jaoituraz gitarra joleak musika plazan egoten dira, gitarra jotzen, hori ez dago programan, hori erritarra beak atera dira, eta kantu jira moko bat egiten da, hartaleko bostak arte jenea kantari. Euskal Jaiak dakan gauza politena da, kaleko girua.
0: Hori Zarautzen bakarrik egiten da. Zarautzen bakarrik egiten da hori. Holan, holan. Zuk esan duzun bezala.
1: Ez Zarautzen bakarrik egiten da, baina polita da egun guztiak kalean pasatzea Euskal Jai egunean, ondo janez eta tamainan eranez.
0: Iskina guztietan festa,
1: Bai, iskina guztietan, bai, jute zan lekura juten zana, batzuk programatuta, beste batzuk programazioetikan kanpo, ez da, baina dana da ongi etorria, giro oso naturala eta ederra sortzen da, eta hori da bultzatu berreko, ez?
0: Danentzako festa, txiki handi, erdiko, danentzako festa,
1: Hori da.
0: Adin guztientzako. Aizuta, egun hortan izatea, zerak ere, karro lehiaketak edo, hori ere, karrozak edo, egun hortan izaten da?
1: Bai, karrozak aurten bi izango dira. Horiek ja lehiatela ez dute lehiaketa egiten, ez? Garai batean
0: Bai, sasoi batean bai.
1: Ikaragarrizko karroza pila izatezia, baina bueno, hori de jaisten junda eta aurten bi karroza izango ditugu. Amaia Zuazobidek bat egingo du eta Jose Luis Lasak beste bat. Eta hori erakustaldi bezala herrian zehar eta gero bueno, Inurritzarako arratsaldeko arratzaldian ere inurritara jungo dira, ez? Eta bai, gero eta indar gehiago hartzen duen karro lehiak eta, ez? Ba, gaztien artean, indar handia hartzen edan zerbait da, eta, bueno, badia urte batzuk, baina karro lehiak eta egiten deguna, eta badaka bere publikoa, talde, oza, kuadrilla asko dira egiten dutenak, eta, nik uste tondo funtzionatzen duela, eta jendia, lan bat hartzen duena baita ere karro txukun batu dutzen.
0: Oso ondo, politia benetan festa, helen esan dudan bezala, goizetik eta gauera arte. Penaz bukatzeko segura asko.
1: Bai, baina bueno, eguna luzek uteara, ja bukerako ere zatezu, bueno, ala.
0: Aurtengoa bukatu ditzagon, ez da? Aurtengoa bukatu ditzagon, bai.
1: Hori da. Aurten aldaketa edo bakizue munuan izaten dan Alforja taldearen ikuskizuna.
0: Bai.
1: Eta aurten munua horretan dagunez, aurten izango da Jesus aterako zait. Zelai ondoko zelaian edo izango ginuke hor egoki ikusi dugu Alforjak ere egoki ikusi du hori itea. Aztertu da lekua eta rekorridua ere aurten pixkat aldatu egingo da bereien kalejirana eta ikuskizuna beare asko genuen esateko emanaldia ere, lekuz aldatuko da, baina nik uste lekua oso egokia dela eta urrutizio bizidan edo biltzenak jendian trako

0: Venga, ozen beste leku bat topatea, egokia, herritarrak gustoa egongo diana, eta nola ez, taldekoak ere, lanian doden talde horiek ere gustora egongo dian leku bat topatea. Bueno, nik ustete asmatuko dugula.
1: Zuk esan duzu, aurten ezin da hor, baina datorren urtean adibidez, bai, igual, ez da, behar bada.
0: Ikusiko, akaso lekua gehiago gustatzen zaio,
1: Hori.
0: Guk aurten kalerkin probatu dugu, eta izugarri gustatu zaigu lekua.
1: Betxo.
0: Eta segurazki berriz errepikatuko dugu. Igual, alporja talekoak ere esaten dut, bueno. Hau da leku edarra topatu dugu na.
1: Bai, ez da.
0: Baina, gelituko gara.
1: bueno.
0: Zene jakin.
1: Oixe. Oso ondo Irune, buena programa polita benetan, lan handia dago hemen eginda, eta jendeak erantzongo duela ez dugu zalantzarik egiten, jende asko joango zaizuela. Beraz, Irune, ba, hoxe esango diegu entzulei, ez da, joateko, festan parte hartzeko, ikusteko, eta Zarautzek eskaintzen duenaz, gozatzeko, ez da?
0: Hori da, goguakin, eta festaz gozatzeko eta disfrutatzeko goguakin etotzia, batez ere. Eta, aztu gabe, Euskal Jaieguna dela, eta tradizioz, gure pañolo, gure gona, gure alpargata, gure abarka, eta gainuntzekoak. Egunak eskatzen duen jaskera errespetatzea.
1: Egunak eskatzen duen eran, hausia. Ederki, Irune Urbieta, ba, kultura zinegotzia, mila esker gurekin izan zaralako, eta gozatu Euskal Asteaz.
0: Zuei, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko, agur ba.
0: Agur bai.

Bueno, ba, merezi zuen ba, Zarautzera buelta bat egitea, Euskal Asteak merezi du, eta merezi izan duelakoan, edo duelakoan, egin dugu, itzordua Irune Urbietarekin. Kultura zinegotzia gurekin izan da, azenolako Euskal Astea daukaten. Ondo, ondo, pasaba.

Besti ederrema Benito Lertxundik eskaini digun horixe, dama gazte xarman bat izenekoa. 6 minutu gelditzen zezkigu arratsaldeko 6ak izateko.

Federico Ruiraren eskutik entzun dugu Simone izeneko doinu politau, zazpira seirak hobeto esan da, seirak ez ditugu oso urruti, minutu bat besterik ez, guazen orain Agustin Zubikarai novela saria hitz egitera, izan ere 26. edizioko oinarriak eskuartean ditugu, eta honen aipamen egin edizugu datozen minutuetan. Euskal kultura berazteko eta idazleen lana bultzatzeko asmoa du Agustin Zubikarai sariak, aurten esan bezala 26. edizioan. Deialdi honetara nobelak idazteko proiektuak aurkeztuko dira, jatorrezkoak eta euskeraz sortuak, beste inondik moldatu gabeak eta aurretik sariri jaso edo argitaratu ez direnak. BKU behin irabazten duenak ezin izango du berriz parte hartu, hori ere garbi. Arratsaldeko zirea puntuan. Parte hartzaile bakoitzak ondorengoak aurkeztu beharko dituela dio. Landu nahi duen kontakizunaren azalpena, 2 mila eta 6 mila karaktere bitartekoa, egoki iritzitako ezaguarriak zehaztuz, ala nola argumentua, egitura, luzera, estiloa eta bar. Idazlanaren lagina edo erakusgarria, 15 mila eta 40 mila karaktere bitartekoa, ez nahita ez kontakizunaren hasierakoa, baina bai zati bakarra osatzen duena. Egilaren izena bizenak elbidea, posta elektronikoa, telefonoa eta nortasun agiriaren kopia eskaneatuta bidali beharko dira baitere. Egilei buruzko informazioa udalak gordeko du erabaki hartu arte. Egileak ez du bere nortasuna agerian uz dezaken ezer idatziko, ez laginean ez azalpenean, ez eta ageri horietako ezaugarrietan ere. Eskaera Ondarroako udaletxean aurkeztuko da, proiektua bidaliko da hoxe beharrezko datu eta dokumentazio osagarriarekin batera, bai udaletxera bertara, bai bide telematikoak baliatuta. Internet bidez aurkeztu nahi izan ezkero, Ondarroko udalaren webunetik egin beharko da. Beste bidea da, udal erregistro orokorrean aurkeztea baitere. Herritarrentzako arreta zerbitzua nahi zuzen Ondarron bertan, Kantxoipe kalea 3B-an, duzu eba. Proiektuak aurkezteko epea, urtengo urriaren 10 arte, zabalitago, urriaren 10 arte, hilabete eta geixo. Epaimeiak jasotako proiektu guztiak aurkeztu eta hien arteko bat izendatuko du irabazle, 2026 urriaren 31 baino lehen. Aurkeztutako lanek behar adinako kalitaterik ez badute, ala iritze bazaio behintzat iritzi hori baldin badu epaimeiak, beka eman gabe uz dezake. Irabazleak urtebeteko epe izango du gehienez, ebazpenaren jakinarazpena jaso eta novela amaitua, Ondarroko udalaren esku ipintzeko edo jartzeko. Saria 8.000 eurokoa da, eta Ondarroko udalak ordainduko dio irabazleari era honetara. Bekaren diru kopuruaren erdia irabazle izendatu ondoren, eta beste erdia idazlan amaitua entregatu eta epaimekoek onespena eman ondoren. Epaimea hauek osatuko dute Ana Urkiza, Leire Bilbao eta Xavier Mendiguren idazleek osatuko dute epaimea. Gero proiektu entregatzeaz zer esaten du irabazleak urtebeteko epe izango du gehienez, idazlen amaitua Ondarroko udalari helarazteko izendapena jaso eta gero. Luzera aldiz aurretik zehazten zaila badere, liburu osatzeko adina izan beharko du, 140.000 karaktere gutxienez. Bitarte horretan, egileak hasierako proiektu aldatu nahi izango balu, epaimeikoei jakinarazi beharko die aldaketaren berri eta hien onespena jaso. Horrez gainera, lanaren martxa jakinaren gainean edukiko du ditu antolatzaileak. Idazleak bere lana entregatuko ez balu, edo idazlan horren izaera eta kalitatea epaimeikoaren iritziz proiektuan azaldutakoen aldean nabarmenki kaskarragoa baldin badira, idazleak itzuli egin beharko luke jasotako dirua. Beka jasotako idazlanaren jabetza egilarena izango da, alabaina lan horrek ezin izango du beste inongo beka edo sarire jaso, ez laguntzaren aurretik ez da ondoren ere, argitaratu osteko sariak izan eziba. Novela amaituta eta editorearen oniritzia duela kaleratuko da liburua 3 hilabeteko epean, eta bertan Zubikarai saria eta Ondarroko udala aipatuko dira nahi eta nahi ez. Elkar argitaletxeak argitaratuko idazlana eta egile eskobideak ohiko moduan ordainduko dizkio egilearen zuzen. Beraz, hortxe duzu eba, lanean azteko proposamen politaskoa. Harremanetarako, elbidea eta Ondarroko udala duzu euskera arloa, emaila hauxe da, mrei@ondarroa.eusein zuzen. Ia beste horrian, beste azalpenik ematen batu, musika plazan, dago kokatua, zenbaki gabean, Ondarroa. 48.700 Ondarroa. Beraz, zera zuzen bide osoa eman dizugu. Beka deialdi honetan parte hartzeak, bertako oinarriak ontzat hartzea edo ematea dakar,
interpretazioan zalantzari balego, ba, antolatzaile dagokie erabakitzea. Beraz, kontuan hartu hori. Interesgarria, benetan ba. Seirak eta lau minutu ditu. Enrique Zelaia. Herriberako Jota.

Enrique Zelaia eta bere musika benetan politia bai, izan dizugun hoxe. Bueno, guazen orain, Maren eta Inigori entzutera abesti politonetan, elkarrekin dira. Heldu da garaia.

0: Txalo bera.
1: Zuzenean grabatu hain zuzen, politxa, heldu da garaia izenekoa, bueno, kanta usentzungo dugu, untzakin jarraian, eta ondoren kirolen berriak. Lasai.

Garikoitz Mendizabailen aita eta ama izeneko doinua izan da hori, laster kirolen albistea gure sintonia bitartean, ba, Ekain Berri entzungo dugu, bere ahotsean baita, bere eskutiko beto esan, Garikoitz Mendizabal eta bere txistua.

Kaixo lagunok, arratsaldeon deizuela guztioi, ongi etorri gure kirol saiora. Asteburua pasa berri, kirol itzorduak era eta gustu guztietakoak izan ditugu, goazen jarraian errepasotxu ematera.

Hasi gaitezen lehenik eta behin Bilbotik, pasadan Baixakuan, Bilboko aste nagusia torneoko finala, Elordi eta Zabaletak Laso eta Iztuetaren kontra jokatu zuten, eta garaipena, Izkarretakoarentzako eta Martxel Iztuetarentzako 22 eta 11ko emaitzarekin aurtengo, torneo garrantzitsuenak irabazi dituzte Laso eta Iztuetak, eta udako bikote titulua irabazi dute zalantzaipe. Hori azerian, Biloko jaialdian aurrez, Murua eta Aldabek ere garaipena eskuratu zuten 22 eta 9 Amiano eta Morga Etxebarriari irabazi ostean. Nepasen ere jaialdia izan genuen Zapatu eguerdian, bertan Salaberria eta Gabirondoko 22, Zubizarreta 3. Eta Eskirozek 21. Eta Lumbierren Irunberri Masters Kaixabankeko 5. Jardunaldiko itzordua genuen, Artola eta Rezustak, Larrazabalek eta Zabaletak jokatu zuten atzokoan bertan, eta garaile Artola eta Rezusta izan ziren 22 eta 20 Larrazabal eta Zabaletari irabazi ostean. Horrela, Iñaki Artolak eta Rezustak pausu galanta eman dute, bikote gipuzkoarrak, 5. Jardunaldi hontan garaipena, eta CaixaBank Masterseko 3. Postuan kokatu dira, 4 partidutatik 3 irabazita. Txamponaren beste kaldean, Larrazabal eta Zabaleta daude. Atzo galdu eta markagailuan atzera, hor sailkapenean atzera, eta aukera gutxi dituzte aurrera egiteko. Ea ba, ondorengo beste jardunaldi bat ere gelditzen da, eta ia zer gertatzen dan horkoan. Lumbierren Bakaikoa eta Ugarte Mendiak berriz 11 eta 22 galdu zuten APZ Etxea 2. Eta Aldaberen aurka jokatu ostean. Eta Berriozarren ere jaialdia, bertan Jaka eta Mari Eskurrena 2. 22, Peio Etxeberria eta Martijak 21. Markagailu benetan estuak, bai Nepasen eta bai Berriozarren, gure pelotariak nahiz eta jaialdiak izan, nahiz eta txapelketaz kanpoko partiduak izan, euren onena ematen dutela erakusten dute behin eta berriro. Eta kontu hauekin aurrera eginaz, CaixaBank Masterran itzordua asteazkenetan Gautegiz Arteagan izango deguna. Kasu honetan, Gautegiz Arteagan eta Arratsaldeko 6:00 aurrera B serieko 6. Jardunaldia izango dugu. Salaberria eta Morga Etxeberriak, Murua eta Eskirozen kontra jokatuko dutena. Eta aste honetan bertan aurrerapen gisa esan, ostiralean, Zestoan eta Lekeition izango ditugula pilota itzorduak. Zestoan, jaietako jaialdi nagusia, pilota profesional nagusia, Lekeition berriz, Master CaixaBankeko 6. Jardunaldia. Hilaren 4. Eta hilaren 5. Pilota munduai beste begiradatxu bat emanez, gogoratu dezagun, Dario, gure Ezkaraiko pilotaria, buruz buruko aurtengo txapeldun handia, irailaren 6. Beloradon bueltatuko dala, berriro prakatxurik jastea. Dakizuen bezala, Dario, ustailaren 1. Belauneko lesioa izan zuen, Irungo Irantzu pilotalekuan, ordutik ona, lesio hortatik errekuperatzen izan da Errioxarra, eta berriro ere, irailaren 6. Kantxan ikusteko aukera izango dugu Dario Gomez. Beloradon. Aipatu dezagun bestetik, San Mateoak ere badato zela, abuztua jagurrezan eta irailan sartzearekin batera, San Mateotako jaialdiak bere tokia hartuko du pilota zalen egutegian, eta urtengo San Mateo azokak, feriak, 10 jaialdi izango ditu, irailaren 18-tik 27 hain zuzen ere. 10 jaialdi ingo dira esan bezala, urtetan ohitura den bezala. Ba, gogoratu, erreserbak egiteko, oraintxe daukazuela aukera. Afizionatuen pilota txapelketetara salto eginez,
1978 Antiguoko pilota txapelketaren finala nola ahaztu zapatu larumat goizean Antiguoko pilotaleku txiki baina politxa Bombonera, ba pilpilean izan genuen, bertan hiru partida iragarrita zauden, emakumezko nagusien finalean, Arraizak eta Gamindek 22 eta 15 irabazi zieten Salsamendi eta Agirreri. Promesas kategorian Ramirez eta Ugaitz Apestegiak 22 eta 18 irabazi zieten Ibarra eta Kansekori eta nagusietan Einaut Lizeaga eta Alberdik 10 eta 22 galdu zuten Oian Etxeberria eta Apestegiaren aurka. Beraz, ba Apestegiatarrak hortxe, posiki izango ziran, anaia biek garaipena eskuratu zutelako batak promesas mailan eta bestiak nagusie mailan. Aitatu dugu, gaur abuztuaren 21. eguna degula eta Donostian gaurko egunez, Trinitate plazan, Alde Zaharra klubak antolatuta, abuztuak 21 izeneko torneoaren finalak jokoan gaur arratzaldeko 5 astekoak ziren, 3 partida kadete juvenil eta senior kategorian. Kadetietan, Arsuaga eta Aramburu, Etxepare eta Garaiko Etxean aurka, juvenil kategorian Etxabe eta Berozek, Zufiria eta Elola aurkari, senior nagusien kategorian Taberna eta Atxak, Olaizola eta Olaizen kontra jokatuko dute edo jokatzen ari dira, hobeto esan.

Oazen emakumezkoen pilota kontuak aipatzera, asteburu hau ere potxolo-potxoloa izan dute eta neskek. Alde batetik gogoratu dezagun, Plazaz Plazaren seigarren edizioa pausos-pauso aurrera doala eta Aizarna Zabalen izan genuen ostiralean itzordu garrantzitsua. Bertan, gogoratu dezagun, ba... Barrokal eta Orbegozok 30 eta 13 irabazi zietela urdinez jokatu zuten Aldaregia eta Arrastiari. Benetan partidu politia, Aizarna Zabalera gerturatu zirenek ikusi zutena. Pankorboko arantzateatzeko partida ederra, Barrokalek eta Orbegozok jokautakua. Hasiratik sendo eta oso egoki aritu ziren Aizarna Zabalen, partidaren erritmoa markauaz, Maik sakearekin min egin zuen eta errematean bikain aritu. Aldaregia eta Arrastiari berriz gehiago kosta zitzaien Aizarna Zabalgo plazara egokitzea, defentsan lan handi egin zuten arren, erasorako aukera gutxi izan zituzten eta ezin izan zuten partidaren norabidea aldatu. Hortaz, garaipena eta puntuak Barrokal eta Orbegozorentzat. Eta atzo igandea, Plazaz Plazako edizioa, ligaskako azken jardunaldia, El Ziegon, hain zuzen ere. Bertan, Oskotz eta Ruiz Larramendik 30 eta 15 irabazi zieten Aldaregia eta Arrastiari. Hasiratik sendu aritu ziren Oskotz eta Larramendi, Olatzek atzealdean egindako lanai esker, Oskotzek aurrean aukera ugari izan zituen tantuak amaitzeko. Urdinak saiatu ziren, baina atzokoan gehiago gorrilak. Eta bigarren partiduan, atzo eltziegon bi partida izan baitziren, Iturriaga eta Mendiburuko 30, Aranburu eta Agirrek 13. Bigarren partidontan ere, gorriak hogeto egokitu ziren plazara, Iturriaga eta Mendiburuk partida kontrolpean izan zuten hasiratik eta Aranburu eta Agirreri gehiago kosta zitzaien neurria hartzea. Bueno, ba, Plazaz Plazako ligaxka amaituta, finalerdiak Artaxoan izango dira, irailaren 5. Bertan, Iturriaga eta Mendiburuk, Barrokal eta Orbegozon kontra jokatuko dute, lehen partidu hoxe izango da, bigarrena, Oskotz eta Larramendik, Aranburu eta Agirre aurkari. Gogoratu, Artaxoan, Artajonan, irailaren 5, Gorostapoloko final handirako, txartelak jokoan. Plazaz Plaza txapelketa bat hortxe daukagu, eta udara CaixaBank txapelketa ere martxan, haiegin jokatu zan asteburuan udara CaixaBank txapelketako jardunaldia, garrantzitsua, bertan, Oskotz eta Perezek, ez zuten Barrokal eta Mujika gainditzerik lortu, 22 eta 15 irabazi zietelako Oskotz eta Perezi. Gainera, ba, Mujikak Agirreren tokia hartu zuen haiegin. Bikaina izan zen, ba, bikote urdinaren partida, iaia dena ondo egin zuten, eta hori ba, garaipena oso garesti saldu zutela, Oskotz eta Perezek. Errematean erakustaldi bikainak egin zituelako. Aldea batez ere sakean egon zan, Maili Barrokalek min handi egin baitzuen sakearekin, eta hortxe aurkitu zuten urdinek behartzuten tartea neurketi buelti emateko. Garaipen honekin, 4 partidu lortuta, 4 partida irabazita, ligako partida baten faltan, Barrokal eta Agirre bikoteak finalerako txartela eskuratu dute. Zorionak.

apala kontuak ere aipatu nahi genizkizueke, aste buruan, zehazki izan da larun batian Bilbon, aurtengo Bizkaia Bilbo Pala Txapelketaren finala jokatu zan, aste nagusiko torneo nagusian alde batetik, Bekaz eta Tranoik, Sanz eta Etxebarrenen aurka jokatu zuten, favorito ziren Sanz eta Etxebarren, baina azkenean hiru set ere behar izan zituzten frantziarrak gainditzeko. 15 eta 8, 15 eta 9, 10 eta 4. Hoxe, emaitza, lehen ezeta Sanz eta Etxebarrenek irabazi zuten, bigarrena frantsesek eta hirugarrenean buelte ematea lortu zuten. Eta paletan Marcos eta Gonzalok ezin izan zuten veteranoekin, Nekol eta Brefelekin, eta bi setetan Nekol eta Brefel aurtengo aste nagusia torneoko txapeldunak, 15 eta 8, 15 eta 13 irabazi ostean. Eta gaur goizean lagunok Bizkaia torneoa aurkeztu da, bai paleta goman eta bai trinketean, bai emakumezko, bai gizonezkoen kategorian. Aipatu dezagun eta neskei dagokionez, irailaren 5an hasiko dala Bizkaia torneoa eta irailaren 27an amaitu. Aurten 4 bikote arituko dira: Purroi Murillo, Salanueva Gorostiaga, Arrastoa Paulin eta Argitxu Joana. Bizkaia trinketean jokatuko da, goizeko 11etan, lehen jardunaldian Purroi eta Murillok Salanueva eta Gorostiagan kontra jokatuko dute, bigarren partiduan Arrastoa eta Bidartek Argitxu eta Joana aurkari. Hori bat trinketea idagokionez, hilaren 5an, goizeko 11etan, eta hilaren 12an beste itzordu bat ordu berean 11etan. Eta horrelaxe pausoz pauso irailaren 27ko final handira arte. Mutilen kasuan, Bizkaia torneoko mutilen kasuan, irailaren 6an hasiko dira, hauek ere finala irailaren 27an, neskak bezalaixe, aurtenen 4 bikote arituko dira: Guillam Pérez eta Pérez Galbete, Urdanoz Iribarren, Indurain Ramos eta Txarro Mitxel. Igandean, hilak 6 goizeko 11etan eta Bizkaia trinketean, Guillam Galbete, Urdanoz Iribarren eta ondoren Indurain Ramos, Txarro Mitxel neurtuko dira. Eta urrengo igandean, irailaren 13an, beste partida izango dugu. Aurkeztuta bat, trinkete txapelketa. Erremonte kontuak ere baditugu, hauek ere aipatu nahi dizkizuegu, Galarreta Jaialain eta larun bat arratzaldian, alde batetik partida, ohiko partida izan genuen, Segurola eta Larrañagak bi setetan menderatu zituzten Aldabe eta Zubiri, 15-9, 15-14, eta gero buruzburuko sari nagusiko partida etorri zan, eta Wingwan Barnetxea laugarrenak endikak etzuen barkatu, 30-25 irabazi zion Ezkurra bigarrenari. Eta jaialdia borobiltzeko hori hemendi txapelketan ere, Aiestaran 7. eta Ugarte 2. bi setetan irabazi zuten Arluziaga eta Aiestaran 6. kontra, 15-14, lehenengoa justuan eta bigarrena 15-7. Honi buruz luz eta zabal bihar gure lankide Asierrek informazio emango dizue, baina gogoratu, datorren aste buru honetan, irailaren 5 eta 6 partiduak izango ditugula, alde batetik 6an izango deu Erremonte jaialdia hilaren 6an eta hilaren 5an berriz, oi bezala Galarretan. Nafarroako kontuak ere aipatu nahi dizkizuegu, dakizuen bezala Nafarroa komunitatea torneoa 22. edizioa aurrera doa, asteburu honetan Losarkosen izan dugu itzordua, bertan garaile suertatu ziren Severio 2. eta Otano, Otxandorena eta Barrikart 35 eta 22 menderatu ostian, eta txapelketako partiduan Utergaren tokia bete zuen Mikel Arena eta Agirrezabalak ez zuten
Sagaseta eta Mitxio menderatzeik lortu. Justuan, hogeta amabost eta hogeta amairu irabazi zietelako Sagaseta eta Mitxeok. Eta garaipen honekin, gogoratu, lidertza, Uterga eta Agirrezabala daukatela, bueno, esan beharko deu, Mikelarena eta Agirrezabala, Uterga lesionatuta baitago, eta puntu mordoskarekin lehen postuan daude. Zailkapenean bigarren postuan, 8

Aipatu dezagun bestetik, ez esta punta, Lekeition lehengo Barixakoan Master Serieseko finala, bertan Garaie, Erkiaga eta Lekerika, Goitia eta Atañi, 15 eta 11, 15 eta 9 irabazi ostean. Po kapen ere, finalerdia jokoan, bertan Barandika eta Portet, Garaie hemen ere bisetetan, baina Olaranek eta Baskek gerratxoa eman da, Barandika eta Portetek bisetetan, 15 eta 13, 15 eta 13 irabazi zieten, eta finalean endira Barandika eta Portet. Po kapeko final haundia, ostira lontan Ilak 4, gabeko 9, Laduxe eta Mantzik, Barandika eta Portetek jokatuko dutena. Txirrindu kontuak ere aipatu nahi genizkizueke, dakizuen bezala, junior kategoriako bi hitzordu izan ditugu asteburu honetan Gipuzkoako errepideetan, alde batetik Ibarran, San Bartolome Sari ospetsua, bertan Garaie, Elmugan, Ekai, Erdoiza izan genuen sakana grupekoa. 7 segundutara, Eritz Atxega sartu zan, eta 36 segundutara berriz, Bizkai Hermanoseko Ioritz Barberena. Atzokoan berriz, Beasaingo proba, estatu mailako proba berau, Loinatz Txirrindu Elkarteak antolatuta, eta Beasaingo Elmugan Garaie, Bastian Lafit, Tin Iparraldekoa. 8 segundura, Kafe Dromedarioko Axular Aldazabal zelkatu zan, eta 3. postuan minutu bat eta 37 segundutara, Zu eta Biok taldeko, Konor Aramburu. Eta gure kirol tarte hau gaur mendian amaitu nahi genduke, alde batetik gogoratuaz, 20. Usurbego igoera egingo dala irailaren 6an, Beasaingo Artzaieneko plazatik goizeko 11:30 abiatuta. Usurbera, askar-askar igotzeko aukera izango dezue, alizan ezkio, izen ematea, irubebikoitz.errikrosa.eus webunean egin dezakezuen. Usurbera igoerak 4,7 km ditu, 146 metroko desnibela, 9,5% portzentaia hain zuzen ere. Artzaieneako plazan hasi eta Agortara korrika. Eta igandean baitere urteroko itzordua mendatan bertako ibilaldi neurtua, mendi maratoia eta mendi lasterketa egingo direlako aurten ere. Gogoratu bada, igandean eta mendatan argibide gehiago, izen emateko kontu guztioiek, irubebikoitz mendata ezagutuz.net atarian egin ditzakezuen. Eta kontu guzti hauek aipatuta lagunok, amaiera gure gaurko kirol saioari. Mila esker jarritako arretagatik lagunok, bihar betiko lez Asierrekin kontu gehiago kirol saioan.

0: Elorrioko eta inguruko baserritarren zerbitzura lanean diarduan Beristain Nekazaltresnak etxeak Ferixa Nagusiko jaiak ondo pasatzea opa dautzue.
1: Bertan, baserriko lanabesetan eta traktoretan markarik onenak duzuez. Saldu ondorengo teknikaldetikako zerbitzuarekin.
0: Beristain Nekazaltresnak etxea Elorrioko San Agustin Industrialdeko 47. Urrutuzkina 9 4 6 23 18 3.

0: Arrate Irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate Irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate Irratia zuekin.
1: Hamaika minutu galitzen zaizkigu, arratsaldeko zazpiretarako.

7.puntuan, besterik ez gaurkoz, eskerrak eman zuen arretakatik, zuen jarraipenagatik, bihar ondo bidean Laura Pasatxoan elkartuko gera. Arratsaldeon eta bihar arte.

0: Agurtzak zorionekoak egiten gaitu hemen behian, errestean, eta zoriontsuak egingo gaitu gero, betiko zeruederrean. Gaurko errosario santua, asmo buen alde, errezatuko dugu. Arraten hilzan, Gorosti Gitaron Pedro Apaizaren alde, irratiko lagunok. Orain urtebete hilzan errazilko arzaiuzar Jose Mari Pasiotarraren alde irratiko lagunok. Aginako Orbesoren eta San Miguelko Berdazkunde Basarritan hilakoen alde etxekoek. Getarian hilziran Larrañagatar Jesus, Ugarte Mendiatar Pakita, Ugarte Mendiatar Luisa, Zarautzen hilzan Ezeizatar Pedro, Ondarrun hilzan Peñatar Jose Manuel eta Getarian hilzan Larrañagatar Luis ziranen alde familiak. Iruzubitan, Altzali Basarrian, hilberria dan idu eta termiren, orain 8 urte hilzan senar Larruskaintar Eugenio, orain 31 urtez beharrez hilzan seme Jose Miguel, eta aitita mama Antonio, Miguel, Eugenia eta Saturnina ziren alde Altzaliko sendiak. Elgubarren hilberria dan Urruzuno Etxetxo Basarriko Jose zan alde, Arreba Kontxi, Kuñatu Pedro, Iloba Asier eta Bego, Unai eta Ane, eta Iloba Txiki Goiatz, Udane eta Iartek, Mendarotik. Azpeitiko Oranda Basarriko Agerretar Jose eta Emazte Odriozolatar Maria Luisa, Lasauko Trukuman Basarriko Errezitar Maria Angeles eta Igartza Txiki eta Orandan hilakoen alde sendiak Orandatik. Berritxuko Ikatza Basarrian gaur urte bete hilzan Urriola Beitatar Nati eta senar Eizagerretar Jose Antonio ziren alde etxekoek.
1: Eskion Osinalde Basarrian orain 6 urte hilzan Etxeberria Tar Jose, Zumarragan orain 34 urte hilzan Emazte Arabalazatarrinez, Eskion Osinalde Basarrian hiltziran Etxeberria Tar Martin, Emazte Agirretar Pilar, Eskion hilzan Etxeberria Tar Antonio, Itxason hiltziran Larrañagatar Inazio Osinalde, Emazte Garmendia Tar Carmen eta Seme Jose Inazio. Zumarragako San Kristobalgo Orazpiko Basarrian hiltziran Arabalazatar Miguel, Emazte Bergaratar Martina eta Etxeberriatar Josefa. Zumarragan hiltziran Arabalazatar Patxi, Emazte Alberditar Begoña. Gernikan ezbeharrez hilzan alaba Benikastea. Zaldibarko Armotxa Basarrian hiltziran Alberditar Felipe eta Emazte Etxeberriatar Rosa. Bilbon hilbarria dan alaba Alberditar Lurdez, eta Etxeberria Agirre eta Arabalaza Bergara sendietan hildako guztien alde, seme alaba Zuñarren Biloba eta Birrilobak.
0: Orain urte bete hilzan errazilko argentegi basarriko uzkutuntar Mariano, guraso Jose Francisco eta Juana, eta Leaburuko guraso Miguel eta Gabina, senide eta sendian hilako guztien alde, Emazte bi alaba Zuin Bilobek eta Etxeko sendiak.
1: Garagartzan hilbarria dan Zubizarretatar Antxoni Dixanakoa zanan alde Etxekoek eta sendiak.
0: Feliz Ormaetxea eta Iloba Julen albiste giziranen alde, Emazte eta Mama Maria Zun, Anai Arrebak eta Lenguzu Lenguzinak, Malen, Telmo eta Mirenek.
1: Bergaran hiltzan, Elkoro Berezibartar Mertxe eta Lazpiur Zubikoa sendietan hildako guztien alde, senar Miguel eta familiak.
0: Azpeitian orain hiru urte hiltzan, Arzuagatar Ana eta senar Arizetatar Jorge ziren alde etxekoek.
1: Errezien, Ezamaenea Baserrian hilbarria da Mendiolatar Mari Carmen zanan alde, senar Santos eta sendiosoak.
0: Errezien, Ondarre Basarrian hilberriak diran Beristaintar Pilar, Anai Jose Maritetxean hildako guztien alde, seme Reini eta Bilobek.
1: Gerian hiltziran Gerrika Beitiatar Jose Mari eta Emazte Ostolazatar Agustina, eta berrizen hiltzan seme Angel ziranen alde sendiak.
0: Errezien hiltziran Ama Maria Eugenia, Aita Manuel, Aien Guraso, senide eta sendian hilako guztien alde familiak.
1: Asteasun hiltziran Izagirretar Jose, Biloba Mikel, Mikaela Lekaimea eta Izagirre Iturbe sendietan hildakoen alde etxekoek.
0: Tolosan hiltzan Tolosa eta Salsamenditar Mateo Rafael eta hilberria dan Emazte Zaldua eta Iturza eta Tarmilarros ziranen alde Alabarantxa, Zuen Jesus Marita sendia. Baita Bilabonan Andrestoki Basarriko sendian hildakoen aldere.
1: Aian, Zilaltzeta Basarrian orain bi urte hilzan Irureta Goienatar Joakin, hilbarria dan Emazte Azpeitatar Sotera, seme Juankar, Izeba Maria, Gurrutxagan orain hiru urte hilzan Zumetatar Juan Luis, Zarautzen hilzan Arreba Maritxu, orain urte bete hilzan Anai Zumetatar Juan Mari, orain bi urte hilzan Larratetar Juan Manuel, guraso Antonio eta Juana, Osaba Daniel, eta sendian hildako guztien alde, Emazte Mari Jose, seme alaba, Zuin Erreina eta Bilobek.
0: Aizarno Zabalen hiltziran, Aiartzatar Jose, Emazte Josefina, ezbeharrez hilzan semeinak eta sendian hildakoen alde sendikoek.
1: Eibarren hiltzan, Arriagata Rodolfo zanan alde, Emazte Aurori eta seme alabek.
0: Itziarko Sosabarro Basarriko sendian hildako guztien alde senide batek.
1: Azpeitian hiltziran, Arizitar Juana eta senar Alberditar Narciso, Alberdi sendian hildakoen alde, Mujikatar Maite, Otamenditar Pakita, hilbarria dan Elgoibarko Upeitza Basarriko Meiztegitar Bixente, Emazte Elustunotar Antxoni eta Jose, Elgoibarren hiltziran Azigarragatar Tomas eta Labaitziar, Azpeitiko Odresolatar Inizio eta emazte Artetxetar Josepa. Eta Azkoitian hil zidan, Iriz Artar Justo eta emazte Agirretar Arantxa ziranen alde etxeko sendiak.
0: Aiako Gaztainagan Agirre Sarobe eta Baltzola Sendietan hilakoen alde, eta Iraetan hilzan Baltzolatar Maria Doloresan alde Anamarik.
1: Meagazko Aldazabal baserrian hiltziran Iruretagoienatar Inazi eta Senar Esnaltar Josemari ziranen alde semealaba suinarren Biloba eta Birrilobek.
0: Mutrikoko Galdonan hiltziran Kalzakortatar Jose Luis, Senarru Zabeitiatar Maria eta Sendian hilakoen alde etxekoek.
1: Elgoibarren Maiorta baserrian hildakoen alde Eluznotar Jose Luis, Luciano, Josemari, Carmen, Teodora eta Luis, kuñatu Leiarezitar Floren, Otegitar Maria Isabel eta Mujikatar Luis. Arrasaten hiltzan Unamunotar Elena eta Ameriketan hiltziran Etxebarriko Unamunotar Patxi eta Barbare. Elgoibarko Upitza Azpiko baserrian hiltziran Izeko Gloria, Osaba Mariano eta Lenguzu Gazteintar Cruz. Upaitza gainekoan hiltziran Eluznotar Josetxo, Antonia eta Senar Vicente. Aulestin hiltziran Unamunotar Toribio eta Claudio, Garatetar Miren, Berez Zertuatar Eusebia, Errota Berri baserrian hildakoen alde, Elustondo Gorriti, Unamuno Arriaga eta Mansezidor Rementeria, Sendietan eta hildako guztien alde Maiortako sendiak.
0: Itziarko Sorasun orain 16 urte izan Izaztitarpako, aita Jose, ama Angel, anai Juan, emazte Agirretar Maria, anai Pedro, Esteban eta arreba Pakita. Oñatin hilberriak diran Carmen eta senar Arzabalagatar Claudio, kuñatu osatar Txomin eta sendian hilakoen alde. Zarautzen hiltziran aita Juan, ama Juliana, anai Urbi eta tar Jose eta kuñata Zumetatar Maritxu. Zarautzen hilberriadan Soraluz eta Luciano Porrutxo. Zumaian hiltziran anai Urbi eta tar Xabin, emazte Agirretar Mari Carmen, seme Urbi eta tar Juan eta Laba Urbietatar Arrate. Itziarren Erlete Basarrian hiltziran Aizpa Urbietatar Miren, senar Beristain Tarramon eta seme Beristain Tarjoamari. Arruan hiltziran Garatetar Jesus Semeion eta Labanekane. Arruan hiltziran Txurrukatar Erramona eta senara Izagretar Agustin. Arruagoian hiltzan Txurrukatar Juli. Elgoibarren hiltziran Goizerutar Martzelina, senar Atorrazagaztetar Agustin eta seme Inazio. Itziarren Pagoeta Basarrian hiltziran Urbietatar Pakita, Osatar Luis eta Lazkanotar Martin. Eta zestuan hilberriadan ana Izazitar Agustin ziren inalde, emazte Carmen, seme Juan Jose, errei Maria Angeles eta Biloba Iñaki, Amaia eta Elenek.
1: Tolosan hiltziran elduenko Ormatxeatar Martxeli, senar Txapartegitar Jose eta sendian hildako guztien alde, seme alaba suinerren Bilobek eta Birriloba Nerea, June eta Oierrek.
0: Midanian aritza hundieta basarrian orain 8 urte hiltzan Azurmenditar Mari Lourdes, orain 5 urte hiltzan Elolotar Jose Antonio eta etxean hilako guztien alde etxekoek.
1: Oihartzunen Arralde Berri baserrian hiltzan Alkortatar Juan, Bilabonan hiltzan Esnaulatar Ramon, senide Angel eta Juan Jose eta etxean hildako guztien alde Juana Kasteazutik.
0: Zumaian hiltziran Olezolatar Maria Isabel eta senar Alkortatar Jesus, Arrobean orain 4 urte hiltzan Arrutitar Jose Antonio eta sendian hildako guztien alde emazte Kandelaria eta seme alaba Marina eta Xabierrek.
1: Elgoibarko Garate, Aiztitxiki, Amezti, Kaskante eta Belarreta baserretan hildakoen alde. Elgoibarren hiltziran Astigarragatar Tomas eta Pedro, eta San Martindar Ramon. Mugertzatar Catalina eta senar Oriatar Eulogio. Mugertzatar Luisa eta senar Gabilondotar Eugenio. Mugertzatar Santos eta hilbarria dan emazte Anzolatar Emilia. Arrizabalagatar Isabel eta senar Aranberritar Manuel. Hilbarriak diran Astigarragatar Antonio eta Maria. San Pedro Usoan, Otzotxiki baserrian hiltzan, Kortaberriatar Jose eta etxean hildakoen alde. Mendaron hiltziran, Kastainarestar Josefa eta Juli. Iriondotar Arantxa, Zuin Pedro eta Sendian hildakoen alde. Donostian hiltziran, San Martintar Luisa eta Senar Jose. Ureintar Jesus eta Erreizabal baserrian hildakoen alde. Elgoibarren hiltziran, Ureintar Santiago eta Barrenetxeatar Juan Altzate. Elgoibarko San Martintar Martin, emazte Luisa, Pedro eta Martina, Alonso Bizbal eta San Martin Mugerza Leiaristi sendietan hildakoen alde. Mendaron hiltzan Diastar Arantxita, Etxebarrin hiltziran Mugerzatar Juanita, senar Jose, seme Josemari, etxanistar Josemari, Eibarren hiltziran Mugerzatar Julita eta senar Agustin. Elgoibarren hiltzan Mugerzatar Pedro, Soraluzen hiltziran Maria eta Miguel. Elgoibarren hiltzan Mugerza eta San Martintar Carmen, eta hilbarria dan Aranberritar Jose Manuel ziranen alde, Garate baserriko sendiak.
0: Elgoibarren hiltziran Arrizabalagatar Idoia eta aita Arrizabalagatar Pedro eta Lasarten Telleri Berri baserriko sendian hilako guztien alde etxekoek.
1: Markinan Basebergoiko baserrian hiltzan Agirra Maioatar Martin zanan alde emaz eta bialabek.
0: Aizarnako Apatiko Jose Mari Xipri, Tanartz, Jose, Josefa, Maria, Enrique, Jose Miguel eta sendian hilakoen alde Apatiko sendiak.
1: Amaion, Laparra baserrian, orain 35 urte ez beharrez hil zan Lejarditar Julian, eta orain 23 urte hil zan emazte, Sololuz eta Armaria ziren alde, semealaba Suñarrain eta Ilobek.
0: Albizturren Urki baserrian, orain 24 urte hil zan Galarragatar Felix eta etxean hilako guztien alde, emazte Felipa, semealaba Suñarrain eta Bilobek.
1: Aretxabaletako Etxezuri eta San Prudentzeko Aierdi baserrietan hildako guztien alde sendiak.
0: Bergaren Artiz baserrian hiltziran Uribarritar Andresa, Senar Iturrinotar Pedro eta Seme Feliz Mari ziren alde. Tetxekoen Osasun Arrateko Mari Eskatu, Zarrein eta Emazte Mari Carmenek. Baita Bergarako Larreinagatar Valentin, Emazte Markiegitar Isidran, Seme Jose Luis, Zuin Jesus eta Amutxastegitar Maritxu eta Jose Antonio ziren aldere.
1: Getarian hilzan Usotegi baserriko Areizagatar Jon, Zuleikatar Kandida, Aranberritar Antonio, Aranberritar Isabel, Arrutitar Jesus, Arrutitar Juana, Manuela, Pedro, Aranbarritar Inazio eta Nahi Jesus ziren alde etxekoek.
0: Donostian hiltziran Lujanbiotar Joamarita, Emazta Iertzatar Josefa ziren alde esendiak.
1: Elgoibarren Ibarrenea baserrian hilzan Aranbarritar Julian, Aranbarri Etxaniz eta Intxosti Zabaleta sendietan hildako guztien alde, Emazte semealaba eta Bilobek.
0: Segurula Aranberri eta Unanuek Eregeta sendietan hildakoen alde, Segurulatar Jose Antonio Emazte Unanuetar Konsuelo eta Seme Patxi ziren alde, eta Arantzazuko Amari Osasuna eskatuz etxekoek.
1: Mutrikun hilbarria da Arrutitar Isabel, Senar Epeldetar Sabino eta Epeldetxaniz eta Arruti Arriola sendietan hildako guztien alde, semealaba eta Bilobek.
0: Oñatin hilzan Urzelaitar Elena zan alde Senar Martin, semealaba Suiaren eta Iru Bilobek.
1: Itziarren Itxurrondo baserrian hilzan Arzelustar Domingo eta sendian hildako guztien alde, Ondarrun hilzan Gandiagatar Juan Luis eta Deban Iparragirre baserrian hildako guztien alde etxekoek.
0: Azpitean Ule baserrian hiltziran Orbegozotar Jose, Agerretar Maria, Agerretar Patxi, Aizburutar Inazio, Orbegozotar Jesus, Orbegozotar Maritxo, Orbegozotar Jose Mari, Eizagretar Martin, Garatetar Angel, Orbegozotar Manuel eta sendian hildako guztien alde Uleko sendiak.
1: Orain hiru urte Azpeitian hilzan Arzuagatar Ana eta Senar Arizetatar Jorge ziren alde etxekoek.
0: Mutrikun Beliotegi baserrian hiltziran Txurrukatar Benito, Emazte Azpiazutar Juanita, Alaba Franziska eta Senar Gizasolatar Ramon, Alaba Josefa eta Senar Urkiritar Jose, Seme Jose Mari, Alaba Maria eta Senar Maruritar Ander, Alaba Dolores eta Senar Laskureindar Jesus, Seme Ramon, Alaba Milagros, Senar Albizutar Jose Mari eta Seme Jesus eta Arrizabalagatar Izaskun ziren alde esendiak.
1: Aizarna Zabalen hilzan, Enbil baserriko Arregitar Fernando eta sendian hildakoen alde. Aia Altzolan, Nebera baserrian hildakoen alde. Hernanin hilzan, Peruren Atar Niebez. Aizarna Zabalko, Sarasola Berri baserrian hildakoen alde. Atristeingo, bi sendietan hildakoen alde. Iraetan, Amilubi baserrian hilzan, Azkuetar Nati eta sendian hildakoen alde. Uskudun Sarasua sendian hildakoen alde, eta hilbarria dan Aizarna Zabalko, Ermita baserriko, Arizagatar Mikel ziranen alde, Aizarna Zabalko Arregi Manzizidor sendiak.
0: Orain urte bete hiltzen Erziko Ibargoren baserriko Arzaiustar Jose Mari izan alde, Anai Arreba, kuñatu kuñata eta Ilobek.
1: Mailabiko Saietzana eta Zelei baserretan hildakoen alde, Zeleiko sendiak.
0: Ondarroan orain bost urte hiltzen Etxaneiztar Salvador zan alde, Emazte Juli eta Semek.
1: Azpeitean hiltzen Olaizolatar Jose Luis eta sendian hildako guztien alde, Emazte eta familiak Azpeititik.
0: Oñatin hiltzen Izaztitar Pakita zanan alde, Senar Jose, Seme Arrain eta Bilobek.
1: Zoraluzeko ostiketan hilbarria dan Gabilondotar Felisa, Senar Uruezagazitar Mateo eta Nahi Gabilondotar Lorenzo ziranen alde. Eta Errateko Amari eta San Antonio hori eskerrak emonez, seme alaba, Anai Arreba eta Bilobak.
0: Zerainen Barbari Muño basarrian hilzan Mendizabaltar Eugenio, Mendizabal Mendizabal eta San Pedro Azur Mendizen dietan hilakoen alde. Seguran hilzan Lardizabaltar Asinzio, Edia Zabalen hilziran Lardizabaltar Inazio, Mendizabaltar Juana eta Aldasorotar Josemari. Zegaman hilziran Urbizutar Pako eta Mendizabaltar Teodora, eta Bergaran hiltziran Arramenditar Jose eta Igartuetar Juanita ziren alde etxeko sendiak.
1: Aizarna Zabalen txigua berrin hilzan Lizerraldetar Jose, Arreba Carmen, eta sendian hildakoen alde, Emazte, Seme, Errain, Bilobek eta Berrilobek.
0: Aizarna Zabalen hiltziran Etxabetar Vitoria, Senar Martirgatar Santos, eta sendian hildakoen alde, Seme Alabazu, Errain eta Bilobek.
1: Zizurpilgo Antxurriaga baserrian orain hiru urte hilzan, Arrutitar Luisa, orain 31 urte hilzan Senar Irasustatar Josemari, eta sendian hildakoen alde, Seme Alabazu, Errain eta Bilobak.
0: Zumaian Xarrondobeko baserrian hilziran Beristeintar Juana, Senar Eizagerretar Angel, Zui Larrañagatar Inazio, Urruzolatar Joakin, eta Orkazarre, Itxurri eta Gorosti eta baserritako familietan hildakoen alde, Xarrondobeko sendiak.
1: Berritxuko Zagarmintza baserrian hiltzan Palentziagatar Julia, sendian hildakoen alde. Mutrikun, Izazigoiko baserrian hiltzan Ituartetar Sebastian. Mexikon hiltzan Anai Ituartetar Jose Francisco. Eta Deban hiltzan Aizpuruatar Tomasa ziren alde, sendiak.
0: Asteazun hiltziran Mikel eta Joseba nahiak sendian hilako Jose Miguel, Aitor, Jesus Mari, Peio, Antonio, Antoni, Ángeles, Jose Mari, Mikaela, Loncho, Milagros eta Jose, Aitona Xantia, Mona Maria, Aitona Gregorio eta Mona Martina ziren alde familikoek eta eurekin asko gogoratzen diren guztiek.
1: Deban ez beharrez orain 15 urte hilzan Mendizabal eta Txurruka Tarrantonio. Orain 5 urte hilzan Idu eta Tarrinazio. Eta sendian hildakoen alde, sendiak iztina basarretek.
0: Mian Artzain basarrian orain 22 urte hilzan Peñagarikano eta Ramon. Eta orain 25 urte Amurrion ez beharrez hilzan Alaba Maria Jesus Gazteren alde. Emazte eta Ama Maria Luisa eta sendiak Artzain basarretik. Baita Azpeitian orain 3 urte hilzan Martir Jatar Marien Ebes eta senar Aldanondotar Benino ziranen aldere.
1: Askoitian orain urte bete hilzan Aiertza Tarrana Franziska eta Senar Landatar Jose Manuel ziranen alde bi alabek.
0: Bidanien hilziran Jauregitar Maria, Senar Landatar Jose Mari eta Seme Manuel ziranen alde etxeko sendiak.
1: Aulestin Kontzolei baserrian ez beharrez hilzan Jaiotar Sabin, Aite eta Benantzio eta Mama Josefa, Osaba Pedro, Izeko, Arizmendi Arretatar Maria, Inazio eta Kontxi, Jose, Andoni, Bustindutar Jesus eta Onen Izeko Feliziana. Eta maila behin geria mestiko Aitita Sebastian, Amama Justa eta Seme Jose ziranen alde, sendiak.
0: Aian Etxeberri basarrian hilziran Irazusta eta Romana eta Senar Alzaduntar Joakin, Asteasun Esnarretza basarrian hilakoen alde. Larraulen hilziran Usandizagatar Jose Cruz, Seme Jose Marit etxean hilakoen alde, etxekoek.
1: Tolosa Montesko hundi basarrian hiltziran Larratetar Frantzisko, Emazte Leundatar Antioni eta Seme Miguel. Tolosan hiltzan Seme Juanito, Leundatar Jose Benito, Tolosako Leundatar Frantzisko. Urnietan Etzabalberri basarrian hiltziran Sarasolatar Antioni, Ama Bulmantar Juana, Aita Sarasolatar Juan, Seme Sarasolatar Jose, Sarasolatar Carmen. Orentzen hiltzan Sarasolatar Pilar Lekaimea. Zizurkilean Elbarna usuan hiltzen Alkaintar Isabel, Senar Otaegitar Jose. Lazarten hiltzan Seme Juancho. Seguran zeren zagazti basarrian hiltziran Ugaldetarri Nazio, Esteban, Emazte Oiarbidetar Maria, Arostegetarra Inkarnazion eta Senar Ugaldetar Antonio zirenen alde, sendikoek.
0: Markinako Basaibargoiko basarrian hiltziran Olabetar Juliana, Senar Txomin eta sendian hilakoen alde, Seme Alaba, Zuiarrein Loba eta Berriobek.
1: Zumaian Xoxoko basarrian hiltziran Urbieta eta Arriolatar Maria Junkal, Guraso Benito eta Carmen, Urbieta Arriola sendietan hildakoen alde. Zumaiako Otalora basarrian hildakoen alde, batez ere hilbarria dan Garatetar Mertxe. Beizamako Otei basarrian hildakoen alde. Iturle, Markarbos, Etxetar eta Garin familietan hildakoen alde. Gabiriko Legorburu basarriko Debatar Jose Ramon, Irunen Gorrotxenea basarrian hiltzan Zarratea eta Juanita eta Munduan hildakoen alde. Miguel Ángel eta Jose Ramonek Zumaiako, Xoxoko baserritik eta Jose Marik Otaloratik.
0: Asteasun hiltzan Errezilko Goenagatar Manuel zan alde etxe bitarteko sendiak asteasotik.
1: Errezilen Umansoro baserrian oren 8 urte hiltzan Goenagatar Inazio, hilbarria dan Alaba Goenagatar Mari Carmen, Goenagatar Manuel eta etxean hildako guztien alde. Emazte eta Mapilar, Senar Pedro Mari, Seme Alaba, Zuinarren Bilobek eta Birrilobek.
0: Berritxun hiltziran Furundaren atar Antonia, Senar Bikanditar Jose eta Goenagatar Saturina ziren alde etxekoek.
1: Zenken honen jibazarrian hiltziran Eguren Tartereza, Senar Ribe Barriagatar Jose Antonio eta Seme Jose. Eta Mailabiko Itxurralde basarrian hiltziran Astarloa Tartomaz, Emazte Arratetar Dorotea eta Seme Julian ziranen alde etxekoek.
0: Mutrikun Antzomendi basarrian hiltzan Salegitar Mari Carmen bertan hilakoen alde eta Deban hiltziran Salegitar Pako eta Egainatar Carmen ziranen alde Senar Estaniz eta etxekoek.
1: Bidenian Aizko eta basarrian hiltzan Otaegi eta Arizetatar Manuela eta sendian hildakoen alde Senar Antonio eta sendiak.
0: Azpeitian orain 11 urte hiltzan Matiolatar Celestina, Senar Garaietar Agustin, orain 3 urte hiltzan Alaba Marikruz, sendian hildakoen alde eta Olazko Mari Osasuna tapake eskatu etxekoek.
1: Errezilko Errekondo basarrian hiltziran Aita Jose Seme, Mikel eta Iñaki, Goenagatar Manuel eta Inazio, eta etxean hildako guztien alde, sendiosoak.
0: Bidaniko Labaka Goena basarrian orain 3 urte hiltzan Zinkunegi eta Urdapiletatar Pedro Mari, Guraso Jose Mari eta Juana, eta Alaba Maider ziranen alde etxekoek.
1: Abaltzizketan Agerreko sendian hildakoen alde, Rosariok.
0: Bilbon hiltziran Ugaldetar Teresa eta Senarri Barratar Juan ziranen alde sendiak.
1: Errezilen balda basarrian hiltziran Aizpuru eta Girretxetar Mari Isabel, Senar Egialdetar Toribio, ez beharrez hiltzan Biloba Estebeni, Iraetan Otsakatxean hiltzan Landatar Eusebi, familian hildako guztien alde. Ez beharrez hiltzan azpetiko usintar Deniz gaztea, eta eta usintar Benino zidanen alde, emazte, semealaba, suinarrein, biloba eta berrilobek.
0: Maiabin Urkixa Basarrian hiltzan gizasolatar Jose Mari, guraso gizasolatar Toribio eta Ibe Berregatar Maria. Ziortzan hiltziran Astarloko Sangornestar Martin, emazte Zabalatar Juliana, eta Loiba Sangornestar Juan Inazio gaztea, termuen hiltzan seme Sangornestar Feliz zidanen alde Urkixako sendiak.
1: Ataungo Aralegi berri baserrian hildako guztien alde batez ere Zukiatar Manuel, Manuela eta Maria, Urreztarazutar Jose Mari, Zukiatar Miguel eta Hilbarriak diran Barandiarantar Pepita, kuñatu Bikuñatar Isidro, Barandiarantar Inazio, Erauzkintar Jose, Aierditar Maria Dolores eta Barandiarantar Maria eta Miguel zidanen alde sendiak.
0: Mutrikun Gaztaineta baserrian hiltziran Furundaren datar Lorea, senar Urkiritar Pedro, eta Urkiri Txurruka eta Furundaren akaltzakorta sendia eta nilakoen alde etxekoek.
1: Azkoitean hiltziran Zenperenatar Angeles eta senar Zoraluzetar Antonio. Azpeitean hiltziran Zenperenatar Rafaela, senar Orbegozotar Agustin eta Hilbarria dan seme Orbegozotar Ramon. Azpetiko Atxabaleta Goiko baserrian hiltziran Urangatar Antonio eta emazte Zubizarretatar Martina. Eta ez beharrez hiltziran Urangatar Pilar eta senar Ibargurentar Jose ziranen alde etxekoek.
0: Azpeitean hiltziran Zatzetako Eizagretar Felixa, Aizpa Maritxu eta senar Amena Bartarinazio ziranen alde esendiak.
1: Markeinan hiltziran Onaindiatar Benita eta senar Etxebarriatar Jose, Etxebarriatar Antonio eta emazte Joro Tarrinez, Iruzubietan Bekoetxeko Etxebarriatar Maria, Aizta Antoni eta senar Lorenzo. Zaldibarren hiltziran Onaindiatar Juan, emazte Garete Onaindiatar Jesusa, Onaindiatar Hermere, senar Berazaluzetar Serapio, Onaindiatar Florentzia eta Meiztegitar Aurelio. Eta Mailabiko Aitxu Basarrian hiltziran Onaindiatar Jose Martin eta emazte Ibebarriagatar Maria zirenen alde Jose Naziok eta Txekoek Markinatik.
0: Azpetieko Gorostietan hiltziran Tomas, Anai Vicente, orain hamar urte hiltzan emazte bereiztea Intar Mari Carmen, orain hamaika urte hiltzan seme Iturza eta Tar Jesus, kuñata Iperregretar Maria Jesus eta Hilberriatan senar Iturza eta Tar Jose Mari. Iruren hiltziran bereiztea Intar Maria Pilar eta senar Aranagatar Inazio. Zumeiako Xarrondon hilako guztien alde, sendian hilako guztien alde. Orain bost urte Azpeitian hiltziran Oiartzabaltar Jose eta Arregitar Hilari eta Gorostietan hilako guztien alde etxekoek.
1: Itziarko Maixokua baserrian hilbarria dan Agirre Gabiriatar Maria, senar Garatetar Jose Mari eta zeniden alde etxekoek.
0: Erruan Ureta baserrian orain bi urte hilzan Mildosolatar Inez, orain hamar urte hilzan Orma Etxeatar Jesus eta etxean hilako guztien alde, seme alaba Zuiarren Bilobek eta Briloba Pol, Mara, Ibai Lur eta Arletek.
1: Etxebarrin orain zazpi urte hilzan Bideko seme Espilatar Esteban, orain hamar urte hilzan seme Espilatar Santos, orain hamazazpi urte hilzan seme Espilatar Andoni, orain hogeita marrute hilzan senar Espilatar Javier, Sevillan hilzan Eba Txurrukatar Pedro, Etxebarriko Atote Basarrian orain urte bete hilzan Aizta Dominga eta sendian hildakoen alde, ama eta emazte Juli eta Beideko familiak.
0: Ibarran hiltziran Amondareintar Unai, Iribartar Amaia eta Mondarain Jauregi eta Otaegi esnaula sendi eta hildakoen alde sendiak.
1: Goiazko Lubeltza Basarrian hiltziran Otaegitar Manuela, senar Ezeizatar Jose Mari, seme Jose Mari eta etxean hildako guztien alde Lubeltzako sendiak.
0: Azkoitian hiltzan Aierzatar Juanita zan alde Ilobek.
1: Errezilean Anzeluz baserrian orain hamaika urte hilzan Galarragatar Maria Juana, senar Urkizutar Jose Manuel, Barcelonan hilzan Urkizutar Bixilekaimea, eta ez beharrez hilzan Kerejetatar Ugaitz gaztearen alde Anzeluzko sendiak.
0: Errezilean Erkizi baserrian orain bost urte hilzan Uzkuduntar Pilar, senar Eizmenditar Juan Jose eta etxean hilako guztien alde, seme alaba Zuiarren Bilobek eta Brilobek.
1: Elgoibarren hiltziran Larrañagatar Maria Trinidad, Goizerutar Martzelina, senar Atorrazagaztitar Agustin eta seme Jose Inazio, eta Larrazabal Uzkanga eta Zorazu Txiki baserretan hildakoen alde, sendiak.
0: Zaldibarko Azpitarte Bastida sendietan hilakoen alde, batez ere Jose Antonio, Aritz, Idoia, Emilio, Iratxe, Mendiola Garaitar Jose Manuel, eta Durango Nilzan Mendiola Garaitar Txema ziranen alde, emazteta sendiak.
1: Aizarnan Astubi baserrian hilbarria dan Aldalurtar Xanti izanan alde emazte Tomasa, semealaba, suin, bilobek eta birrilobek.
0: Donostiko Peronatar Jokin, Orion hilzan Lertxunditar Jose Marita sendian hilako guztien alde sendiak.
1: Elgoibarko Soarte baserriko Erkiagatar Antonio eta Erkiaga Mugersa sendietan hildakoen alde etxekoek.
0: Azkoitiko Koategin orain hamabi urte hilzan Zubizarretatar Martin eta emazte Aranbarritar Manuela. Eta Zubizarretaztigarraga eta Aranbarri Mendizabal sendietan hilako guztien alde seme alaba Zuiarren Bilobek eta Brilobak.
1: Zoraluzeko Esosi baserrian hilbarria dan Alberditar Inazio, Larreategitar Jose Ramon eta etxeko sendian hildakoen alde Esosi baserriko sendiak.
0: Azkoitian hil ziren Larrañagatar Manuel, emazte Olidentar Petra, seme alaba Miren, Begoñita, Xabin, Gabriel, Begoña, Iñaki eta Joseba. Kuñatu kuñata Joseba, Inixio, Josemari, Arantxa, Begoña, Rosarito eta Guadalupe. Lenguzu Manuela, Zarautzen ez behar ziltzan Maricruz, Justa, Beasenien hiltzan Kontxita, Galizian hiltzan Luisa, Errenterin hiltzan Josepa, Zumaien hilberriadan Mercedes eta Sendian hilako guztien alde Azkoitiko San Martin Gozendiak.
1: Ondarrun hiltzira Muguruzatar Flora eta Senar Urrelabeitiatar Manuel. Antzonen hiltzira Muguruzatar Bitori, Senar Urrelabeitiatar Eugenio eta Seme Boni. Altzolan hiltziran Muguruzatar Josepa, Senar Larizar Martin eta Osatar Agustin. Ondarrun hiltziran Kostatar Sebas, Urrelabeitiatar Maria Rosario, Senar Urruzunotar Josemari. Mugarte gitar Antoni eta Senar Pedro. Mugarte gitar Julita eta Senar Manolo. Berritxun hiltziran Mugarte gitar Jose, Mugarte gitar Juan, emazte Rufina, eta Mugarte Giriondo eta Urrelabeitia Muguruza Sendietan hildakoen alde, Arantza eta Sendiak Ondarrutik.
0: Lizarralde Olabe Sendian hildakoen alde familikoek.
1: Getariako Miagoiena baserrian hiltziran guraso Santi eta Elena, eta hilbarriadan seme Patxi zidanen alde, Alaba eta arreba Elenak.
0: Mutrikun hiltziran Arrizabalagatar Maria, Senar Urreiztitar Agustin eta seme Jose Antonio, Urreiztitar Arantxa, Gambratar Alfonso eta emazte Mendizabaltar Juana, Gaztainegi Basarriko Arruti Arriola Sendian hilakoen alde, eta Urgoititar Maria Angeles ziranen alde Sendiak.
1: Arantzazuko amari, anai baten osasuna eta aurrerako laguntza eskatuz, Sendiak.
0: Barrainkoa eta Urien Sendietan hilako guztien alde Sendiak.
1: Orain la urte Urrezilako Igartza baserrian hiltzan Ibar Luzea eta Armaria, Senar Iriarte eta Lorenzo, eta familian hildako guztien alde etxeko Sendiak.
0: Errezilko Arabe baserrian orain 9 urte hiltzan Galarragatar Miguel, eta etxean hilako guztien alde emazte, seme alaba Suiarrain, Bilobek eta Birlobak.
1: Errezilen Agirretxe baserrian hilbarria dan Sarasolatar Dominika, Senar Irulegitar Alberto, eta etxean hildako guztien alde, seme alaba Suiarrain, Bilobek eta Birlobak.
0: Orain 3 urte Azpeitian hiltzan Zubizarretatar Lupe, Zarautzen hiltziran guraso Zubizarretatar Arantxa eta Guriditar Jose, eta Aialatar Andres ziranen alde etxekoek.
1: Seme baten alde Arrateko amari eta Arantzazuko amari eskatuz.
0: Azpeitian Beraztegi baserrian hildako guztien alde batez ere orain urtebete hiltzan Ezen Arrotar Juan eta Jose Luis Gaztea. Urreta baserrian hildakoen alde batez ere Prudentzio, Inazia eta Andres Gaztea. Txanpardin baserrian hilberriadan Arangurentar Juan Mari. Eta Azkoitian hiltziran Garmendiatar Iñaki eta emazte Dorronsorotar Axun ziren alde Beraztegiko Sendiak.
1: Astigarribian Leiarte baserrian orain 37 urte hilzan Azpiazutar Nikolasa, Senar Zubiaurretar Antonio eta semealaba Jose Antonio, Inazio, Dolores, Pakita eta Sendian hildakoen alde. Eta Elgoibarren hiltziran Elizburutar Antonio eta emazte Alberditar Tiburzia ziranen alde, Elizburu Zubiaurre Sendiak.
0: Azpeitian hilberriadan Lesakatar Manuel eta Arrateko Amari eta Lurdezko Amari eskerrak emanez eta aurrako laguntza eskatuz, emazte Lurdez, Garikoitz, Patrizia eta Iloba Txiki, Ibai eta Laiak.
1: Orain 4 urte ez beharre, Zumaian hiltzan Agirre eta Beristaintar Arkaitz, Azpeitian hilberria dan Beristaintar Julian, emazte Dominika eta seme Jesus Mari. Arruako Arben hiltziran Francisco eta Maria Ursula, Jose eta Jose Antonio, ez beharre hiltzira Manuel eta nahi Juan Mari. Azpeitiko Orkazarren hiltziran Francisco eta Maria Dolores eta Sendian hildakoen alde. Elorrixako ermitan hiltziran Esteban eta Severi, Domingo, Pedro eta Sendian hildakoen alde. Zumaiako Xarrondon hildakoen alde. Beriztain Uskudun eta Agirre Izasti Sendietan hildakoen alde. Aita San Antoniori eta Arrateko Amari eskerrak emonez eta aurrerako laguntza eskatuz, guraso Sebastian eta Itziar, senide Joseba eta Sonia, Aritz eta Joana, Iloba Unax, Urko Elene eta Marenek Zumaiatik eta Osabaizekoek Azpeititik.
0: Gaixorik daudenen alde.
1: Eta munduko pakea eskatuz.

0: Gurutze santuaren seinaleagatik, gure etxaiengatik libra gaitzatzu, gure jaun eta jangoikoa, aitaren eta semearen eta espiritu santuaren izanean, alaxe. Jesukristo nere jauna jainko eta gizon egiazko, nire egile aita eta salbatzaile hori. Zaren azaralako neurrigabe ona eta gauza guztia baino maiteago zaitu dalako. Damudut bioz bihotzez, damudut zune gabetua. Baita ere damudut infernoko oinazetan zigortu nazakezulako. Zure jainko graziaz lagunduta asmo sendo hartzen dut, ez gehiago pekaturik egiteko. Aitortu eta pekatuen ordaina betetzeko, alaxe. Iriki jauna Espainiak.
1: Eta nere ahoak iragarriko du zure gorezpena.
0: Zatozkit lagun nere jainko.
1: Jauna, zatoz laester neri laguntzera.
0: Aintza aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan alaxe.
0: Graziazko eta rukizko ama gorde eta zaindu gaitzatzu orain eta gure eriotzako orduan.
1: Alaxe.
0: Pozezko gertakariak, lehenengo gertakaria, jainkoaren semea gizon egina. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako gia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez gehitaz utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Aintza aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
0: Graziazko eta rukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Bigarren gertakaria. Andre Mariak bere lehengusina Isabeli egindako ikustaldia.
1: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
0: Emaguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere geure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik.
1: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Aintzaitari eta semeari eta Espiritu Santuari.
0: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe. Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Hirugarren gertakaria, Jainko semearen jaiotza. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez gaitazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Aintza, aitari eta semeari eta Espiritu Santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
0: Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzeko orduan,
1: alaxe.
0: Laugarren gertakaria, Jesus eleizan aurkeztua.
1: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
0: Emaguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere geure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da

0: Beatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazu gupekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazu gupekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazu gupekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazu gupekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
0: Aintzaitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti gizaldi eta gizaldietan, alaxe. Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu orain eta gure eriotzak orduan,
0: alaxe.
1: Bosgarren gertakaria. Jesus aurra galdu eta eleizan aurkitua. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
2: Emaiguzu gaur egun honetako gia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez gaitasu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazu gupekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazu gupekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazu gupekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazu gupekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazu gupekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazu gupekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazu gupekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazu gupekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazu gupekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazu gupekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Aintza, aitari eta semeari eta espiritu santuari.
0: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
1: Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzak orduan,
0: alaxe.
1: Andre Maria Donea.
3: Otoiz gure alde.
1: Ama Miragarria.
3: Otoiz gure alde.
1: Ama Maitagarria.
3: Otoiz gure alde.
1: Atxekabetuen ama.
3: Otoiz gure alde.
1: Belengo aurraren ama.
3: Otoiz gure alde.
1: Bakiaren sortzailea.
3: Otoiz gure alde.
1: Virginia Agurgarria.
3: Otoiz gure alde.
1: Edertasunaren iturria.
3: Otoiz gure alde.
1: Eleizaren ama.
3: Otoiz gure alde.
1: Erakutsi honeko ama.
3: Otoiz gure alde.
1: Errukiaren ama.
3: Otoiz gure alde.
1: Errosario santuaren erregina.
3: Otoiz gure alde.
1: Familiaren erregina.
3: Otoiz gure alde.
1: Izadiaren erregina.
3: Otoiz gure alde.
1: Hiltzorian daudenen ama.
3: Otoiz gure alde.
1: Hildakoen atxedena.
3: Otoiz gure alde.
1: Jainkoaren ama santua.
3: Otoiz gure alde.
1: Kristoren ama.
3: Otoiz gure alde.
1: Kristauen laguntza.
3: Otoiz gure alde.
1: Gaixoen osasuna.
3: Otoiz gure alde.
1: Gure bizi eta itxaropena.
3: Otoiz gure alde.
1: Gure pozaren iturburua.
3: Otoiz gure alde.
1: Grazias betea.
3: Otoiz gure alde.
1: Martirien erregina.
3: Otoiz gure alde.
1: Naigabetuen poza.
3: Otoiz gure alde.
1: Premian daudenen ama.
3: Otoiz gure alde.
1: Salbatzailearen ama.
3: Otoiz gure alde.
1: Santu guztien erregina.
3: Otoiz gure alde.
1: Zerbitzari onbera.
3: Otoiz gure alde.
1: Zeruko poza.

0: Otoiz gure alde.
1: Zerura jasotako erregina.
0: Otoiz gure alde.
1: Pakiaren erregina.
0: Otoiz gure alde.
1: Jainkoaren bilotsa zuk entzen duzu munduko pekatua.
0: Barka zaiguzu jauna.
1: Jainkoaren bilotsa zuk entzen duzu munduko pekatua.
0: Entzun zaiguzu jauna.
1: Jainkoaren bilotsa zuk entzen duzu munduko pekatua.
0: Erruki jauna.
1: Otoitz egizu gure alde jainkoaren amadone horrek.
0: Jesu Kristo gure jaunaren aginduak irabazi ditzagun.
1: Otoitza. Jainko jauna, pozez bete zenuen mundua Jesu Kristo zeure seme eta gure jauna piztean. Arren, haren eta gure ama Maria Birjinaren otoitzari esker, libra gaitzatzu mundu honetako tristuratik eta emeguzu zeruko poza. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez,
0: alaxe.
1: Salbea. Agur erregina ama erruki horra. Gure bizi gozo eta itxaropena. Agur. Zure deiez gaude Ebaren ume erbesteratuok. Zuri aiezka antxiz eta negarrez, negarrerri honetan. Ea bada itzuli zaiguzu gugana zeure begi errukitsu horiek, eta erbeste honen ondoren erakusi zaiguzu Jesus zure zabeleko seme bedenkatu hori. O bihoz bera, o erruki horra, o Maria Birjina gozoa. Otoitz egizu gure alde jainkoaren amasantua. Jesukristo gure jaunaren promesak iristeko gai izan gaitezen. Ni naiz piztuera eta bizia, niregan sinisten duena ez da betirako hilko. Erruki jauna.
0: Erruki jauna.
1: Kristo erruki.
0: Kristo erruki.
1: Erruki jauna.
0: Erruki jauna.
1: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
0: Emaiguzu gaur egun honetako gia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei, barkatzen diegunez gero, ez gaitasu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
1: Otoitza. Jainko aitama erruketsua, zure seme Jesus jauna hil eta piztu dela itortzen du gure fedeak. Egizu hildako guztiek heriotzan Jesusekin bat izan diren bezala, piztueran ere arekin bat izan daitezela. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez,
0: alaxe.
1: Hildako guztiei emaiezu jauna betiko atxedena.
0: Eta argi egin bezaie betiko argiak.

gure hildakoak. Ermua. Jose Inazio Arrieta Alberdi Jauna, gaur hilda Ermuan, 78 urte zituela. Emaztea Maite Alzola. Semealabak Arkaitz, Aitziber eta Iban. Bilobak June, Iker eta Naia. Anaiarrebek, Ezkon Anaiarrebek, Lobek, Lenguzu, Lenguzinek eta gainerako Aidek, jakinarazten dizuete bi arraste artea, azken agurra, Eibarko Fun Euskadi Tanatorion egingo diotela. Bihotzez eskerrak Doluminak eman eta gurekin egon zareten guztioi. Ermuan 2026-garrengo abuztuaren 31-an. Oharra. Gorpua Eibarko Otaola hiribideko Fun Euskadi Tanatorioan egongo da bi arraste artea, goizeko 11etatik arratsaldeko 12ak arte. Ondoren, sendi artean errostu egingo dute. Hileta zerbitzuak Fun Euskadi funerariak. Arrate irratiko lagunok sendiaren atxekabean alkartzen gara. Ermuan gaur hildan Jose Inazio Arrieta Alberdi Jaunaren hilberria irakur dizuegu.

0: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako edabidea.
1: Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

8:10 Euskal Giroan, erratean, gaur astelena, saionen barroan, errekirolen barriak eskainiko datzuegoz. Eta azteko pieza alai honek.

Zortzirak eta ia amairu minutu, guazen Bakiora, gaur amaitzen dira bertako jaiak San Juan, Dolosak jaiak. Eta arratzaldeko betzietan, edo juntzuko betzietan, erromeria adokie, argitu talderekin, eta gero gabeko amarretan susko sesena, eta jarraian erromeriak jarrituko edo. Eta esan bezala, oran amaituko dira aurtengo jaiak. Zengotitara bagoa, zengotitan ere, ba aurtengo jaien azken ospakizuna gaur zortzietan, oiasko erre jana hasi da, honekin, eta zortzietar dietan beraz laster, karretilaren sosketa egingo dabe, eh? Anari eta edariz beteriko karretila ederra. Berritxu aldera bagoaz, milioi hausuan, etzi, San Antolin eguna, eta etzi egurdeko amabietan, ba, mesa daukie. Ordu batean, hogeita bat igarren txapel jaurtiketa, eta ordu bietan osotarren baskaria. Gero, arrazaldeko serietan, amazortzi garren briska txapelketa jokatuko da, eta zeitardietan umen jolasak. Hortik, lekitizora goaz, lekitizion San Antolin festak edo jaiak, eta gaur, ia, ez gaur ez bihar, ba egurdiko amabietan burondiak eta erraldoiak ibiliko dira, eta ondoren kuadrien jetziera daukie. Arratzaldeko zortzietan Angelusa, hasiera emoteko San Antolin jaiei, kanpai jotzea, txupinazoa, eta anterioren jetziera. Eta ondoren gabeko amartardietan susko sesena eta jarraian ba musika izango da eta amekatardietan erromeria zirkinik bez talderekin. Zortzirek eta amalau minutu.

Zortzirek eta amasei minutu, arrateko egun ere ganean dugu, eta hori daleta, ba, San Andres parrokitik, oharra jaso dugu, zera esanaz, behatzi urrena, Carmengo Elizan, dugu behatzi urrena egunero. Arratzaldeko zeterdietan, Rosario eta behatzi urrena, eta zazpiritan mesa. Eta arrate egun bezperan, arrateko santutegian, zeiretan mesa eta salbia izango dugu, eta Carmengo Elizan, arratzaldeko zazpiretan mesa eta bederatzi urrena. Eta irailaren sortzian, arrateko maren egunean, hemen arraten santutegian mesa goizeko behatzi eta ardietan izango da lehenengoa, bigarrena amaiketan eta hirugarrena ordu batean. Elgoibarragoaz eta Elgoibarko Arriaga osoan geratuko gara, usuneontan San Antolin jaiak ospatzen dabez, eta bihar arrazaleko zita ardietan zugaitza jarriko dabe. Eta gero, San Antolin egunean, oda irailaren bian, etzi, amaiketan mesa daukie, eta ondoren salda eta txorizoa. Eta gero, urrengo ospakizunak, ba irailaren lauan, ostiralean eta larun batan izango ondira. Aipatu, larun batean, bertara joateko autobus zerbitzua izango dela, eta hain zuzen ere, txarri duenako erratondatik Arriaga usora, arratzaldeko bostetan hasi eta goizaldeko ordu biak arte. Eta hortik Zuraluzera bagoaz, Zuraluzeko San Martzialgo jaia dugu, datorren larun batan behatzietan, kadidadeko salda banaketa eta amabietan, zelemetrioren txupinazua, gera amabietardietan, plaza, dantzak, baierako arrabita joloekin eta herriko txistulariekin. Ordu bat erdietan paella txapelketa, iruretan baskaria, lauterdietan mutxapelketa, eta gero bosetan aurrentzako jolasak eta tailerrak, eta zeetan txapel jaurtiketa daukia. Gero datorren igandean, ospakizun, bueno, urrengo ez hori irailaren hogeian. Baina kasu honetan, a ber, ez, badespadan, ez, horre beste jai batzu, perkatu. Eta orain, Bedaiora goaz, eta Bedaion ere festak duguz, datorren ostilean hasiko dira, eta arratzaldeko zeietan jaien hasia daukie. Gero, sortzietan tortilla lehiaketa, behetzietan zagi ardaua, amaiketan bingoa, eta ondoren treketilaria karbio eta maltzeta, garize eta txino. Eta guzaldean, ba, baratzuri sopa eta txokolatea. Eta gero larun batan, igandean, eta irailaren sortzian, aste artea, ospakizun gehiago, Bedaion. Sortzirak eta ia emeretzi minuto. Pieza hobentzun eta ondoren herrikirolak.

0: Iluntzeon dan danoi, batez ere herri kirolzale zeratenoi. Ondorengo minutuetan, arrate erratiaren sintonian, herri kirol kontuei errepasua emango diegu, aurretik jaso dezagun etxe laguntzailearen agurra.
1: Oberena basatxerrirekin gozatu eta partekatu. Aske azitako txerriak, kalitate goreneko produktuak eta benetako euskal basarriaren zaporeena azte zeina.
2: Basatxerri, aske azitako baserriko txerria.

0: Eta gure gaurko Herri Kirol saioan harri jasotze kontuak nagusi. Larun bat arratzaldian, Elgoibarren baserritarren egunaren egitarauaren barruan itzordu benetan garrantzitsua izan genuen Herri Kirolari eta harri jasotzeari dagokionez, mintxeta memoriala San Bartolometako 26. harri jasotze txapelketa. Biarri baldar gure harri jasotzaileentzako eta aurtengo edizioan txapelduna Xavier Aramburu gusta gertatu zan. Telefonaren beste kaldean daukagu Elgoibarren protagonista izan zan harri jasotzailea eta ia berak ze kontatzen digun gaurkoan. Iluntzeon Xavier.
1: Bai, berdin, gabon.
0: Ze mausia?
1: Ondo.
0: Bueno, lehenik eta behin zorionak.
1: Bai, eskerri asko.
0: Txapel benetan potentea eta garrantzitsua, larun batian lortutakoa Xavier, rekuperau geha pixkatxo bat, ala ez?
1: Bueno, xoxe ez, ahi gara rekuperatzen, baina, bueno, bai, oindik egun gehiago beharritxo rekuperatzeko.
0: Bai, ze azkenean Elgoibarko txapelketia ikusteko, lanien jarruteko baino hobeto, eh?
1: Bai, ikusteko asko zorria. Hor, harri hori exigente egia eta bai.
0: Bai, belauztegi harria eta bai mintxeta. Mintxeta txikitsuagoa da, eta bueno, baina belauztegi harria ja 145 kilo da. Txiki ere ez da, haundi ere ez, eta gainera baldarra. Eta horrek ere, ba, zuentzako harri jasotzaileentzako buruko min bat baino gehiago.
1: Bai, motza eta aldro eza. Eta bestia berriz leuna, da... Bila gine bildurrez hartun behar.
0: Bai, gainera horre araudiak eta Juanjo Galdos antolakuntzakoak argi esplikatzen zigun, araudiak argi zion, ba, txapelketiai hasieri emateko, belauztegi harrixai, bi altxaldi, eman beharra zeola, eta gero mintxetako ari heldu, denbora barruan.
1: Bai, bi jasoaldi eman, bi jasoaldi horiek jaso arte ez da bestia hieltai, eta... Gero, 7 minutu zau arte, bestia egin jardun, bai.
0: Bueno, harri jasotzaileentzako ere erronkatxua da hori, eh?
1: Erronkatxua ez da egit, bolatan buruko minare, bai. Zu numero atzu pentsauta, eta gero danankatu da jartzen da igual, da erloju aurrera, eta jasotzez pasu bestia hieltik ez, da, bai, zu, burua lan asko itxegu.
0: Bai, denbora tarte txikixan gaine, 7 minutuen erabaki behar dena.
1: Bai, ez da, denbora azkar jute aurrea, bolatan jasutza egune luze egiten da, baina urruna berriz nahi baino azkarra juten da, hola ezinen aztezean din, da...
0: Ba bai, ala esen da bai. Bueno, aukera ikan izan zen duen, Xavier, aurretik mintxeta eta belauzte hiri eltzeko egun batzuk aurretik kan, ala esaten dana itxu-itxuan juntzinan plazara?
1: Ez, guen dala, zesan egin zupa, amar bat egun, hor izan itzan probatzeko aukera zehola, eta... Deitu nion, Xabierri, eta baiet zuteko, eta junitzen, pixkate probatu nun, oierrekin, da, bueno, bai. Nahi, txikila egin ordu ninkomodo, eta beste egin ondutia egin guztu, aso bezala hibildu nintzen, truko harrapauta, baina, bueno, lehenko plazan, taipa, pixka konfiauta juno zein nintzen, da pixkate hasiera txarra dukinu, baina, bueno, gero...
0: Bai.
1: Gero txukundu ginean pixkat.
0: Bai, itxuratu, gauzia ez du egon zan, eh? Ze aurre, hemen numeruak ikusten nahi niz. Eta zauk zuzenduko nazu guzta, baina askok urra ematen zuten favorito, eta etzan egon Elgoibarren. Eta antolakuntzakoekin esaten gendun, bueno, ojo kuidau Galarragakin eta Gari Garmendiakin eta gainontzekoekin. Ze hauek ere, besuak bilduta ez dira egongo, eta betxu. Zau, demostratu duzu?
1: Bai, bueno, area iritsen itzanean, eta entzan Mikel etzala, da, bueno, horrek ate asko zabaldu zitzun, bezala, horre, bakiku, Mikel gure gaineti da, eta, bueno, behar dan bezala barriatzaia, motorro nauke, eta preparatu ondo, eta, bueno, Mikeli gu ez dago, ja, kontra ite, baina, bueno, bai, ni pentsatzen nun garikin, egani bildora hondi, ja, pentsatzen nun ondo ibiliko zala hori entzun da, neon mentzat, ondo moldatxote zan bezala, eta gaztea, eta...
0: Goua?
1: Gure, ja, zahartzen hasita, da, bueno, guztua ez.
0: Osos.
1: Galarra, geho, bildurte zitan, galarra egin.
0: Eske, hemen, hemen numero ikusten.
1: Bai,
0: hemen ikusten egia. Aimar ere juntzan kutxillo, esaten dana. Bela uste egia arrisei bi altzaldi eman zizkion eman biharrekok, eta mintxetai amaika. Eta okerrez banago, eta zeu zuzuenduko nazo ala ez bada, zuk zeuk, Xavier, bela uste egia arrisei bi, eta mintxetari galarra apaino bat gillo. Eta zu,
1: bai.
0: Amabi altzaldi eman inbartzaizkio mintxetai, eh?
1: Bai, bueno, ez, buruan hortxe nekoan, ez, bi jaso eta hortxe, a ber, geho, ondo juten itan, da hortxe, amaika, amabi, amairu buelta hori jasotzeko, ez, txikila, eta, bueno, ondo ertentzion, errojoan galdutako denbora rekupera hogein duen, eta ondo, ez, aimarreke bat nulo intulako, ez, bezala, amabi heldutako bazitun, eh?
0: Arek heldu ingo zion, eh, benetan, zau ezala ise oso langilia eta, tematixa da, eta behin plaza, eta ezkeo, bat dar, ematen duna, eh?
1: Bai, da, gio, aspaldina lesio onda, lesionauta onda, deskansoan egon da, eta pixka freskau eta bizi dago, inda, bai, kontraio txarra, hau dejar, eta bai hori eta bai gari.
0: Bai, gari gaine okerrez barago, erritarra ez du?
1: Bai, eta... Bueno, herritarra da, kontra da, baina gauza beratxare bada, ez?
0: Herri
1: batetik jonglago bi harri jatzaia nivel hortan ibiltzea ustenik, gauza erradala eta gaina kasualidadez, ba, bueno, lehen guan bilo ganegoi barren, da gure Idiazabal alkatea, ba, justu kasualidezan topauzan, da behira egontzan, da esan ginen, no? Bueno, festata gore bak gilela, zoze hola antolago zozein barko dula.
0: Ba, txarra ez, ze aizu, norbean herrian jardutia gauza erra da, eta aizu, asko... herritar asko etzeat, eh? Idiazabalen, baina zehostenak, ba, aizut dara gazta mueltan etzate biliko ikusten damen, harri jai ondo usten diozuela, eh?
1: Bai, da, betxuzu, herri batetik enbi, da, bat gaina Euskadiko txapeldun aiatu da izatea, gauza beratxa ganetzak hori.
0: Elgoibarren ere podioz, gari ere, hortxe, tuorkak estutzea, eta beak mintxetai amar altzaldi, eh?
1: Bai.
0: Horre, oso ondo. Jardun zinaten, eta bueno, oin ba, beste gauza batzukin, pentsau behar, txapela disfrutatzeko aukereikan izan duzu, Xabi?
1: Bai, disfrutatu ez, gero laun arte nafari gehar bat egin duen, txampain pixiatean, eta bueno, bai, zelebra dugu ez.
0: Ja, bueno, oso ondo, hori de, dana ez da izango lana, eh? Pixkate buruare deskonetatzea, ze azkenean, zauk ondo adirazi bezala, hor zazpi minutuko tarte horretan, burua koete bat bezala jutea, eh?
1: Bai, ez da, gainea, bueno, ni lasai junitzen hasieran, ez, ba, bigarren, hirugarren, laugarren, zer ertetzen, neure lan hain, da, bueno.
0: Claro, baina...
1: Enteatzen nien, Mikel ez taula eta... txapelak aukera danu daukezu eta ordu ma barruak emoitu txeia ez?
0: Bai.
1: Ze pasatuko anamen oin.
0: Bai, bata besti behitu eta benga, bakoitza berea, latigo. Ze jardun zen nun, azkena zeuk, ala?
1: Bai, sorte hon azkena togo ziten da, bueno, hasi amanean nahiko bildurra, Hau indioz, azkena hui izate azotan, dana referentzia duzu, baina gero pentsa nuen. Hau ditana pasauta, harri jenei buzti utzi, da, izarri jaginak gio giro izango, baina, bueno, ez, nahiko honatzen harri ja eta lehortat izaguke jai.
0: Bai, harri ja erabatea obestea, gau, numeroke hor dare, eta norbean numerok, norbeak dakizki?
1: Ba, izu azken zure lanaitea jumartezu ez, baina, bueno, lenguan bezala, ba, referentzi bat bauk ezu, eta, bueno, jasualdi bat gehiago ateatzeko estutu zehose, o txapeleako, baina, bueno, bildurrek egin azan, horiek zein gotezen, da gero harria nola utzik gotezen, ez, izartitxu eta buskita gehiatzen, harri lehuna da, txiki hori, eta bildurra, mateu.
0: Hori, txikerra, arrateko txekorra, txikerra baina gorra, gure mintxeta.
1: Bai.
0: Bai, behar, tipo berezitxe esan, eta betxu, harrixare, nortasun handikua, hori. Bueno, Xavier, eta zein da plana, oain urrengo zer daukazu buruan?
1: Bueno, buruan enteatu geha ez, Lasarten okerra harria antolatu nahi duela, hor harri aldroeza.
0: Bai.
1: Belauztik harri bezala, hola motza eta aldroeza. Eta lehen urtean marka einun, hor esuizua eitxak hundan marka bat bezala einun ez, Joseba Ostolaza zaukona lehena, eta bueno, ba, guain horreko, pixka prepatzen, txapet hartako aber aldan lan itxugunen hain, da, bueno, hortxe, buru belarri pixka tila bete hau ez.
0: Oida.
1: Ardungo geha.
0: Hoi da. Bueno, eta Aizu, Idiazabalen zelan da, aizkorritik o txindokitik eta ekarretako harri bat ipintzen mali maute, urare zuek altxau ingo zu.
1: Ba, izaiatuko behar, a ber, alkati bota ginen enbidioa, a ber, hor dago hartze igun, da, zehose preparatzen duen festotako.
0: Ba, bai, komeni, alexen da, bai. Bueno, Xavier, gozatu garaipena, bene-benetan txapele importantea da eta jarraitu ilusio horrekin, jarraitu harria dantzan ipintzen, bene-benetan kasta horre erakusten dezue eta mila sorion eta sori mila esker, ondo segi?
1: Ba, eskerrik asko zuei, deitzatik eta gordatzatik.
0: Kakao ba, ondo bizi?
1: Bai.

Horra, Xabier Aramburu gustaren hitzak, mintxeta memoriala irabazita posi gizona, bejonde jola. Eta kontu kontaurik lagunok, goazen kasunetan Berriozarrera, bertan asteburuan zapatu arratzaldian, emakumezkoen Euskadiko aizkora final haundia jokatu zen, eta bertan garaile tarte txiki-txiki jarekin, baina garaile Oiana Fernandez de Barrena, aurten txapela Arabara joan zaigu. Bigarren postuan zelkatu zen Nerea Arruti, hirugarren Nerea Sorondo, laugarren Uxue Ansorregi, bosgarren Iratia Estondoa, eta seigarren Luzia Orbe. Eta tarte txikilagatik diogu, 19:30 eta 147.17 bihar izan zituelako Oian Fernandez de Barrenak, garaipena lortzeko Nerea Arrutik denbora berbera. 19:30, baina 160.100 erabaki izan Euskadiko txapela oraingoan. Maila mundiala emanda gure emakumiak aurten ere txapelketa honetan, bejondiela parte hartzaile guzti guztiei eta soilenak

Aste buruan boletiekin zerikusixea daken bi itzordu izan ditugu, batetik Euskal Herriko hirugarren boleta maratoia, eta hirugarren aldiz txapela Sebas Arantzabalek. Zorion apa, Sebas, azenolako aste burua. Berez, ja, moleta maratoia berezisa izan zan, zapatuan, iru, bolatokitxan, egun berian jardun behar izan zutelako, Sebas ega ipatzen zuen, dibidarri bazita iru arna zaila izango zala, zaila bai, baina ezin eskoa ez, eta laixe, gertau da, eta Sebas Arantzabalek, iru arnaldiz, boleta maratoia irabazidu aste buru honetan, bejonde jolaba. Zabaletakoa posik izango da, zalantzaipe, baina ez du garaipen bakarra izan. Atzo zengotiten, oita babosaren, irutxirlo bolo txapelketako itzordua genuen, ligaxka formatuan suertatzen aidan txapelketa edarraskoa, atzo zengotiten ere, Sebasek, ratxan daol erakutzi, eta txapela

Atzo baitere eta beste kontu batzuetara pasauaz, nabarni zen zaldi proben apuntia izan genuen, eta betu, gauzak horrelaixe gelditu dia. Irailaren 18an Barixakoan, gaueko 9an, Erauzkin, Hermanos Santa Maria eta Txibilter neurtuko dira nabarni zen, irailaren 19an gaueko 8etan Fermin Santa Maria, Ibekondo, Josu Egurrola eta Larrera Elkartia, eta irailaren 21an gaueko 9etan Angel Txertudi, Akarregi Sagardotegia eta Rafa Alegria.

Hiri kontuak ere ez genituzke alde batera utzi nahi, Almikeko Andramari jaiak badatoz, eta aurten, ba, noski, irailaren 8an Almikeko Andramari ospakizuna handia izango da, Bermion, Almiken bertan, eta arratzaldeko 6an, ba, hiri probak izango dituzte Almikeko probalekuan, hiru bustarrigaz gainera. Iñaki Lopetegi Birlekoa, Kaminoko Erretegia Murutakoa, eta Rafa Alegria Bermeokoa neurtuko dira, eta ostean, hiri probetako sari banaketa. Eta Almikeko jaiak aipatu ditugula eta aurrerapen bezala esan, igande domeka honetan arratzaldeko ordubitan, nesken giza proban orgeiakoa izango dela, Arriti eta Lezo taldiekaz. Bedaion ere festa giroan murgiluko dira aste honetan zehar, eta igandian ambientea ziurtatuta herri kirolei dagokionez, igandian larrain eta harria 124 kiloko harri baldarra astintzen aleinduko dira Urra, Xuban Zumeta, Gorka Etxeberria, Gari Garmendia, Aratz Zubeldia Munantxo eta Aimar Galarraga. Bedaio harria 72 kiloko harri baldarra berriz, haun eskentzako Lierni Osa, Malen Morandeira eta Maili Gezalaga, eta beste maili salterain, Urra neurtuko dira. Bedaioko ingurutsua dantzatu aurretik, larrain eta harria eta bedaio harria dantzan jarri.

Aste buru honetan berriz lagunok Artzaitxakur txapelketei dagokionez bi itzordu izan ditugu. Alde batetik Elantxoben bertako Bermokiz egunean Segurola, Peio Segurola eta Jak Txakurra izan dira garaile, bigarren zelkatu ziren Inazio Irakuliz eta Beltz Txakurra eta Igor Elordi podiunean lagun Txakurrarekin. Atzo egun handia handia Ugarte Arakilen, 58. hartzai eguna eta beste ekintza batzun artean txapelketa. Nafarroako 58. hartzai txakur txapelketa. Eta iaz bezalaixe, aurten ere, Jesus Razkin garaile, bere mendi txakurarekin zorionak. Aurtengo edizioan ere, iaz bezalaixe, Nafarroako hartzaiez gain, ego Euskal Herriko beste herrialdetako ordezkari barare izan dira, txapelketatik kanpo, ekitaldia osatze aldera, eta alaba guztira, 6 txakurrek parte hartu dute. Boro, Nafarroako txapelketako parteideak, esan bezala garaile, Jesus Errazkin eta bere mendi txakurra, Etxarrian Arazko ordezkariak, bigarren Oronoz Mugeiriko Jorge Oteiza lagunekin, hirugarren Otanotik Javier Fernandez, Asari zagurrarekin. Lehen bi zailkatuak mendi eta lagun irailaren 19 Azpeatxondon jokatuko dan Euskal Herriko txapelketan izango dira Nafarroa ordezkatzen eta txapelduna, hau da mendi eta Jesus Errazkin irailaren 27 Oñatin jokatuko den nazioarteko txapelketan izango dira. Zorionak.

0: Eta gure gaurko herrikirol saioa Andrakan amaituko dugu. Andrakako San Francisco hiriproba sari nagusia badator, aurten urriaren 2, 3 eta 5ean egiteko dira eta izen emate epea zabalik dago. Izen ematea eta zozketa Andrakako probalekoan egingo da irailaren 19ean eguerdiko ordu batean. Hori bai, aurrez izen emateko animatzen bazarie, ona telefono zenbakiak 665-7-4-6-2-0 edo 688-1-1-2-4. Berriro diogu 665-7-4-6-2-0 edo 688-1-1-2-4. Sariak ere potoloak dira. Atera kontuak irabazleak 1.300 euro mantak trofeo eta txapela eramango ditxula, bigarrenak 1.200 euro eta trofeoa, hirugarrena berriz 1.100 euro eta trofeoa. Eta gainontzekoek ere, ba, 900-800-700-10 arte sariak izango dituzte. Beraz, badator ba, Andrakako San Francisco hiriproba sari nagusia, horrere izen emateko aukera daukazue. Eta honekin, amaiera, gaurko saioari.
1: ABD ustiategi edo lur saia libre duzu eta proiektu berri bati ekin nahi aldiozu. Basatxerrin entzatzen.

Begi bat itxie eta bestia iriki. Begi bat itxie eta bestia iriki. Botatzen ez badute txakurra gaitzaki. Ai, ai, ai, txakurra gaitzaki. Begi bat

Gaurko irrazoiei amaiera emoteko ordu heldu jaku. Hemendik aurrera gure sintonien jarraitzen baduzue, gabeko musikaldia izango duzue entzungai. Eskerrik asko egunean zehar gure entzule izan zarielako. Gabon eta bihar arte, jangoikoak eta arrateko amak gure badabe.

Arrate irratia interneten bidez. Entzun egizuz gure saioak edozein tokitatik eta kalitate onarekin. Sartu zaitez Googleen www.arrateirratia.eus atarian.

Guk zaldi txiki bat pagenduen Naparroako Leitzatik ekarria Aiara. Eta ni Hernio Bason aretxegin ibili nintzan pintxe lanean. Eta gero gure koñadoak igande arratsalde batez Aiako altzolara eraman zuen zaldi hori. Eta handik etxerakoan gau ilunean okerra izan zuen. Arkaiz batetik amildu eta lepo hausi zuen zaldi esuak.